0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

Vader van onze Here Jesus Christus, wat een voorreg, wat een eer is dit vanmorgen om weer aan die kant van die levendes te wees. Ek is vanmorgen dankbaar, Here, vir u genade, u liefde. Dit kon anders gewees het, Here, maar deur die hele nacht het u ons bewaar. En daarom gee ons lof en ons gee eer, ons gee prijs, ons gee erkenning aan die grootheid, die koninglikheid, die majesteit, die heerlikheid, wat tot in alle ewigheid is. Dankie vanmorgen, Here, dat ons die geleentheid het om vanmorgen weer hier in die atelier te wees, saam met ons sister Molly en onze broer Willie. Baie dankie, Here, dat u vanmorgen elke luisteraar een oor gee om te kan luister wat die gees van die Here vanmorgen weer wil sê. Dankie, Here, vir die tyd wat deur Bradham Willie en ons sister Molly uitgekoop is om vanmorgen, Here, die dienswerk van die Here te kan doen. Seën hierdie stasie vanmorgen, seën waar die woord ook al vanmorgen, Here, sal gaan, dat hy nooit, nooit ledig sal terugkeer nie, en dat hy verheerlik word, in Jesus naam, Amen. En

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens ver oggend om saam met u te kuier. Ja, u het lanklaas my stem gehoor. Ek het lanklaas u stem gehoor, maar baie dankie dat u ver oggend Eden FM

0: 94.7, Kannaland in omgeving 97.9, Klein Karoo in omgeving 103.6, Unendale 98.1 en allemaal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En soos ek altyd vir u sê, ek is alleen in die atelier nie, maar baie dankie van Mossel, baie, Debbie, baie dankie vir jy en Pastor Malcolm, baie dankie Hesekwa, baie dankie juffrou Phyllis en Deacon Jack, Crispin, baie dankie, en dan Oudsoring, daar vir Jolien in die span, baie, baie dankie, maar dis nou weer George se beurt, sikkel en Willie se beurt hierdie week, maar ons sê vir die Heere, baie dankie vir die geleentheid, en baie dankie die Heere ons uitgespaar het, en weer nieuwe kracht gegeet. Maar kom, ek gee my gas die geleentheid, om hom voor te sê, en te sê wie hy is, hy het vanoggend gesê, het ons jare naas gesien, so kom ons hoor, baie welkom pastoor.
1: Môre, sister Molly, en ons broer Willie, wat een voorig, ek is Pastor Klaasie Manewil. Ja, ek is al een ou gesig hier in die atelier, en ek denk baie van die luisteraars is al bewus van my, want ek het altyd sulke boodskapies gekry, maar vanmorgen wil ek almal groet, ek wil eerstens my vrou groet, ek wil my dogters groet, my kleinkinders, ek wil die hele gemeente van Jabes Ministries, wil ek groet wat ingeskakel is, en al die geliefdes, wat sy oore vanmorgen weer by die radiostasie is, mag die Heere vanmorgen vir julle ryklik seën, en mag julle harte vanmorgen ontvanklik is, die Heere seën u. Amen.
0: Oh, yes, absoluut. Baie dankie, Pastor, weer eens baie, baie welkom, en is altyd lekker om vir u in die atelier te mag die Heere wonderlik seën. Broer Willie Botha, hartelike goeiemorgen, en hoe gaan dit met u?
2: Hartelike morgen, Katrine Eldrig, lyk goed vir oggend. Ons sê vir die Heere eerstens weer eens, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Tannie Molly, ek het jou ook lang klas.
0: Ja, ons sien mekaar lang, maar ons, ek is so bezig om Willie, ek wil amper jou oor praat nie. Ek wil net rustig wees, net rustig.
2: Ons gesels maar net op die WhatsApp,
0: ja, ons gesels. Terwijl ons connected is,
2: amen,
0: is
2: net so,
0: okay.
2: Net so. Ja. Maar weer eens hartige welkom, Tannie Molly, nee. Altyd een groot seën vir ons ook. Pastoor Klaasie Mane, van hartelike morgen, pastoor. Baie dankie dat die ja gesê het, ja. Sê pastoor, hy was die jaar laas. Nee, hy was nog die jaar opgewees, vroeg in die jaar. Maar weer eens, baie, baie welkom, en mag die Heere vir jou ook reiklik seën. Ja, hy is een groot seën vir ons, nee. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap, en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek maar altyd sê, gaan en gemaak vir jy geliefde, een heerlijke, een stoel met een kopie koffie, of een stoel met een kopie thee, en moet er natuurlijk nie die beskykie, of die koekie daarby vergeet het, maar wees ingeskakel, skakel maar die bier in, vriende laat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem, ja, die stem, in die paradijs.
0: Amen, die grootste stem in die paradijs. Ja, Willie, kom ons gee sommer dadelik die telefoonnommerkies deur, en amal is nou lekker gegroet, en amal is ingeskakeld, dis maandagochtend, ja, dit is maandagochtend, en is weer tyd vir werk, was mys vakantiedag tussenin, en amal het sommer lang na week gevat, die wat moes huis toe gaan, glo het veilig weer by hulle bestemmings aangekom. Kom ons gee die telefoonnommerkies, die nommerkie net te lees, 044-884-0831, as een gebedskrisis verkeer en eet, iemand nodig om saam met u te bid, u hoef nie eers te sê wie u is, 073-18-555-6, die WhatsApp-lijntjie, die stemnota-nummerkie is die selfde, u weet ons nou, die stemnota-kie so 30 sekondes, kom ons werk maar saam, is glad nie makkelijk om net 'n uur te hê om 'n program te doen nie, want ons moet maar tyd maak, vir alles, soos die boodskapie kort en krachtig is, dan maak dit soveel, soveel makkeliker vir ons, is 060-505-2693. Dan die kantoor, ja, dit is maandag, ek kom ons alweer skakel, 044-874-5085, en net voor ons gaan vir muziek, haal die pen, papier, die bybels, haal uit, lees jy nog die bybel? Luisteraar, vat jy hom nog, of leem hy haar onder die stof?

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm die Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Geliefdes in die Here, u word weer eens vanmôre gegroet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Nou ons het vanmôre skrifgedeelte uit die boek van 2 Petrus 3 versie 9 en dan het ons 'n onderwerp in 1 Korinte 14 versie 33. U kan hierdie skrifte gaan afskryf en dan het ook dan weer naslaan. En hierdie tema versie is, en het lees so, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar 'n God van vrede soos in al die gemeentes van die heiliges. Dis ons tema. Nou die vers lees so, ons skrifgedeelte 2 Petrus 3, 9, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wat beteken die Here is lief vir die mens en wil nie hê die mens moet verlore gaan nie. Ek wil vanmôre praat met die luisteraars oor die orde van God wat geld vir ons almal. Ons lewe in 'n tyd waar ons moet verstaan dat die Here wat ons dien is 'n groot en almagtige God. Want toe ons in die wêreld was, toe ons in diens van die duiwel was, het ons nie orde geken nie, want die duiwel ken nie orde nie. Volgens Johannes 10:10, die dief het net gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom om vir julle lewe te gee, lewe en oorvloed van lewe. Ons het uit die duisternis oorgekom in sy wonderbare lig, en in hierdie wonderbare lig is daar orde wat God vir ons gee. As ons vandag na 'n dokter toe gaan, dan gee die dokter vir jou 'n voorskrif nadat hy oor jou gegaan het. En dan sê hy vir jou, dit is die pille wat jy moet kry by die apteek. En hierdie pille moet jy 3 keer 'n dag gebruik. Ons is desperaat en ons gebruik daai pille elke dag. Wanneer die tyd aanbreek om daai pille te gebruik, dan gebruik ons daai pille. Hy sê 2 pille, 3 pille. Hy sê by die oggend, by die middag en by die aand moet ons daai pille gebruik. God het ons ook voorskrifte gegee en dit is sy woord. En hierdie woord moet ook nagevolg word en gedoen word soos die voorskrif vir ons sê. En as ons by hierdie voorskrifte bly, dan sal ons gesond geestelik sowel as fisies bly. Ons lewe in 'n tyd waarin ons nie altyd deur by hierdie voorskrifte van die woord van die Here wil bly nie. Nou as ons lees vanmôre in 2 Petrus 3, 9, dan sê hierdie apostel vanmôre vir ons, hy sê vir ons dat God vertraag nie sy beloftes so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor die mens en wil nie hê dat sommige verlore mag gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wat beteken, wanneer ons tot die Here bekeer, dan is elke belofte in die woord van die Here, die kinders van God se, die wêreld kan dit nie kry nie. Hulle moet eers volgens Job 22:21 wat lees, sluit tog vriendskap met hom, sodat julle vrede kan hê, en daardeur sal daar goeie dinge oor julle kom. Nou ek gaan 'n paar beloftes vanmôre vir u gee, maar die beloftes van die Here gaan ook gepaard met voorwaardes. Deuteronomium 28:1, as jy dan goed luister, hy praat met die individue, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou die hoogste stel bo die nasies van die aarde. Deuteronomium 28 versie 13, en die Here jou God, dis 'n belofte, sal jou die kop maak en nie die stert nie, jy sal net boontoe en nie ondertoe nie. Romeine 8:31, die belofte van die Here. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Jeremia 29:11, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Spreuke 10:22, die seën van die Here, die maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Joshua 1:5, niemand sal voor jou stand hou nie, al die dae van jou lewe, soos ek met Moses was, so sal ek met julle wees, op met jou wees, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie, elke plek waar jy jou voetsool neersit, sê 1:3, daar die grondgebied, sê die Here, gee ek aan jou. Psalm 23:6, ek praat van die beloftes, net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Jesaja 54:17, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opkom in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die kinders van die Here. Numeri 6:24 tot 26 sê Moses vir die volk, dit is die seën van die Here wat gedurig oor die volk gespreek moet word, en dit is dat die Here hulle sal seën en die Here sal hulle behoed. Die Here sal sy aangesig oor hulle laat skyn en hulle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor hulle verhef en aan hulle vrede gee. Dit is die beloftes van die Here wat hy gee. Nou daar is so baie dinge wat die kinders van die Here wil hê. Baie mense soek die goedheid en die guns van die Here, maar hulle wil nie by die orde van God bly nie. Want daar is ordes wat die Here aan ons gee. En hierdie ordes is dat ons moet doen dit wat die Here in die voorskrifte vir ons deur die woord gegee het, want hy is nie 'n God van wanorde nie, maar 'n God van vrede. Wat moet in alle gemeentes van die heiliges wees? Nou, baie van die gelowiges kom uit die wêreld uit. Ons volgens Psalm 51:7, hy sê in ongeregtigheid, en is Dawid wat hy spreek, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En nou sê Jesaja 59 die opskrif, hy sê geen verlossing sonder bekering nie. Jesaja 53:6, want ons almal het gedwaal soos skape wat geen herder gehad het nie. En nou sê Jeremia 3:15, ek sal julle herders gee na my hart wat julle sal oppas met kennis en verstand. En as ons vandag kyk na die gelowiges, dan vra 'n mens jouself af, hoekom gaan dit so moeilik? Hoekom gaan dit so swaar met die kinders van die Here? Waarom kan die beloftes van die Here nie waar word in ons lewe nie? Die rede is, ons wil nie by God se orde bly nie. Ons is in kerke. Ons is opgeneem in die kerke. Ons bekeer ons tot die Here en God gee vir ons herders volgens Jeremia 3:15 wat ons sal oppas met kennis en verstand. hierdie wonde van baie van hierdie geliefdes word verbind en skoongemaak deur hierdie pastore, leiers wat die Here die gemeentes gee. Hulle word geleer, hulle word opgevoed met die woord van die Here. As ons lees in die boek van Efese hoofstuk 4 versie 8, hy sê, nadat Jesus opgevaar het na die hemele, het hy die gevangene gevange geneem en hy het gawes aan die mense gegee. Hy kon nie aan die ongelowiges dit gee nie, want hulle weet nie wat moet dit doen nie. Hulle is gegee vir die gemeentes. En dan sê versie 11 van Efese 4, hy sê, en God het sommiges gegee, apostels, evangeliste, profete, herders, leraars, versie 12, om die gemeentes toe te rus vir dienswerk, wat eintlik sê, hier die herders, wat God daar geplaas het, is om die gemeente toe te rus vir dienswerk. Maar wanneer ons op 'n sekere level groei, dan wil ons sê vir die pastore hoe hulle die gemeentes moet bestuur. God het hulle daar geplaas, sodat hulle leiding moet gee. Hulle moet hoor wat die Gees van die Here aan hulle sê om deur te gee aan die gemeentes. Baie verlaat die kerke omdat hulle nie wil onderwerp aan die orde van God nie. En Romeine 13:1 sê, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen mag nie behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. En elkeen wat hom verset teen hierdie mag, gaan met God te doen kry. En dit is die rede waarom hierdie beloftes van die Here in ons lewe nie kan waar word nie. Ek praat vanmôre met die kerk van die Here Jesus Christus, want Jesus sê in die boek van Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ons blaas ons op. Ons kom in opstand teen die gesag. Ons wil nie God se gesag erken nie. En daarom kan die beloftes van die Here nie waar word nie. Ons vertraging ag die beloftes van die Here, omdat ons nie by die voorskrifte, by die orde van die woord van die Here wil hou nie. Weet jy wat sê die woord van die Here? In die boek van Matteus 5 versie 23 en 24. Ons wat so uit hardloop van die een kerk na die ander kerk toe. Ons eie families, ons vriende wil nie bekeer nie, want hulle sê as die kerk van die Here so lyk, ons eie kinders, ons verbaas, verstom, ons maak hulle totally confused rondom hierdie groot godsaligheid en liefde van die Here. Hoor wat sê Matteus 5:23 en 24. Hy sê, wanneer jy jou offer na die altaar toe neem en jou daar byval dat jou broer of jou suster iets teen jou het, dan los jy jou offer by die altaar en dan gaan versoen jy jou met jou broeder en dan bring jy daai offer van jou. En daai offer is nie geld, net geld nie. Dit kan jou getuienis wees. Dit kan hy mooi lied wees wat jy sing wanneer jy voor die mense staan. Dieselfde Here wat in hierdie kerk is waar jy nou in is, is dieselfde ene waarna toe jy nou weer gaan. Ons maak nie reg in die kerke nie. Ons maak seer, ons breek af. En wanneer ons genoeg gehad het van dit, dan beweeg ons na ander kerke toe en dan wil ons daar laat verstaan, ons het seer gekry. Ek wil vanmôre vir u sê, Jeremia 17:4 sê, en jy sal uitval en dit deur jouself. Jy kan niemand die skuld gee nie. Waarom het met jou so gaan nie? Want jy wil nie by die orde bly nie. Die orde sê gaan maak reg. Waarom hardloop jy weg van jou verantwoordelikheid? Staan vas, wees manlik, want jy die Here in jou lewe aangeneem en hierdie lewe wat jy het, moet die Here nou verheerlik. Baie gaan sit by die huise, want hulle is te trots om te sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Staan op, bekeer jou, Jesaja 60 sê, staan op en word verlig, sodat hierdie lig van die Here oor jou kan skyn. Ons gaan 'n kort breekie vat. Amen. Okay. Raag, dier geliefdes, ek wil vanavond vanmorgen vir u sê, die Here wil ons seën. Die Here wil vir ons lig. Maar ons is op 'n verkeerde plek in ons lewe. Jy sal moet teruggaan en jy sal moet regmaak, want ons kan nie die Here so dien nie. Dan sê ons, ons is gelowiges, ons sê ons dien die Here, en as ons werklik waar die Here dien, dan sê die boek van Matteus 5 versie 14, hy sê julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, deeg het nêrens as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Hy sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. 'N stad wat op 'n berg sit, kan nie weggesteek word nie. Waar skyn jou lig nou, as jy nie 'n voorbeeld is nie? 2 Timoteus 4:12. Hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en wandel in gees en geloof en in reinheid. Jy wil jou by elke vuur warm maak, want jy wil nie onder God se orde staan nie. Jy wil jou nie onderwerp aan God se orde nie. En wat sê Jakobus 4:7? Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle af wegvlug. Baie van ons gelowiges glo vanmôre, jy is getoor. Jy glo, jy's vervloek. God het niemand vervloek nie, en hy sal ook nie vervloek nie. Daarom het hy beloftes gegee. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Jesaja 54 versie 17. Elke wapen wat teen julle gesmee word, kan niks uitrig nie, en elke tong wat teen julle opkom in die gerig, sal julle weer lê. Dit is die erfdeel van die kinders van die Here. Ons kan nie Psalm 23:6 kry nie, waar Dawid sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe nie, as ons nie by God se orde bly nie. Ons self vertraging ag die belofte van die Here weens ons lewenswyse en die ander gevaar wat ons vir onsself is. Ons beïnvloed nog die andere ook wat swak is in die geloof met ons negativiteit in ons gedagtes en ons in ons lewenswandel. Ons dink, ek sê vanmôre, ons dink, ons doen die pastoor of die leier onder wie jy staan, dink jy breek hom, jy breek nie hom nie, jy breek God se akker, God se werk breek jy af. Jy's eintlik 'n skande vir die saligheid. Efese 4:27 sê, en gee aan die duiwel geen plek nie, wat beteken ons het agente vir die duiwel geword. Matteus sê dat 'n koninkryk wat teen homself verdeeld is, kan nie staan nie. Ons akkommodeer vanmôre enige persoon in ons lewe, as hulle wat seer gekry het, wat sogenaamde seer gekry het, of seer gekry is, daai tipe soek en versamel nog andere, wat ook seer gekry het, en hulle vorm groepies, teen die akker, teen die koninkryk van God, en ek wil vir u sê, ons is in die moeilikheid by die Here. Volgens Galasiërs 6 versie 7, hy sê, moet nie dwaal nie, God laat om nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy maai, en dis hoekom jy dink, jy's getoer, dis hoekom jy dink, jy's vervloek, jy het ook nie seer gekry nie, want jy kan nie seer kry nie, want ons het nog glad nie ten bloede gelei nie. Nou hoe kry jy dan so makkelijk seer? Terwyl 1 Korinthe 15:58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Ek wil vanmôre vir u sê, ons het 'n belofte van die Here, en dit is dat hy ons nooit sal begewe, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy wat die goeie werk sê, Paulus in die boek van Filippense 1 versie 6, hy wat die goeie werk in julle begin het, hy is in staat om dit te volleindig, tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir iemand sê, bekeer jou van jou verkeerde weë. Jy vat nie die salwing uit die kerk van God uit die nee. Die salwing van die Here bly in die kerken. Jy self dink jy dra die salwing. God sal jou tong knoop, waar jy ook al sal op 'n platform staan, sal jy niks kan uitkry nie, want God word nie bespot nie. Die Here seën u. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Pastor. Ek klasie vir die woord vir oggend, eet ons lekker gewaarsku vir oggend. God is 'n God van orde. Vir oggend het Pastor Klasie aangehaal uit 2 Petrus 3 van die vers 9, baie verse is aangehaal, maar u is welkom om die opname of die boodskap sal u dan weer kry as u op die lys is van Bro Willie, dan kan u weer na die boodskapie luister. U kan dit ook by my kry, by van die predikers kan u dit kry en u kan weer daarna luister. So baie dankie, Pastor, mag die Here wonderlik seën. Uit die tyd is altyd teen ons. Ons gaan dadelik oor na ons boodskapies, WhatsApps wat ons gekry het. Eerstens wil ons daarom net vir ons kollega Jason Stanley sê, Jason, baie sterkte vir jy en jou gesin en julle breë familie met die heengaan van jou pa. Mag die Here julle deur hierdie tyd dra en mag die Here vir julle vertroos. Weet dat julle is in ons gebede. Baie sterkte vir julle. Dan het Brother McKay het ek gekry intussen, Bro Willie, het baie groete vir u gestuur. Ons het toe ons so heerlik 50ste verjaardag gehou en dankie vir dit wat Bro Willie gedoen het die aand toe ek vir u boodskapie vinnig stuur. Dit was so insiggewend, regtig, het eintlik gehuil. Baie dankie daaroor, maar ons het lekker verjaardag gehou en het groete gestuur vir die hele Suid-Kaap. Hulle was so bietjie afgewees, so glo hy is veilig in Kimberley. Ek het gesê, ek sal vir hom sê môre en hy moet laat weet as hulle veilig is in Kimberley, maar hy lyk prachtig, baie goed. So lang klas het ek iemand wat so goed gelyk het in sy 50ste jubileumjaar, hy moet het geniet. Mag die Here wonderlik seën. Dan het Debbie 'n boodskapie gestuur, môre Debbie, sy sê môre aan Timolie, vertrou dit gaan goed, met u sterkte aan u en om Willie vir die week, baie dankie Debbie, baie sterkte aan Auntie Kathy se brand, en familie met die afsterwe van haar suster. Hy baie sterkte Auntie Kathy, Auntie Lina Karelse, mag haar siel rus in vrede, en mag Abba Vader julle as familie versterk en vertroos in hierdie hartseer tyd. Dan sê sy baie geluk aan my prachtige skoonsister, Pastor Gail Daniels, met haar verjaardag. Ja, sy is prachtig. Mag Abba haar mag Abba Vader se seëninge en goedheid en guns oorvloedig wees oor jou lewe. Baie lief vir jou. Hi, Pastor Gail, baie lekker vir jou, mag die Here wonderlik seën. Dan het Benny 'n boodskapie gestuur. Hy sê, môre tannie Molly, geseënde daggie. Kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Ons doen so. Jacques, baie dankie vir jou boodskapie, mag die Here wonderlik seën en jy moet lekker werk. En Kobus Pietersen, baie dankie vir jou boodskapie. Sterkte daar vir julle ook. Julle het ook mos 'n sterfgeval. Ja, my swaarste seun is ook oorlede daar in Parkdean. Calvin Kiewit, mag die Here ook vir julle seën in hierdie week terwyl julle nog besig is met die reëlings van die begrafnis en dan ook aan my niggie in die Ooskaap. Sy het ook weer 'n seun van haar verloor. Sy het nou nog die ander een nog net 'n paar maande het sy hom begrawe en sy moet nou al weer 'n seun begrawe. Baie baie sterkte Martha en Curry daar in Jutnik. Onthou julle is in ons gebede. Baie baie sterkte vir julle. Dan Johanna van Wyk, hartlike goeiemôre en dankie vir jou boodskapie, mag die Here vir jou ook 'n seën. En dan kry ek hier boodskapie en dis die laaste, dan gee ek hom van Willie wat sê, goeiemôre Antie Molly, mooi dag, het nee, mooi dag nee, mooi week, baie lief vir u, baie dankie, hy has nou nie 'n naam by nie. So sê maar die naampie by, sê die boodskapie steek. Baie dankie. Provelie, gee dadelijk vir u.
2: Dankie Tannie Molly, ek wil ook eerst en sê vir almal wat navraag het doen het oor Diaken James Scholes van Kandeland. Het gaan baie, baie goed met hom. Het was gestraan daar by hom gewees.
1: Prachtig, Broewillie.
2: En ons gee al die lof en die eer vir die Here. Daar is 'n moontlikheid dat hy vandag huis toe sal gaan.
1: Wow.
2: So, baie dankie vir almal sy gebede.
1: Ja, ek wil net vir Diaken Scholes sê, vat het nou rustig. Wees nou kalm, want een van die dae ons ons die sangmiddag daarin Kandeland.
2: 11 Oktober, ne?
1: Ja, die 11 Oktober. En ek wil een heel stuk kom sien, want ek sien baie uit om u te sien. So baie sterkte en ons bid vir volle geneesing.
2: Amen. Dankie Tannie Molly. Benny daar van Riverstal boodskap gestuur wat sê, môre wil jy en Tannie Molly vir aan die voorbinding vir my broer Ivan wat op pad is Kaap toe en ook vir die ander pad gebruik is vir reisgenade van Benny van Riversdal, Nelle Geldenhuis, baie dankie vir u boodskapie ook, Pieter Carolus, Martin Liter, baie dankie vir julle boodskapie ook, Sister Welda, hartelike goeiemôre, Willie, aan die Molly en Prediker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir u opofferinge vir ons, Margaret, ek sal het vir jou stuur, mooi dagie daar so, dan is Sister Essie en Anke Baba, môre pa Willie, Marien, ma Molly, Sarissa en Pastor Klaasie, dankie pastoor vir 'n warme boodskap, van die beloftes, die Here praat met sy volk, moet nie dwaal nie, God laat nie met hom bespot nie. Geseënde dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba.
1: Môre Suster Essie en Ankel Baba.
2: Môre daarso julle tweetjies en dan die volgende boodskapie sê Halleluja, prys die Here, goeiemôre geseënde aanbieders van Carpe Diem. Dis vanoggend lieflike geseënde splinter nuwe vrolike dag wat die Here gemaak het en ons sal dit geniet en ons verbly ons daarin. Jesus naam, voorbinding vir alle luisteraars vir 'n geseënde dag in die oorwinningsnaam van Jesus Christus. Amen. Shalom van Charlie en Deni Meyer.
1: Hartelike môre om
2: Charlie
1: tweekies.
2: En Deni. Ons het 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
3: Goeiemôre, broer Willie. Goeiemôre, Suster Molly. Goeiemôre, my man, Pastor Klaasie Mahalovo. Ek is op en wakker en geskakel, wag vir die woord van die Here. Ja, mag die Heer of jy julle sien, soos jy voortgaan met die goeie werk. En wachtend vir die woord.
2: Prachtig. Amen. Wonderlijk. Vrou.
1: Sy ja, sy is Sandra goed Sandra, om te weet, jy is wakker, jy klink prachtig.
2: Prachtig, man.
1: Ja, baie goed.
2: Hartelijke
1: trotse
2: vrou. Dag. Amen.
1: Koos my Pastor Klaas.
2: Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen aan die Molly en Willie, as ook Pastor Klaas die manne wil, ingeskakel en wachtend vir die woord, geloof, hoop en liefde vir allemaal, wie volgende luister na Carpe Diem, geseene Jesus dag verder, van Victor en Mosselbaai, amen en veilig.
1: Morgen Victor.
2: Morgen Victor. Morgen Willie, tannie Molly, vraag die voorbinding van oma Beth Moelman, van my pa, van sy gezondheid, van Arie en Hester Seekoe, van my vrou Elzebe, wat so mooi kyk aan ons kinders en aan ons huis in stand hou. Dankie Here vir krag wat u elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie, daar van broer Patty Telemakis van Oudtshoorn, goeiemôre, die Here se gees is my, want die Here het olie op my kop uit te gooi, my gestuur om vir die armes goeie nuus te bring en vir die wat hartseer is, te vertroos. Die volgende boodskapie sê, hierso, goeiemôre broer Willie en die Molly Prediker, welkom op die brug en in my huis. Ek wil net verjaarsdag boodskap stuur aan my suster Marie Smit, wat gister verjaar het. Ek gee Psalm 23 vir haar en mag die Here haar nog baie jare vir ons spaar. Dit kom van haar broer Frank, die Here seën. Martha Litter, baie dankie vir u boodskap. Ek hartlik goeiemôre vrou en man van die Here. Hoop julle is lekker uitgerus en is weer die haar vir die paaie van die Here. Ja, wees my paaie van die Here, bid vir julle en vra vir voorbeeld vir my man en vir my kind vir kalmte, eenheid, uithou vermoë en deursettings vermoë, geduld met dierbares. Hoop julle te geseënde dag en week wat voorlê en die Here seën veilige reis. Hy is toe, baie dankie.
1: Baie dankie.
2: Môre broer Willie, die Molly prediker, ek is ingehaak en geskakel vanaf Heidelberg. Veels geluk aan Tannie Minnie van Wyk van Heidelberg met haar 80ste verjaarsdag vandag. Maar goed het te guns, die volg en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet al die bederf van Mina Konrade, Konradi. Môre Mina, en baie geluk daarso nee met die verjaarsdagje daarso. Goeiemôre geliefdes in die Here, hou my asseblief aan gebed en geseënde dag vir julle. Goeiemôre, Suster Molly, broer Willie en pastoor. Ek wil net my kind Anthony Arends sê baie geluk op jou 32ste verjaarsdag.
1: Yeah.
2: Maar goed het te guns jou volg tot lengte vandag. Geniet jou dag met kind. Mama is baie baie lief vir jou. Goeiemôre aan die Molly en Willie en prediker. Ek wil net my seun Anthony Arends geluk wens op sy 32ste alles wat mooi is op sy lewenspad. Geniet jou dag. Ek weet jy luister in jou trok vanoggend van jou pa jou pa Karel Arendse in Swenne, dan weer eens baie baie geluk. Môre wil het aan die Molly en Pastor Klaasie, ek en my vrou Muriel is ingeskakel en wagtend vir die woord. 'N Geseënde dag in die ateljee, Andrew Jansen van Lysna. Môre Andrew.
1: Môre Andrew.
2: Môre en welkom aan die Molly broer Willie en Pastor Klaasie, aangeskakel en wagtend op die woord. Vir 'n voorbinding vir almal wat geliefdes in die dood moes afgee. En dan hierdie wat verjaar vandag, mag God julle nog vele jare spaar. Gegroet is my gemeente AGM, Marigel aan Luna en Nelson, Maria Brits, Michelle van Beulen, in Rygepark en al my collega's, die Here seën, dit kom van Elmbury Meto gronde, dankie, 2 koppies koffie, 1 koppie groentee, en het lyk soos 3, ek weet nie of het melktertjie is, of wat is daar nie, maar weer eens baie, baie, dankie.
1: Ek sal groentee
2: drink. Goeiemorgen, wat is op die verzeld, dat jy dan Jordan Josia, en Delane Boes van Kasia Bosbou. Volgende is die morgen, wil jy dan die molly weer een voorrecht om saam te keur, geseënde woord van ochend. Ek wil net woord van bemoediging opdra aan die Lady Smith gevangenis, manne, een geseënde dag, laat God die herder wees, Prolie Mornay, staan sterk, ontmoet, sien later in die week, mooi dag vir Eli Atelier, groete, Sister Annelie. Morgen, Sister Annelie. Ja, Annelie. Volgende boodskapie, morgen broer Willie, aan die molly en paaste, baie dankie vir lekker groet en krachtige openingsgebed en geseënde ware woord. Liedere broer Willie, vir ochend groet ek allemaal wat ingeskakel is, kom baie liefde van Johanna van Wyk, jy uit Paakdien, dankie broer Willie, aan die Molly en paaste, mooi dag, geseënde week vir allemaal, veilig rij, huis toe.
1: Baie dankie, Joey.
2: Morgen Willie, mamie, Molly en prediker, Kavoeks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel, mooi dag aan allemaal en veilig wees.
1: Morgen Kavoeks, lekker week.
2: Goeiemorgen aan die hele Paakdien, sy prachtige mense, lief vir julle van om Joby, die zijn mense, goeiemorgen aan Katrina,
1: om Joby, ek soek jou.
2: Ek het verlang na julle, maar geseënde Jesusdag vir julle allemaal van oom Joby, gee ook haar 2 koppies koffie. 2 stikkies melktert, 1 nog 2 stikkies koekies, so baie dankie om jou wee. Ons gaan nie dier al die boodskappe kom nie. Goeiemorgen my 1 en FM families ingeskakel, geniet die geseënde woord, allemaal moet die geseënde dag het, veilig wees, sluit my en my families in by die slotgemeet, Mariam Ene van Blanco.
1: Morgen Mariam.
2: Goeiemorgen Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugcenter, mag hierdie heilige maandag jou hart vol met vrede, hernieuwing, mag Godse genade jou pad vullig gedurende hierdie nieuwe week, jou die kracht en wysheid gee om elke uitdaging met hoop te gee en moed te gaan. Geniet een geseënde week van Zenobia, iemand van Willemoor. Volgende boodskapie, goeiemôre boodskapie aan Michael, iemand van Tannie Madeleine, windvolger van Montekie, tonne liefde vir jou. Volgende boodskapie, dan moet ek klaar maak, goeiemôre broer Willie, dankie vir huisgenade, my kinders is veilig by die huis, thuiste van Easterstein.
1: Prachtig.
2: Dan die ander een sê, môre meneer Bote, asjeblief vir oggendse boodskap, God seën en hoogs waardeer. Ek gaan weer my nommer gee, stuur maar net vir my een boodskapie asjeblief.
1: Reminderkie, ne?
2: Reminderkie. En dan die volgende boodskapie sê, hier so sterkte aan die kinders. Goeiemorgen, Antie Molly, om Willie en Prerike, wil nie baie geluk sien jarenlange vriendinne van my, Bridget en Sandily, Sanile, Kamies, op hulle sy verjaarsdag en happy anniversary aan Dimitri en Dolores Breel, op hulle wedding anniversary van Patrick Arthur van Vieren. Sterkte aan die kinders van Ingrid en Lou, wat gister ons ontval het, geef hulle op Psalm 34 vers 19. Hartelike môre, broer Patrick, en baie, baie sterkte. Hartelike goeie môre, broer Willie, môre, sister Molly Prerike, weet dat Jesus my bemin, geseënde dag vir julle jong mense, stay bless, Stevie Smart. Tot sover, jammer, ons kan nie verder, ek gaan ook enetjie goeie doen dan nie.
1: Om Willie stout.
2: Wat een woord, Pastor Klaasie, geseënde boodskap, hy sterkte aan Niggie, Martha en Kiri, met die ingang van die tweede steen, liefde Dorie. baie sterkte.
1: Dankie Dorie, my eigene niggie. Dan baie dankie spekkies vir jou boodskapie. Pastie, mag maar die algemene gebed doen.
0: Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons dankie Here dat u woord die waarheid is. Die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is, sal verbygaan. Maar hierdie woord sal bly staan tot in alle ewigheid. Hebreërs 4:16 leer ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 4:13 leer ons, daar is geen skepsel onsigbaar voor u nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Here, ons het vanmôre gehoor die versoeke. Daar is verjaarsdae wense. Ja, Here, is u wat die jare by die mense lewe voeg. Is u, Here, wat die mens ken. Want voor die mens in die moederskoot het u vir Jeremia gesê, het ek jou geken, ek het jou geheilig as 'n profeet. En vanmôre sê ons dankie, Here, dat u hierdie jare nog meer sal verleng aan elkeen wat hierdie versoekie vanmôre gerig het. Ons bid vir hulle wat siek is. Psalm 107 versie 20. Ek het my woord gestuur om julle uit julle kuile te red en om julle gesond te maak. Ons bid in die naam van die Here. Waar daar omstandighede is, ja, elkeen, Here, wat vanmôre ingeskakel was by hierdie stasie, dat die Here radikale verandering sal bring. Wil die Here doen, Here, want u weet alles. U ken alles. En daarom bid ons, Here, self vir ons broer Willie en suster Molly, hou hulle gesond, Here. Bewaar hulle van die onheil. Bewaar hulle van die pes en siektes. Wil die Here hulle sluit van voor en van agter. Dankie dat die Here vir hulle gee geopende deur wat niemand sal kan toemaak nie. Hulle familie seën hulle, Here. Daar waar verandering moet kom, daar gee ons, Here. Laat ons volgens Psalm 37:5 ons weg aan die Here oor en ons vertrou op u en u voer daai planne vir hulle uit. Wees verder verheerlik in hierdie dag in ons almal se lewe. Dankie dat hierdie maandag vir almal geseend is in Jesus naam. Amen en amen.
1: Amen. Pastoor, baie dankie. Net die kontaknommerkie en dan moet broer Willie net sê wie keer môre oggend saam met ons.
0: Die nommer van my is 0836236416. 0836236416. Amen.
1: Amen. Broer Willie, wie keer môre oggend saam met ons?
2: Tannie Molly, niemand anders as pastoor Henny Welkin. Hy is môre oggend saam met ons.
1: Okay. Nee, maar dis ons wag, ons wag. Net die na gaan dit die ontbytprogram wees met Lynn Kloetie. Lynn, ons bid nog steeds vir jou. Hou goeie moed. En dan moet ons nou vir u groet. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: days. Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Even FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Catch me if you can.
5: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

So geskakel op hierdie FM, ons tyd is 6:30, die nuus hoftrek in Afrikaans het môre by Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Die Weskaapse polisiekommissaris Isakelle Jankie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om die moord op 10 mense te ondersoek wat Sondagoggend in Luandle doodgeskiet is. Intussen het die Weskaapse LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid aanroemere die doodmaak van mense in 2 afsonderlike skietvoorvalle waarin 14 mense dood en 11 ander beseer is in Khayelitsha en Luandle oor die naweek veroordeel. 'N man van 50 jaar oud van Langa in Kaapstad is Vrydag in die Eftelon Landroshof tot 12 jaar direkte tronkstraf gevonnis. En 'n verdagte wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam Saterdagoggend by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind is, is in hegtenis geneem. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal te skakel op Eden FM, ons tyd precies 7 uur, die Nuus in Afrikaans, het Mornay Pietersen, goeiemorgen. Die bekende volstruisboer en sakeman Saag Jonker, 85 jaar oud van Oudtshoorn, is vermis nadat sy bruin Toyota Land Cruiser op Sondag 27 September 2026 deur die sterk stroom van die Olifant rivier meegesleer is. Volgens berigte in Netwerk 24 en die Oudtshoorn Koerant het die voorval omstreeks 1300 uur plaasgevind toe hy 'n laagwaterbrug sowat 3 km buite die dorp probeer oorsteek het terwyl hy op pad huis toe was. Die familie van Saag het 'n verklaring uitgereik waarin hulle die gemeenskap bedank het vir die ondersteuning en hulp tydens die voortgesette soektog na hom. By gistermiddag het polisieduikers bevestig dat die rivier te sterk gevloei het vir duikers om te duik en dat daar steeds geen teken van Jonker of die voertuig was nie. Die soektog is gisteraand tydelik gestop en gaan vandag voort. Die Weskaapse polisiekommissaris Cesar Telek Jantjie het 'n multidisciplinêre span saamgestel om die moord op 10 mense te ondersoek wat sondagoggend in Luandle doodgeskiet is. Daar word beweer dat gewapende mans omstreeks 1:46 'n Sishanyama braai restaurant binne gegaan en op klante geskiet het. 5 mense is op die toneel dood terwyl 5 ander aan hulle beserings beswyk het nadat hulle na medikasie of mediese fasiliteite vervoer is. Ja of ander ontvang mediese behandeling vir beserings wat hulle opgedoen het. Die Luandle polisie het sake van moord en poging tot moord aan hange gemaak. Polisiewoordvoerder Noelwa Potelwa sê speurders is op soek na die daders van die skietvoorval en niemand is nog in hegtenis geneem nie.
1: 10 yet to be identified individuals comprising 8 men and 2 women were killed during a shooting incident at an entertainment place in Luandle after gunmen entered the business and started shooting indiscriminately at patrons in the early hours of Sunday morning. 11 others sustained injury, prompting Luandle police to open murder and attempted murder cases. Western Cape Provincial Commissioner, Lieutenant General Sizakele Jantjie, has established a multidisciplinary team led by serious violent crime detectives to investigate the incident. No arrests have been effected yet. Police have increased deployment in the area.
0: Intussen het die Weskaapse LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Marais die doodmaak van mense in 2 afsonderlike skietvoorvalle waarin 14 mense dood en 11 ander beseer is in Khayelitsha en Luandle oor die naweek veroordeel. 4 mans is saterdag aand in 'n skietvoorval in South Sea Khayelitsha doodgeskiet. Voorts is 10 mense dood en 11 ander beseer toe gewapende man sondagoggend by 'n vermaaklikheidsplek in Luandle op mense begin skiet het. Marais sê hierdie dade van geweld het gemeenskappe getraumatiseer. Sy sê daar kan geen regverdiging wees vir die opsetlike neem van so baie lewens nie en haar gedagtes is by die families en geliefdes van almal wat hulle lewens verloor het.
2: Every person who had a hand in these attacks must be held accountable and prosecuted where the evidence supports it. Those who supply firearms to criminals, those who organize violent attacks and those who carry them out must understand that their actions will not be tolerated. Following the chain of responsibility is essential if you are to disrupt the networks that continue to put firearms into the hands of criminals.
0: 'N man van 50 jaar oud van Langa in Kaapstad is Vrydag in die Eglon Landoshof tot 12 jaar direkte tronkstraf gevonnis. Mawonga Ntenka se vonnis spruit voort uit 'n voorval in Desember 2012 wat tydens verdagte se werknemer beroof het wat kontant by 'n Keltex vulstasie in Tableview afgehaal het. Nadat hy die kontant ontvang het, is hy deur 2 onbekende swart mans genader wat 'n vuurwapen op hom gerig het. Hy het die kontantkas laat val en probeer vlug. Een van die verdagtes het hom 2 keer in die mag geskiet waarna hulle die kontantkas opgetel en van die toneel gevlug het. Een van die verdagtes het 'n vuurwapenholster laat val terwyl hy van die toneel gevlug het. Dit is opgetel en DNS-monsters is daarvan geneem. Tenga is by die Helderstroom gevangenis opgespoor en aangekla. Ten slotte, 'n verdagte wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam saterdagoggend by die Mooifontein begraafplaas in Tembisa gevind is, is in hegtenis geneem. Daar word beweer dat die verdagte na die moord na Tzaneen in Limpopo gevlug het waar hy saterdag aand vasgetrek is. Polisiewoordvoerder Adlinda Mandle sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dempani het lede van misdaad intelligensie geprys vir hulle gekoördineerde pogings om die verdagte op te spoor en in hegtenis te neem. Sy sê die ondersoek en soektocht na oortreders wat verbind word met die liggame van ander vroue wat in Ekurhuleni gevind is, hier voort en die polisie volg alle beskikbare leidrade op. Mate sê hulle sal voortgaan om diegene wat hulle skuldig maak aan moord, geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te vervolg en toe te sien dat hulle die volle krag van die wet in die gesig staar.
3: We commend this multidisciplinary team for their swift response, coordination and determination which resulted in the arrest of the suspect on the same day. This is the kind of policing we expect from our members. We will continue to pursue perpetrators of murder and gender-based violence and femicide and ensure that they face the full might of the law. The investigation and tracing of perpetrators linked to other women's bodies found in Ekurhuleni is still underway, with police following all available leads. So far, 4 people have been arrested in connection with the bodies of women found in Ekurhuleni from July.
0: Dis die einde van die nuus versorging aangebied deur die Eden FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Maandag die 28ste dag van September in 2026. Die Klein Karoo gebied insluitende Oudtshoorn, Duisendorp en Rust, minimum 8, maksimum 19 grade Celsius met gedeeltelik bewolkte weer. Gedeeltelik bewolkte weer word ook voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Dit sluit gebiede in soos ons kusgebied, George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 10, maksimum 18 grade Celsius. Die Hessequa insluitende plekke soos Riversdale, Stilbaai, Albertina, Slangrivier, minimum 8, maksimum 21 grade Celsius. Die Kandeland insluitende Ladysmith, Zoar, Amalienstein, Calisdorp, 18, Swellendam, 23 en Uniondale, 6 en 16. Die weer in ons geskaf dier die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sangbe, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.
1: And let's hear what John Plykies has to say for your morning sports update.
2: Hier is ons kakel op Eden FM, u stem in die paradys. Per Eden FM Sport is ek John Plykies. Hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse fietsryer Mark Pitsen en sy soeters se spanmaat Felix Stelly van die Honeycomb 226ers het Saterdag die 5de skof van die Cape Pioneer wedren in Oudtshoorn gewen om die algehele titel te verower. En die cricket het die Proteas Australië met 32 lopies aan die tweede eendag wedstrijd op die Wanderers aan Johannesburg geklop om 'n onaanvegbare voorsprong met 2-0 in die reeks van 3 kragmetings te neem. Die derde eendag wedstrijd word woensdag in Potchefstroom beslis. Bafana het Saterdag in Orlando Stadion in Soweto sy Afrika beker kwalifiseringswedstrijd met 'n oorwinning van 2-1 teen Guinea afgeskop. Vir die eerste keer in 6 jaar is Suid-Afrika nie die Afrika netbalkampioen nie. Uganda geniet die spogsege op die vasteland nadat die Proteas Saterdag aan die eindstryd van Afrika beker toernooi naskraap met 56-53 geklop het. Ons sal kyk onder meer na die uitslae van die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Scarlets 15, Cardiff Rugby 21, Zebra 13, Bulls 47, Munster 20, Glasgow Warriors 26, Sharks 21, Ospreys 24, Lions wen naskraap teen Leinster met 27-26, Ulster 29, Edinburgh 34, Benetton en Dragon speel gelijk op met 19 elk. Connect 15, Stormers 29. Ja, natuurlik was die geluksgode na Suid-Afrikaanse kant en al 4 spanne het natuurlik hulle wedstryde gewen. Alexander Zverev het Europa se rekord met 'n 6de Laverbeek titel uitgebrei nadat hy Lander 10 van Amerika Sondag in skoonstelling geklop het om 'n oorwinning van 13-5 oor die wêreldspan in Londen se Q2 Arena te beklink. En die verslag sluit ons af met rugby nuus. Nou natuurlik het Australië natuurlik vriend en vyand verras. Die 42 punte wat Australië Sondag opgestapel het teen die Bokke is boonop die meeste wat die Springbokke in enige toets afgestaan het sedert 2017. Australië het Suid-Afrika Sondag in Perth behoorlik laat les opsê met 'n eindtelling van 42-38. Die nederlaag het ontbloot dat die Bokke meer kwesbaar is as wat allerweer vermoed word. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Glory.

0: Die klanke van Jojo met 'n liedjie getiteld The Happy Song. Nou ja, ek hoop echter dat jy so happy is vanoggend op hierdie prachtige maandagoggend. Hartlik goeiemôre. My naam is Julien, ek is saam met jy tot en met 12 uur vandag met die kontuiprogram natuurlik. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Baie dankie ook aan Auntie Molly en om Willie. Hulle keer die week saam met jy op Carpe Diem, tussen 5 en 6, vroeg in die oggend. Nou ongelukkig het my gas my vanoggend laas minute gedop, wat gewoonlik op 'n maandag keer by my. Maar dis nie 'n trendsmash nie. Daar is baie vele ander nuus wat ek kan deel saam met u. Ons kan lekker saamgesels. Dis ook skoolvakansie, so welkom aan die opvoeders en die kinders. Nou, ek het nou aan iets gedink. Ons topic van vandag klink soos die. Wat is die snaakste ding wat iemand al kom leen het by jou huis? Wat is die snaakste ding wat iemand al kom leen het by jou huis? Mense, ek moet vertel, ek mag nog nie my kind van die story of die saak stel nie. Ek skip maar nou die platform vir iets, hoor, vertel u vir my. Wat is die snaakste ding wat iemand al kom leen het by jou? 9:30 bring ek vir u die nuutste nuus oor vertrek in Afrikaans. 9:40 sou ek aanvanklik gesels het met APD, maar omdat hulle vandag hulle AJV het, wat is AJV? Annual, die jaarlikse vergadering, iets soos daai. Het hulle vandag aan. So, Sarina sal nou nie vandag by ons kan kom kuier nie, maar nie te min. 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer 4:10 jou sportverslag. Oor jou AJV staan vir algemene jaarvergadering. Daar is het nou. So ja, 10:30 het ons headlines in Engels. Maar Andrea gaan ook vandag by ons kuier, so ons is nie alleen, heeltemal alleen gelaat vandag nie. En ja, vir het ons die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 die luisteraarskeuse. 1:30 die headlines in Isikosa natuurlijk. En jy kan van my kontak by 044-884-0831 of jy kan van my WhatsApp stuur by 060-525-2693. Wat is die snaakse ding wat iemand al by jou kom leen het? 060-505-2693. Kom ons breek vir advertensie, net daarna dan kyk ons verder.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090 Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness.

Wie se kind is die? Tyd bring ons by so 28 minute na 9:30 lees ek vir u die nuushoofstukke in Afrikaans natuurlik. Kom ons kyk na die volgende inligting wat ek gekry het van Go George af. Benodig jy bus inligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon. Bel 0800 044 044 tussen 5 voor middag en 8 namiddag. Of jy klik of bel, Go George is hier om te help. So ja, jy kan net daai inligting volg as jy nou advies of hulp nodig het daar met die Go George busdienste. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create, scroll, stop in social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial star 123 hash and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, jy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die soektog na Saag Jonker, wat gistermiddag met sy bakkie deur die Olifantsrivier meegesleer is, duur vanoggend 28 September voort. 28-jarige man wat in verband met die moord op 'n 32-jarige vrou van Tembaleto in hegtenis geneem is, sal vandag in die plaaslike landdroshof verskyn op 'n aanklag van moord. Die polisie in die Weskaap ondersoek 2 afsonderlike skietvoorvalle in Londlale en in Khayelitsha, waarin 14 mense dood is. Nog 'n vrou se liggaam is in Springs Ekurhuleni gevind, wat die aantal vroue liggame wat sedert Julie in die metro gevind is op 11 te staan bring. 'n 18-jarige vrou was in Kuruman in hegtenis geneem op 'n aanklag van myneed nadat sy erken het dat sy 'n valse verkrachtingsaanklag teen 'n 24-jarige polisiekonstabel gemaak het. Dit en 'n finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: Nou ja, dis die namaklanke daar, instrumental namaklanke word die album genoem. Tyd so 20 minute voor die uur van 10 en volgende aan die beurt op my lysie. Selfs Andrea saam met ons en Andrea is gereed vir ons. Môre Andrea.
1: Môre, ons is alweer by die plante en daar is altyd iets nuuts om te leer in die wêreld van plante. En ek self wat partykeer beskou word as 'n deskundige, ek lag eintlik daaroor want daar is altyd iets nuuts om te leer en ek is geen uitsondering daarop nie. Nou, so 12 jaar terug voordat ek meer op die skryf en gesels oor plante ingegaan het, was ek baie aktief in die kweek van inheemse plante vir die rehabilitasie van areas wat dalk deur indringerplante ingetree is of wat dalk bebou is en die natuurlike plante groei is weggevat. En natuurlik het ek 'n belangstelling gehad van hoe ons kweek gewoontes dalk die natuurlike omgewing kan beïnvloed. En ons weet seker almal dat daar sekere plante is wat beskou word as indringerplante en hulle val in 'n verskeidenheid kategorieë. Byvoorbeeld kategorie 1A is iets wat jy glad nie mag hê nie en jy moet dit uitwis. Kategorie 1B, as jy hom het, kan jy hom maar hou, maar jy moet hom beheer. En dan kry jy kategorie 2 en dit is gewoonlik dan 'n plant wat jy net met 'n permit kan kweek. So dit is byvoorbeeld goed soos die bosbou, bome, denne en so aan is indringerplante en jy moet 'n permit hê. En wys hoe dat jy jou plant gaan beheer. En dan is daar ook 'n kategorie wat wat beteken jy kan dit hê in jou tuin, maar jy moet bewus wees daarvan en jy mag dit nie versprei nie. Nou, hierdie kategorieë verander en ontwikkel en daar is eintlik goeie redes daarvoor. Byvoorbeeld, sê nou maar 'n uitheemse plant gaan begin ontsnap in die natuurlike plante groei in en dalk biodiversiteit begin beïnvloed. 'n Mens moet kyk tot watter mate party plante is meer mededingend as ander. Party het baie meer van 'n impak op die natuurlike biodiversiteit as ander. En plus dit is 'n stadige proses. Die natuur beweeg baie keer op 'n manier wat so stadig is dat 'n persoon wat nie gefokus is daarop nie, dit kan miskyk. Sien maar, jy het 'n boom en hy ontsnap 'n bietjie, jy weet een of twee begin opspring hier en daar, is dit 'n probleem dalk nie so veel nie. Maar met die loop van 'n dekade of twee kan daai een of twee bome dalk 10 of 20 of 50 of 100 of 1000 bome word of dit kan selfs 'n monokultuur word waar die spesies heeltemal oorneem vanaf die inheemse plante groei. So dit is natuurlik nie 'n situasie wat ons wil hê nie, vir die preservering van ons Suid-Afrikaanse plante groei en ons natuurlike biodiversiteit wat baie belangrik is, selfs vir ons oorlewing. Ons praat baie keer oor ekologiese dienste. Baie mense kom nie agter hoeveel dinge die ekologie eintlik vir die mens doen. Byvoorbeeld 'n vlei. 'n Vlei suiwer water. Dit laat die water stadiger deur 'n plek vloei wat vloedbeheer ook as 'n gevolg het. En dit is net een voorbeeld. Nou, as jy daai ding gaan loop versteur, dan het jy nie meer daai ekologiese dienste nie. Jy kry meer besoedeling, daar's 'n groter kans van vloede en so aan. Dit is nou maar net een voorbeeld. So, indringerplante het ook 'n invloed op hoe ekologiese dienste werk, omdat die ekologie bestaan uit 'n netwerk van spesies wat saamwerk om 'n doel te verrig. OK. So, dit is belangrik om te dink aan indringerplante. En dit was vir my baie interessant om te sien hoe dat in die afgelope 12 jaar, plante wat van tevore nie eintlik spesifiek as 'n probleem beskou was, nou op hierdie stadium eintlik 'n baie hoë kategorie het in die klassifikasie van indringerplante. Daar is natuurlik 'n klomp klassifikasies, daar is plante wat jy glad nie mag hê nie, en dit gaan dan af tot by plante wat as jy een het in jou tuin of jou jaar, kan jy onthou, maar jy mag hom nie versprei nie en jy mag hom nie vir ander mense gee nie. So jy weet, daar's 'n hele ding, jy weet, permitte vir sekere plante, veral in gebiede soos bosbou, waar ja, baie van die plante is indringerplante, so ou met 'n permit hê en hy moet wys hoe hy die plant gaan beheer en so aan. So dit was vir my baie interessant om te sien dat daar nuwe indringende plante is. En ek sê, nuwe tussen hakies, daai plante was nog altyd daar, maar hulle word nou eers herken as plante wat moontlike probleem kan veroorsaak. En die kennis wat ek nou beginne opdoen, die kom omdat mense vir my vra oor plante. Dan moet ek natuurlik navors. Ek wil nou nie sommer so van uit my kop uit praat, behalwe as ek baie goed weet waaroor ek praat nie. En partykeer moet die mens ook nie te veel selfvertroue het nie. Dit is 'n goeie idee om altyd te kyk of daar 'n bron is wat saamstem met wat jy glo. Dit is mos wetenskaplik so. So ja, het was vir my baie, baie interessant. Byvoorbeeld, een buurvrou het vir my een foto gestuur van een onkruid, wat in haar tuin voorkom. Sy hou nogal al van hoe hy lyk. En sy vraag toe vir my, moet sy dit uitwis, en ek gaan soek het op en is dit kategorie 1B indringerplant. So sy gaan vir haarself een latklik as sy dit in haar tuin laat groei, en plus, dit kan dalk boon op, dit kan dit dalk ontsnap en in het teegebied in, en probleme daar veroorsaak, en dan ook die natuurlijke plantgroei beginne onderdruk. Met gevolge wat ons nie eindelijk noodwendig sal ken of verstaan, totdat dit soveel van 'n probleem word, dat ons nie meer kan miskyk nie, en teen daai tyd is dit dalk te laat. So ek dink ons moet die ding van indringerplante met ons baie goed kop toe vat. Ek het goeie advies vir enige iemand wat, kyk partykeer kry jy so opspringplant, 'n plantjie, wat baie lieflik is, en wat absoluut skadeloos is. En baie keer is dit ook inheemse plante wat die voeltjies vir jou gesaai het en so aan. Ek kan verstaan, dis goed om daai plante te behou. Maar jy kan ook indringerplante kry, en as jy daai plant laat groei, dan het jy probleme vir 'n lang tyd. Een voorbeeld wat ek baie keer gebruik, is swaardvaring. Ek het een gehad in my tuin op die stadion. En ek het gesê, ag, dis maar een plant. Dis seker nie die einde van die wereld. En nou is daai ding oralste op my erf, ek moet hom gereeld beheer, ek moet hom oralste uithaal, en hy is eintlik op die oomblik, van die sê my grootste vyand in die tuin nie, maar een van my groot vyande, want jare later, nadat ek gedink het, hulle is uitgewis, begin hou hulle nog aan met opspring en opspring. En dit is nou vir my, as a tuinier is het extra werk, maar dit is ook 'n probleem vir die natuurlijke omgeving, want die plante wat eintlik daar moet wees, kan nie daar groei nie, want daar is te veel meer dinge. So, dit is 'n belangrike ding, dis baie groter as net jou tuin, en as jy so 'n opspringplantjie het, vraag vir jou, gebruik Google Lens, dis baie maklik, jy gebruik jou foon, jy neem 'n prentjie van die plant, en jy laat Google 'n bietjie kyk, wat is dit, en dan wanneer jy die naam het, soek jy daai naam, maar jy vraag plantnaam in Suid-Afrika. En die resultaat wat jy op die internet kry, sal heel moeilik vir jou vertel, of daai plant 'n indringerplant is of nie. En as dit 'n indringerplant is, gaan jy hom, want ek gaan vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen, is om hom uit te rooi. En natuurlijk as dit 'n kategorie 1A is, dit is absoluut, jy moet hom uitwis, dis eintlik die wet, dan moet jy hom uithaal. Party moet jy maar net dophou en sorg dat hulle nie versprei nie. So dis goed om te weet waarmee jy werk. En ek is ook geneig om te sê, as die plant bevraagtekenbaar is, so sê maar dis 'n kategorie 3 indringerplant wat in jou tuin opspring. Dan is ek geneig om te sê, haal hom maar eerder uit. Want met die loop van tyd kan hierdie proses veroorsaak dat daai plant nog meer van 'n probleem word. Want soos ek sê, in die afgelope 12 jaar is daar 'n klomp nuwe plante op die indringerplantlys in kategorie 1A en 1B, wel nie eindelijk 1A nie, maar 1B wat ek 'n paar tegekom het, wat ek nie van geweet het nie. So, dit is 'n ontwikkelende proses, en as ons op ons, dit in ons gedagtes het, en ons vat het kop toe, en ons vat het hart toe, dan kan ons help om ons natuurlijke wêreld te beskerm, deur ons eie tuine goed op te hou, en te sorg dat ons nie 'n hawe maak, vir nare onkruidplante. So dis is my storiekie vir vandag, nogal 'n diep enetjie. So ek iets om oor na te dink, en ek hoop jy geniet jou dag.
2: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording. Don't be that guy. Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Centre in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die soektocht na Saag Jonker, wat gistermiddag met sy bakkie, deur die Olifantsrivier meegesleer is, duur vanoggend 28 September voort. Polisieduikers het vroeg vanoggend die soektocht hervat en is tans op die toneel. Volgens inligting het die vlak van die Olifantsrivier oor nag aansienlik gedaal, wat die soek- en reddingspoging kan vergemaklik. Jonker is steeds vermis en nooddienspersoneel sit die soektog na hom en die voertuig voort. 28-jarige man van wat in verband met die moord op 'n 32-jarige vrou van Tembaleto in hegtenis geneem is, sal vandag in die plaaslike landhofhof verskyn op 'n aanklag van moord. Die polisie sê die geregtelike doodsondersoek is na moord verander na 'n lijkskouing wat Vrydag gedoen is en op geweldspel gedui het. Die oorledene se liggaam is donderdagoggend in 'n informele nedersetting in Sone 8 Tembaleto gevind. Die polisie het omstreeks 4:40 op 'n klagte van 'n vrou se liggaam in die gebied gereageer. Polisiewoordvoerder adjudant-offisier Christopher Spies sê die ondersoek duur voort.

0: A 28-year-old suspect is expected to make his first court appearance at the Thembelihti Magistrates Court on Monday following a murder charge. He was arrested in connection with the death of the woman whose body was discovered at Thembelihti on Thursday morning. The investigation into this matter continues, and we still urge the public to come forward with any information which could assist with the investigation.
1: Die polisie in die Weskaap ondersoek twee afsonderlike skietvoorvalle in Luandele en Khayelitsha waarin 14 mense dood is. In Luande is 10 mense dood en 11 beseer toe gewapende mans vroeg sonoggend op klante by 'n vermaaklikheidsplek losgebrand het. 'n Multidissiplinêre span is saamgestel en niemand is nog in hegtenis geneem nie. In Khayelitsha se Suidsee is 4 man Saterdag aan in Tuza straat doodgeskiet. Die polisie sê die omstandighede en die motief word steeds ondersoek en geen verdagtes is nog geïdentifiseer of in hegtenis geneem nie. Nog 'n vrou se liggaam is in Springs Ekurhuleni gevind, wat die aantal vroue liggame wat sedert Julie in die metro gevind is op 11 te staan bring. Die jongste ontdekking volg op 'n reeks soortgelyke sake wat die afgelope maande in die gebied aangemeld is. Polisieondersoeke na die omstandighede rondom die sterftes duur voort. Die owerhede het nog nie aangedui of die sake met mekaar verband hou nie. Verdere besonderhede oor die jongste ontdekking, insluitend die slagoffer se identiteit en oorsaak van dood, is nog nie bekend gemaak nie. 'n 18-jarige vrou is in Kuruman in hegtenis geneem op 'n aanklag van myneed nadat sy erken het dat sy 'n valse verkrachtingsaanklagte teen 'n 24-jarige polisiekonstabel gemaak het. Sy het aanvanklik aan die onafhanklike polisieondersoek direktoraat IPID gesê die konstabel het haar op 23 September by 'n gastehuis verkrag. Volgens IPID het sy later erken dat die bewering vals was na 'n dispuut oor 'n ooreengekome betaling van R400 na konsensuele seks. Die verkrachtingsaanklag teen die konstabel is in die hof teruggetrek terwyl 'n myneedsaak teen die vrou geopen is. Laastens, die finansiële aanwysers, die rand het 'n kort rukkie gelede teen R16.35 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.62, die Britse pond teen R21.62, goud verkoop teen $4,197 en 10 sent per fyn ons, Brent olie verhandel teen $106 en 56 sent per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $82,346 en 27 sent. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag 28 September 2026. En ek besef nou net dat dit die heel laaste maandag van hierdie maand is. Klein Karoo, Oudtshoorn daar is en Dysersdorp 8-19, gedeeltelik bewolk langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 11-17. Hesekwa, Albertini, Riversdal en Heidelberg 9-20, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwer 7-19, Swellendam 9-18 en Uniondale 7-6. Het die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makkie.

0: Het was die klanke van Killer Beats met 'n liedjie getiteld E-Hotel. Hoop jy daai enetjie geniet. Tyd het dan beweeg dan so 14 minute na 10 en voor ons gaan luister na die sportverslag. Net weer ons stoppie van dag. Welkom so by the way by die tweede uur van die Kontry program. Wat is die snaakse ding wat iemand daar by jou kom leen het? 060-505-2693.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse fietsryer Mark Pitsen en sy soterse spanmaat Felix Stelly van die Honeycomb 226's het saterdag die 5de skof van die Cape Pioneer wedren in Oudtshoorn gewen om die algehele titel te verower. En die cricket het die Proteas Australië met 32 lopies aan die tweede eendag wedstrijd op die Wanderers aan Johannesburg geklop om 'n onaanvegbare voorsprong met 2-0 in die reeks van 3 kragmetings te neem. Die derde eendag wedstrijd word woensdag in Potchefstroom beslis. Bafana het saterdag in Orlando Stadion in Soweto sy Afrika beker kwalifisering wedstrijd met 'n oorwinning van 2-1 teen die Guinea afgeskop. Vir die eerste keer in 6 jaar is Suid-Afrika nie die Afrika netbalkampioen nie. Uganda geniet die spogsege op die vasteland nadat die Proteas saterdag

0: aan die eindstryd van Afrika beker toernooi naskraap met 56-53 geklop het. Ons sal kyk onder meer na die uitslae van die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Scarlets 15, Cardiff Rugby 21, Zebra 13, Bulls 47, Munster 20, Glasgow Warriors 26, Sharks 21, Ospreys 24, Lions win naskraap teen Leinster met 27-26, Ulster 29, Edinburgh 34, Benetton en Dragons speel gelijk op met 19 elk, Connect 15, Stormers 29. Ja, natuurlik was die geluksgode na Suid-Afrika se kant en al vier spanne het natuurlik hulle wedstryde gewen. Alexander Zverev het Europa se rekord met 'n 6de Laverbeek titel uitgebrei nadat hy Lander 10 van Amerika Sondag in skoonstelling geklop het om 'n oorwinning van 13-5 oor die wêreldspan in Londen se Q2 Arena te beklink. En die verslag sluit ons af met rugby nuus. Nou natuurlik het Australië natuurlik vriend en vyand verras. Die 42 punte wat Australië Sondag opgestapel het teen die Bokke is boonop. Die meeste wat die Springbokke in enige toets afgestaan het sedert 2017. Australië het Suid-Afrika Sondag in Perth behoorlik laat les opsê met 'n eindtelling van 42-38. Die nederlaag het ontbloot dat die Bokke meer kwesbaar is as wat allerweer vermoed word. Vereden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was ons sportverslag, tyd het aanbeweeg na so 17 minute na 10. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger. Good, because there is. See Youth by CLC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbyclc.co.za and start exploring. So ja, kom ons kyk na 'n paar van die boodskappe. Ons het so 2 minute voor ek weer moet breek vir advertensie. Hartlike goeiemôre Jolien, ingeskakel op jou program. Luister lekker na jou, geniet jou dag daar in die studio. Dit kom van Florentia Malgas. Môre.
2: Julie. Ekskuus tog. As by my snacks, wat hulle by my kom leen. Maar 'n besem. 'n besem. Jy gaan nou hier, my vullis wat ek het, my is het vir jy. Jou vullis het, jou is het vir jy. Nee man, as by my snacks, maar 'n besem. Rera waar, Tia Rosa van Nysna.
1: Daar sê dankie Del Rosa, daar al die pad van af Nysna. Kom ons luister na die volgende boodskapie.
3: Môre Julie, hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Nee, het gaan goed met ons. Madina is ingeskakel met môre sê vir al die omroepers. Blok af vir Jason sê, baie sterkte in die familie, meneer gaan van sy daddy. Kom van mama Madina en die kinders en al die radiofamilie nie maar uitgesluit nie. Almal is gegroet oor Julie. Dankie vir jou mooi program, meisie hoor. Bye-bye, Julie. Mama Dina, ek het lekker koel mossel. Bye-bye.
1: Daar sê dankie, mama Dina. En 'n mooi dag vir u. O, kom ons gaan maak daai daar in George, Yvonne, papa. Gegroet.
4: Môre, Jolien. Môre, alle Eden FM-luisteraars. Ja, ek is Yvonne, papa, by die Rosemoor Teen Centrum. Die groen dakkie, soos dit bekend staan by alman. Ek het vir oggend 'n baie belangrike aspek wat ek wil oor die radio noem, sodat almal dit kan hoor. Op die 4de Oktober het die Rosemoor Diensentrum se koor 'n sangmiddag gereël. Ons het baie kore uitgenooi om ons te begesel. En ja, almal is welkom al die kore wat ons uitgenooi het, vra ek dat hulle ons moet ondersteun. Ons ou mensies, ons kyk mos so uit na ander mense of mense wat ons lanklaas gesien het. Jy is welkom, almal is welkom, die toegang, jylle sal nie glo nie, is net een skamele R20. Net een R20. Ons wil nie ons bejaardes, ons wil nie ons mense uitbuit nie, maar ja, in die kinders is R10, daar sal ook verversings gekoop raak. Ja nee, my mensies wat ek nie gesien het hier by die dienscentrum nie, Andottie, Antikaitie, my biervrou, sister Myra, my Domino's maaikie, Julie, almal, julle is gegroet vanmorgen deur Yvonne hier by julle, nee. Een mooie dag verder. Ja, dit is weer Yvonne Papa. Nee, by die Rosemore dienscentrum. Ek wil net vir die salon Lance and Peter Fishery. Ek wil vir die mense bedank wat hulle my kleinkind so prachtig haar hare so prachtig gemaakt het. Ach, sy het gelijk soos 'n prinsesie. Die salon mense wat teenwoordig is, Yvonne sê baie dankie vir julle harde werk wat julle gedoen het, nee, ek waardeer dit, en almal wat betrokke was, by haar aantrekkery, make-ups, en enige ding, baie dankie vir julle wat daar gewees het, toe ons julle nodig gehad het, nee, een mooi dag vir julle verder.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie looietjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n looietjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loodjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 27 minute na 10 en daar is een versoek, ek het een versoek, iemand in Pakkersdorp, ek soek iemand in George, Pakkersdorp specifiek, wat dit vir my een pakkie in Pakkersdorp kan optel en na Eden FM'se kantoor kan neem, as daar enige iemand is, dis nogal baie dringend. Dan maak jy kontak saam met my by die radiose WhatsApp-lijn 060-552-693. Ek herhaal iemand wat vir my een pakkie kan optel in Pakkelsdorp en dit na die Eden FM kantoor kan neem daar in George. Asseblief maak kontak by my, met my by 060-552-693.
1: Môre Julie, ek wil net baie geluk sê vir die seere Geisman wat gister gejaar het, het al bekend as kleine meisie. Ek hoop sy daar dag geniet. En ook baie geluk aan Jan Jansen, die van Welbedag, wat vandag gejaar, beter bekend as Boetman. Hy moet sy daar ook geniet en alles wat mooi is. En dit kom met baie liefde van Antima van Welbedag. Dankie jullie.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Ek hoor jou stem weer in my huis te hoor, nee. Maar wat ek wil sê, Jolien, ek groet vir oggend aan my Eden maatjes, my familie, kinders, vrienden, en auntie Mali, jy stel morgen my auntie, ek hoop het gaan goed. Kom het baie liefde van Johanna uit Paak, Tien Jolien. Mooie en geseende dag en week vir jou, nee. Dank u wel, prachtige programma, soos altyd.
1: Hi, goeiemorgen, Jolien. Lekker om je stem weer te hoor, nee. Hoop jy die lekker naweek gehad. Maar ek wil net vir Jason in gemeen gevoel bewys vir sy, want vir sy daddy se afsterwe. Ek hoop hulle, die Heere saam met hulle, ek weet die Heere is saam met hulle, en ek bid vir sy vervolg met sy familie, nee, ek moet allemaal bid vir hom. Baie dankie vir jou program, Lisa in Dijsselsdorp. Bye-bye.
2: Goeiemiddag, Julie. Julie is gegroet, prinses is gegroet, en die daddy is gegroet. Van A tot Z groet aan Timonica, en sê Timonica sterkte vir Jason Stanley, Aurelia en die Brie familie, en die wat nog geliefdes verloor het, sê Timonica sterkte vir hulle. En dan gee aan Timonica vir hulle allemaal Psalm 23. Baie dankie Julien, en een lekkere en geseënde dag vir julle allemaal.

0: Ja, dis nou daai lotto saak, né? Kom ons gaan voort met die boodskap. Jy sê dit aan beweeg na so 20 minute na 11. Goeiemôre, Jeline. 'N Vrou kom leen 'n pruik by my vrou se ouma eendag, maar my skoonouma het daar eiere. Dit was die snaakste wat ek nog ooit gehoor het. Donovan van Asla en Mosofai. Dankie, Donovan, vir jou boodskap. Môre, Jeline, die snaakste goed. Die snaakste en goedkoopste ding wat iemand by my gevaar het, is sout. Dis mos iets wat so nog mens nie kan in jou huishouding nie. Mooi week vir u, popvol sieninge, soos sê Antie Katie daar van Nysna. Kom ons beweeg daar, as het nou moos op by? Nie seker, maar dis maak op morgen.
1: Jolien, goeiemorgen, is ek maak op morgen. Hallo sê daar vir jou in die atelier en al die luisteraars. Versoekie wat ek instuur vir my neef Maxwell. Ek hoop dat hy die week gaan ontslaan word uit die hospitaal, ek Maxwell Johnson. Na boy, ek is baie lief vir jou. En alle sterkte vir jou voor en toe. Ons vertrouw net op God. Alles mooi sal uitwerk. Ons wacht vir jou. As hy meeks wil.
0: Daar sê dankie, Marco. Ons sterkte daar vir die neef. Goeiemôre, Jeline. Hoop jou navig was blessed. Die snaakste was vir my a funeral outfit, maar die cherry op die koek was ons sizes verskil soos dag en nacht van mekaar. Dus daar is nie een manier hoe ek die persoon kan help nie. Onmoontlik. Desiree, dankie, jy maak my kombuis warm, sê Desiree. To ja, ek wil weet, wat is die snaakse ding wat iemand al by u kom vraag het? Ek kan vir my WhatsApp by 060-505-2693. Ek dink ons gaan so bietjie hop, nee, soos 'n spinnekop.

0: Lynn, die praat nou van dit. Ek het soke mooi gestapelde potjes gehad. Vraag iemand iets en ek sit dat daarin. Toe ek vraag, waar is my bakkie? Toe sê die persoon vir my nooit, ek het dit al lang al jou teruggegee. As nes water oor een terug en jy kreeg my terug. Die mense, wat gaan aan met die mense op die aarde? So sê Auntie Monica.
1: Goeiemorgen Jolie en Sebastian. Wat jy nie van die Jean Darling Forever speel, as jy kan, Jolie. Mooi daar.

Das Sehen des Antigenda von auf Moselbei in Kwaad Moselbei so mooi weer vandaag. Julle moet dit geniet. So ja, kom ons gaan voort. Ek wil weet wat is die snaakse ding wat iemand al by u gevaar het. 060-55-2693. Of u kan vir my skakel by 044-884-0831.

gee, jy kan uitsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Shane Ward met 'n liedjie getiteld You Hang Up. Tyd het dan beweeg na so 23 minute voor 12. Kom ons kyk gou vinnig dan nog 'n paar boodskapies. Môre Julien, ek is ingehaak en ingeskakel. Goeie julle naweek was awesome, geseënde dag en voorspoedige week vir jou. Heidelberg groete, soos sê Mina Konradi. Goeiemôre Julien, pragtige dag vir jou uit 'n lekker koelerige Protea Park George. Mooi dag, soos sê Annemarie Goosen. Johanna van Wyk sê, goeiemôre Julien, ingeskakel, mooi dag. En, môre Julien, ek... Cheryl Dean Hartenberg sê, goeiemôre Julien. En dan die Grootboom is ook ingeskakel. En dan wag ek nog steeds vir die dames van CK Laundry om saam met my kontak te maak. En intussen in het Edith Boysen daar al die pad vanaf George van my gekontak. Sy het gesê, sy sal dit doen. Sy sal my te help staan. So baie dankie aan Edith Boysen, daar aan die kant van George. Kom ons luister nou na die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200.000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys, die rekening

0: naam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Hesse Kwa Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hesse Kwa Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hesse Kwa Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, kazibo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees. Ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
1: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship. On the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
0: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling sou wegneem. U kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boere worsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is daar 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30, Vrydag aande jeugbijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3:00 en Sondag die kinderkerk om 9:00 en die erediens om 10:00. Bijeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10:00 vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Julien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysedorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
1: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Daar sê welkom terug. Dit was die gemeenskapsdagboek waarna jy geluister het. En dit die volgende. Wat is die geheim agter die gooi van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Netbank se online sharing platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem en jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid en enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Netbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Kom ons kyk na nog so paar boodskappe voor ons gaan breekvat vir 10 sê as nog so 'n minuut oor. Julien, die mense vraag, die is daar so mooi. Hulle sal sê, bless my asseblief met dit of dat. Baie waren, ek heet die. Morgen Julien, René, Reline, opa Frans, veel geluk aan Rani, Manny van Wyk met haar 80ste verjaarsdag. Mia Roberts met haar eerste verjaarsdag albei van Heidelberg en Marieke Baartman van Plettenberg Baai. Godsrykste seëninge oor julle lewe. Geniet elke oomblik daarvan. Dit kom van Mina Konradi, daar alipad van af Heidelberg. Ja, kom ons breek over advertentie.
5: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
6: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
5: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
7: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
8: Don't be that guy.
7: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Dit was die klanke van Blanco Brown met 'n liedjie getitel The Get Up Song. Mark Bosman, ek hoop jy daai ene saam met ons geniet. Ek het nog een laaste voice note, dan is dit goodbye van my kant af. Ag nee, dis 2 sekondes. Stuur maar vir Sebastian die boodskap. Miskien kan ek hoor wat jy probeer sê, Kathleen. Dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso. Dit was aangenaam om saam met u te kon kuier vandag. En ons mag môre selfde plek, selfde tyd weer so. 'n Mooi en gesiene dag vir u in die geselskap van 1 en FM natuurlik.

0: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.
6: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
7: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy

Het jy al ooit gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat? Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Party wees.
1: Dag sê, julle moet die theatermense wees. Keith, eienaar, visionair. En van vandag af, julle gasheer.
0: Kobus, ek verstaan Mila het met julle gepraat.
1: Natuurlik. Annabel praat al weke van julle en met julle. Sy het groot planne gemaakt. Groot planne.
0: Werk jy en Annabel gereeld saam?
1: Ja, sy is my vrou. Sy is mal oor julle theatermense. Gepraat van, waar is die rest van julle span?
0: Ontbijt.
1: Sy is al die hele week opgewonde. Spog al vir dae dat julle nuwe lewe gaan bring.
0: Dis baie druk op ons vir die eerste ontmoeting.
1: Annabel volg julle aanlyn. Sy sê die terugvoer is goed.
0: Ja, is goed om te hoor.
1: Sy hou haar oog op dinge wat beweeg. Kom, ek wys jou 'n bietjie rond.
0: Rarig. Volg sy ons.
1: O ja, sy mis niks nie.
0: Aha. Ry ek agter jou aan?
1: Nee, wat? Hier stap ons nog. Dis nie die stad nie. Hier los jy jou kar oop en niemand vat hom nie.
0: Ek trek maar die busse deur toe. Ek is nie so dapper nie.
1: Dis verstaanbaar. Ons is bevoorreg hier.
0: Jy sê sy hanteer die besprekings. Annabel.
1: Dis haar domein. Sy is goed met mense.
0: Hoe het julle mekaar ontmoet?
1: Laat in die lewe leer 'n man om nie vrae te vra wanneer genade by sy deur aanklop nie. Sy het net opgedaag en gebly. Kom, ek wys jou die kroeg. Lyk vir my, jy het iets sterker nodig as koffie. Nee. Wat kan ek vir jou kry om te drink, Kobus? Te vroeg vir 'n bier?
0: Wel.
1: Ons het 'n paar kratte ontvang van 'n brouwerij uit Namibië. Hulle wil hê ons moet dit hier verkoop. Ek dink, dis die perfekte tyd om dit aan mense voor te stel. Wanneer hulle vermaak word, sê hulle, makliker ja vir iets.
0: Ja, wel in daardie geval.
1: Wilma.
2: Meneer.
1: Dis Kobus. Hy is deel van die groep wat vir ons konsert gaan hou.
2: Aangename kennis. Ons is allemaal baie opgewonde oor julle optrede.
0: Dankie.
2: Kan ek vir julle iets bring om te drink?
1: 2 koues asseblief.
2: Ek maak so, meneer. 2 Namib specials coming up.
1: Nou, welkom by Sonskynoord.
0: Dankie, is prachtig hier.
1: Jammer daaroor. Dis gaas vanmôre in die kombuis. Die chef het ingeskryf vir 'n kompetisie op TV en hy is nou besig om iemand op te lei om in te staan tot wanneer hy terugkom.
0: Is dit waar ons gaan optree?
1: Vereers is dit die plan, ja. Annabel sê die theater kort nog werk. Toe besluit ek sommer, hier is 'n klein podium vir julle, net hier op die stoep. As die konsert goed is, drink mense om dit te vier. As dit nie goed is nie, drink hulle om dit te vergeet.
0: En ek is seker dit reën amper nooit hier nie.
1: Jy is reg. Maar wanneer dit gebeur, maak ons die sombrele oop oor die gehoor en skuif die akteurs bietjie verder uit. The show must go on. En niemand se glas bly lank leeg nie.
0: Kom drie mense gereeld hierop.
1: Soort van. Almal wat hier kom optree, skryf hulle name agter teen die kroeg se muur, net om te sê ons was hier.
0: Ja, maar ek sien net een naam.
1: Annabel, korrek. Dis waar die tradisie begin het. Wat kan ek sê? Tussen haar boekvoorlesingkies en gedigte aantjies is ons nog 'n bietjie nat agter die ore. Maar die mense hou daarvan.
0: Ja, ek is seker.
1: Die kroeg is die hart van die plek. Die plan is om die theater daar oorkant op te gradeer. Intussen, soos ek sê, sal die ruimte eers moet doen. Ons vier die stoep skoon, sit 'n paar ekstra kampstoele in, julle trek gesiggies en sê julle woordjies op.
2: Jammer, julle moes wag. 'N krisis in die kombuis. Hier is julle bier.
1: Is alles reg daar binne, Wilma?
2: Ja, meneer, dis uitgesort. Chef Remy is net in een van sy buie.
1: Sê vir hom, buie betaal nie salarisse nie.
2: Regse meneer, ek maak se meneer, geniet julle bier.
0: Mila het genoem, julle het selfs vir ons kamers gereed gemaak, is baie gaaf.
1: Hier by die kroeg raak dit s'nachts redelik levendig. Mense kuier makkelijk tot sonop. So julle bly daar ander kant, bietjie weg van die entertainment area af. En julle het privaatheid. Gesondheid.
0: Ook so. Die bier is baie lekker.
1: Ek glo dit gaan 'n wenner wees. 'N Paar vate on tap en julle konsert. Dis amper is vir bier homself gaan verkoop.
0: Ek gaan dalk jou beste kliënt wees. Met al die drama in die lig.
1: Julle akteurs met julle woordspeling. Jy's nog nie eens uitgepak nie en jy maak al reeds grappies. Ek wou jou eindelijk aan Chester voorgestel het voor julle begin uitpak.
0: Chester.
1: Ja, ja, hy help hier rond, hy hou oogie oor dinge.
0: Jou seun.
1: Nee, maar hy is seker nader aan 'n seun vir my as wat my eie ooit was. Hy loop nou seker weer rond en kyk of almal hulle werk doen. Wilma?
2: Ja, meneer. Kan ek nog 'n ronde bring?
1: Nee, dankie, ons is reg. Weet jy dalk waar Chester is?
2: Nee, meneer. Nog nie vandag gesien nie. Seker besig met sy rondes.
1: As jy hom sien, sê vir hom ek soek hom dringend.
2: Ek maak so, meneer.
1: Hy is die opsigter. Hy moet julle wys waar elkeen gaan slaap. Sal ons bring jou bier saam?
0: Goed. Ek neem aan die huis met die blombering voor is julle huis. Die laventel en wit rose gee dit nogal weg.
1: Hoe het jy geweet?
0: Mila het 'n paar foto's van die plek gewys. Ek het daai styl al gesien. Is pragtig. Jou vrou het seker groen vingers.
1: Ja, dis alles Annabel se handewerk. Sy glo 'n plek moet mense laat voel hulle hoor daar. Selfs die blomme hier het sy een vir een uitgekies. Kom, daar's nog om te wys. Kom ons stap oor na die hoofhuis toe. So ja, stap gerus deur sitkamer toe. Hier binne is dit aansienlik koeler as buite, hè?
0: Ja, die lugversorger maak 'n verskil.
1: Jy sal sien daar's ongelukkig nie in julle kamers nie, nog nie. Maar dis bo in die lys van alles wat ons nog moet doen. Sit asseblief. Maak jouself tuis. Ek gaan gou kyk waar my vrou is. Lief, Annabel skat, ons het besoekers. Hoorie, nou waar was ons?
0: Excuse toch, ek het die boodskap, ek het gelees. Hallo papa, bel my asseblief wanneer jy kan, ek moet met jou praat, daar het iets gebeur hier.
1: Annabel sal nou hier wees. Sy praat met haar seun op die foon. Die twee van hulle kan vir ure klets. En wanneer sy dit nie doen nie, sit sy 'n briewe skryf, wat ek twyfel of sy dit ooit pos. Die dinge wat mense op die platteland doen, hè.
0: Dis als reg, ek is nie haastig nie.
1: Ek kan vir jou so lank nog iets skink om te drink. Dit sal jou help om vinniger af te koel. Die son is vroeg weer warm vandag.
0: 'N Glas water asseblief, met baie ys as dit moontlik is.
3: Jammer, jy moes wag, ons jongste was op die foon. Hy stuur groete.
1: Ek is seker hy bedoel dit. Kom, ek stel jou voor.
3: Oh, nog akteurs, ek kan nie...
1: En nou is... Als een orde. Annabel?
3: Ja, ja. Ek het hom nie verwag nie.
1: Ken julle mekaar?
3: Ek sal later verduidelik, Keith. Kan jy ons vir 'n oomblik alleen los, asseblief?
1: Ek gaan kry vir ons koue water met ys.
3: Dankie.
1: Sê maar as jy iets sterker nodig het, Kobus. Julle akteurs se gesigte is kostelik. Dis asof jy 'n spook gesien het. Ek kan nie wag om julle op die verhoog te sien nie.
0: Jy plant nog rose en... In een vintel.
3: Ja.
0: Maar in een ander manse tuin.
3: Kobus. Asseblief. Ek voel nie baklein nie.
0: Ja, snaaks nog voel ek ook so. Is vreemd. Ek het eindelijk een heel ander ontmoeting verwacht, maar... Om een of ander rede... Is daar toch een kalmte hier.
3: Mila het mooi groot geword.
0: Nie dat jy omgee nie. Jy was die een wat na ons uitgereik het en die toer hier bespreek het. Jy kon ons makkelijk vooraf gesê het om het nou so te laat gebeur. Dit laat toch my wenkbrauwe lig.
3: Ek is jammer, maar ek was bang. Ek herken haar nie.
0: Daar was ander maniere.
3: Ek weet... Soveel dinge deur my kop gemal. Maar wat as jy my nie sou toelaat nie?
0: Dink jy regtig ek is so laag om haar van jou weg te
3: hou? Ek weet nie. baie jare. Miskien.
0: Dis die laaste ding wat ek aan haar sal doen. Ons praat nog gereeld oor jou. Wonder waar jy is en of jy ooit sal terugkom.
3: Ek het baie daaraan gedink. Ek was te bang vir julle reaksie. En ek is nog steeds bang. Doodbang.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Nou ja, welkom terug. Dis baie beslis die Sonskynpad op hierdie maandag middag. Nee, dis natuurlik die 28ste dag van September 2026 en welkom hier by die Midday Connection. Nee, ons skop ons maar lekker af op hierdie maandag, nee, met gesels ons dan natuurlik met ons span van die Sonskynpad. So ja, wil net onder jou aandag bring, Go George. Natuurlijk nog een belangrike aankondiging, benodig jy businligting. Go George is reg vir jou, beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Hy verkies dan regte persoon. En bel jy die nou volgende nommer 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik op bel. Go George is hier om jou te help. Nou kom ons maak ons gereed dan vir die nuushoogtepunte in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 12:30. Jy volg die nuushoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die soektocht na Sag Jonker, 85-jarige inwoner van Oudtshoorn, het vandag voortgegaan nadat sy voertuig meegesleer is toe hy 'n oorstroomde laafwaterbrug oor die Olifantsrivier probeer oorsteek het. Die laafoudtshoornfees vind van 1 tot 4 Oktober in Oudtshoorn plaas met die tema Een boodskap, verskillende uitdrukkings. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Anro Maree, het hulde gebring aan die uittrede Weskaapse Polisie Ombudsman, generaal-majoor Oswald Reddy, vir sy bydra tot die versterking van die kantoor van die Weskaapse Polisie Ombudsman tydens sy diensttermyn. Die Weskaapse Polisie het 'n multidisciplinêre span saamgestel om 'n reeks noodlottige skietvoorvalle te ondersoek waarin 16 mense die afgelope naweek in die drie afsonderlike voorvalle dood is. Weskaapse premier Ellen Wendy sê ekonomiese groei en werkskepping was die primêre fokus van sy onlangse besoek aan die Verenigde State. Suid-Afrika het 'n suksesvolle naweek in internasionale sport beleef. Dit en jou financiële aanwysers volg 'n bietjie later om 1, want ek vir die volledige bulletin in Afrikaans sal bring.

0: Presies 1:00, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die soektog na Saag Jonker, 85-jarige inwoner van Oudtshoorn, het vandag voortgegaan nadat sy voertuig meegesleer is toe hy 'n oorstroomde laa waterbrug oor die Olifantsrivier probeer oorsteek het. Polisieduikers, hommeltuigoperateurs, nooddienste en vrywilligers is steeds by die operasie betrokke. Die owerhede sê sterk strome en hoë watervlakke bemoeilik die soektog, hoewel die riviervlakke begin daal. Die gebied waar die voertuig se opsporingstoestel laaste sein uitgestuur het, is reeds ondersoek, maar die voertuig is nie gevind nie. Die polisie doen 'n beroep op geduld terwyl die soektog voortduur. Die Love Oudtshoorn fees vind van 1 tot 4 Oktober in Oudtshoorn plaas met die tema Een boodskap, verskillende uitdrukkings. Kerke van Oudtshoorn saam met die Global Network of Evangelist bring musiek, sport, pret, jeugaktiwiteite en die liefdesboodskap van Christus na die dorp. Die mense van Oudtshoorn en veral die jeug word genooi om deel te wees van hierdie lewensveranderende ervaring. Dit is wat een van die organiseerders te sê gehad het.
1: Love South Africa Festival Oudtshoorn. It's happening from this Thursday, 1st to the 4th of October. Each day from 3 p.m. to 9 p.m. There'll be a lot of fun. There'll be BMX riders, great music, a talent show. It will be an amazing time. It's a time that you and your family, you cannot miss. There'll be children games every day. Bouncing castles that will be on the ground. And you can be able to come and play around and enjoy. So this is a festival where you come with yourself, with your children, with your neighbor, with everyone. Let's come and enjoy for the Love South Africa Festival Oudtshoorn.
0: Die Wes-Kaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het hulle gehalde gebring aan die uitrede Wes-Kaapse Polisie Ombudsman, generaal-majoor Oswald Reddy, vir sy bydra tot die versterking van die kantoor van die Wes-Kaapse Polisie Ombudsman tydens sy diensttermyn. Maree het tydens sy afskeidsgeleentheid op 25 September gesê die kantoor bly 'n belangrike meganisme vir polisie toesig, aanspreeklikheid en openbare vertroue in polisieering. Reddy se termyn eindig aan die einde van September 2026. Die proses om 'n nuwe ombudsman aan te stel is aan die gang met 'n aankondiging wat in die komende dae verwag word. Die Wes-Kaapse polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om 'n reeks noodlottige skietvoorvalle te ondersoek, waarin 16 mense die afgelope naweek in 3 afsonderlike voorvalle dood is. Die span onder leiding van spedes van ernstige en gewelddadige misdaad sal op sake in Nwande, Khayelitsha en Milnerton fokus. 10 mense is dood en 11 beseer in 'n skietvoorval by 'n Shishanyama in Nwande, terwyl 4 mans in Khayelitsha doodgeskiet is en 2 mense in Milnerton dood is. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om inligting te verskaf. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Wes-Kaapse premier Ellen Wendy sê ekonomiese groei en werkskepping was die primêre fokus van sy onlangse besoek aan die Verenigde State. Tydens gesprekke in Washington DC en New York het Wendy met rolspelers in die regering en privaat sektor vergader om handelsbeleggings en toerisme bande te versterk. Hy het die belangrikheid van volgehoue marktoegang vir Wes-Kaapse uitvoerende of uitvoere en die aantrekking van buitelandse beleggings beklemtoon. Die premier het ook die provinsie se program vir energie, veerkragtigheid en klimaatinisiatiewe bevorder, terwyl hy die rol van toerisme en internasionale vennootskappe in ekonomiese groei en werkskepping in die Wes-Kaap beklemtoon het. Suid-Afrika het 'n suksesvolle naweek in internasionale sport beleef. Die Proteas het die eendagreeks teen Australië beklink met 'n oorwinning van 32 lopies in Johannesburg. Kaptein Themba Bovuma het 103 lopies aangeteken, terwyl David Miller 142 lopies geslaan het, insluitend 9 sesse. Suid-Afrika het 365 vir 9 aangeteken en 'n onantastbare voorsprong van 2-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem. Intussen het die Suid-Afrikaanse bokser Ricardo Mariaka die WBC wêreldtitel in die Superliga afdeling in Tokio verower deur Japanse Tomoya Tsuboya met 'n verdeelde beslissing te verslaan. Die oorwinning maak Mariaka wêreldkampioen en is 'n belangrike prestasie vir Suid-Afrikaanse boks. Laastens, die finansiële aanwysers, die rand het kort rukkie gelede teen R16.35 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.62 en die Britse pond teen R21.62, goed verkoop teen $4,197.10 per fyn ons, waarin die olie verhandel teen $106.56 per vat en die bitcoin verhandel tans teen $82,346.27. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe kom ons kyk gou vinnig na die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Maandag 28 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Durrust en Duisendorp 819. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1117. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 920. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 719, Swellendam 918 en Unendel 76. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.sawweatherservice.co.za.

'n kindse toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir

0: aan van Oudtshoorn. En ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn atelier en ons prys die Here daarvoor. Dierbares, ek wil u begroet met hierdie pragtige woorde opgeteken in Psalm 37, die derde vers. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voor. Dit is die woord van die Here en ek gee onmiddellik oor vir Suster Betty Boysen om u te bedien in gebed en die Here seën. Tot ziens.
1: Goeiemiddag, dierbares. Het is my voorrecht om vanochtend vanmiddag vir julle te groet met die lieflike oudsong en die open heaven span die atelier. My Jolien, my Kees, my Sarah, sister Jenny en my Bien is vir ons lekker om julle te bedien op hierdie middag en dat julle hierdie middag saam met ons sal geniet. Ek is Betty Boysen en ja, ons is vanmiddag as ek hier om vir julle te sê wat sê die Here wat moet ons doen. Ek bid vanmiddag vir ons dorpe. En ek kom vanochtend vir u vraag dat julle sal saam intree. Dan ons het die taak om ons dorpe gezond te hou, plekke van gebed, zodat die Here die volbraakte werkie kan doen wat hy veronderstel is om te doen vir ons. Dat ons God toelaat vanmiddag dat hy doen wat hy wil doen. Ek ga net so'n skriflezing doen. Uit Markus 8. Vers 22 van vers 34. En toe die skare saam met sy disciples na hom geroep, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elke wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elke wat sy leven om my onwil, om die evangelie onwil verloor, hy sal dit red. Want wat baadet die mens, as hy die wereld, jylle wereld oorwin en sy siel is skade, op wat sal een mens gee as losprys vir sy siel, want elkeen wat hom van my

in die woordes kwam, in hierdie overspillige en gesondere slag, vir hom sal die Seun van die mens omhoog skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige evangelie. Tot zover hier gesien die woord liefbares. Ja, ons is vanmiddag hier om saam te bid vir ons dorp. Jy weet, dis nog verkiesingstyd. Ons denk specifiek vanmiddag aan elke leeg en elke denominatie, dat die Heere vanmiddag hierdie skrif op hulle harte sal lee, sodat hulle sal weet. Hier praat die woord, en toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep, toe hy die skare, sê hy vir hulle wie achter my aan wil kom met homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ons dink aan die leiers wat in die voorpunt staan van die verkiesing. Ons bring hulle in gebed voor die Heere en ons vertrou die Heere sodat die Heere self in elke verkiesing sal wees. Elke denominatie bid ons dat die Heere sy Seun daar sal inris en dat ons maar net vanmiddag hier sal staan en in die partijen deelneem op vir ons eie gewinne, maar dat ons sal staan vir ons gemeenskappe, vir ons mense, dat die Heere sy Seun sal ris op dit. En mag die Heere gee dat elkeen wat sy hand aan die ploeg geslaan het, vanmiddag sal besef niks maar niks wat ons gaan doen, sonder God kan suksesvol wees. Laat ons vanmiddag die Heere vertrou en laat ons bid vir ons dorp dat ons een gezonde gemeenskap sal hê met gezonde leiers. Wat op wat die hulle ook al is, dat daar samenwerking sal wees onder mense. Dat mense saam met mekaar sal werk en dat mense sal besef God eerst en dan ons achterna. Jy weet, ons het baie planne, maar maak ons planne aan God bekend. Die Heer is voor ons onze plan en beraam, met ons God nader en sê, Heere, dit is my plan, kyk deeg. God is met ons architect in die lewe. Is onze plan en is onze plan voorlee aan onze groot architect. Hy wil kyk, is dit reg? Is jou plan volgens my wil, pas jou plan in dat wat jy wil doen. Want as God nie in die plan sê, die Heer is alles te vergeefs. Ons bid die Seun oor elke leierskap. Ons bid die Seun oor elke organisatie wat vir die waarheid opstaan. Dat die Heere self die werk doen en dat ons volg so dat die gemeenskap in gezond wees dierbaar is. Die Heere Seun die voorgelese skrif en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom in die middag hier om vir u baie dankie te sê vir die voorreg, die genade kans wat u ons gee. En dankie dat ons as ambassadeurs kan instaan, Heere, vir ons dorpe. Dat ek vanmiddag kan voorbidding vra, Heere Jesus. Ons dorpe, Heere, kan gezond wees as ons huise gezond is. Maak ons as gesinne, Heere, dat ons saam sal stem oor dinge wat regverdig is, Heere. Daar waar die vijand nog woed vanmiddag in huisgesinne, Heere, ons kan sy leeg sy werke, Heere. Want ons gemeenskap is siek, Heere. Ons bid vanmiddag, Heere, vir vrede in ons dorpe, in ons huise. Ons bid vir vrede in ons leierse harte, elke mens, Heere. Moenie laat ons hierdie dinge wat ons aanpak, Heere, doen vir ons self, maar laat ons het doen tot eer van U groot en heilige naam. Heere, sien alles wat gedoen was in die middag eer, en bewaar en behoed ons, Heere, tot ons weer hier sal uitkom, Heere. Al die eer, al die lof en al die dank kom gee ons vanmiddag aan U, in die wonderlijke naam van ons God, Meester, Heer en Meester, Heere, ons eer, ons loof en ons dankie in Jesus' naam met baie danksegging en aanbidding. Dierbare, dit is tyd vir my om te groet, maar jylle geseende tyd het tot ons mekaar weer sien. Die Heere, seën baie dankie.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Auntie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hulle suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net

Ek het nie op my vrou geskreeu nie. Dis 'n verkouetjie wat in die kom is. Dis al lank in die kom. Hy wil dit nie weggaan nie. So is my stem so 'n bietjie hees klink. Verskoon maar ons gaan na ons bes doen om vanmiddag die gesprek te voer wat ons moet voer. Voor ons natuurlik daarby kom, eerstens laat my net toe om vir die volgende families waarby ek betrokke was hier naweek, natuurlik Martens, my organisasie, alle sympatie toe te wens en net baie dankie sê vir die geleentheid wat jy ons gegee het en vir my gegee het om ook persoonlik hierdie dienste met jy saam mee te werk, jy weet. Dis altyd hartseer om by jy graf te staan, om by jy huis te staan, by jy kerk, maar as soveel vervulling wat die mens kry uit die geestelike kant ook, die vertroosting wat daar kom uit al die predikers en ook van die kant af om te kan sê, maar ja, ons kan werkelijk iets op ons ou dag, en nou ou dag, ek is laat nie oud nie, maar op my ou dag te kan teruggee aan 'n gemeenskap, so teruggee aan mense, ook in die sware tye. So van my kant af baie dankie dat ek kon deel wees aan die familie van oorlede Sina Muller daar van Blanco, Theodore Jones, hier uit die katholieke kerk in George, saterdag, die diens van Johannes Heinz, die familie ook, baie sterkte vir julle, en dan ook vir die familie van oorlede Linda Gullas, so baie sterkte vir julle. Ons hoop dat die groot hand van God sal vir julle hierdie genesing bring op sy tyd, soos wat hy dit bestem het. Nou, daarmee natuurlijk ook die sport van die naweek. Ek kan nie veel sê rondom die Stormers nie. Ek kan nie veel vandag buiterig wees oor die Blauwbulle nie. Die feit van die saak is dat in die URC beker het alle Suid-Afrikaanse spanne gewen, wel gedaan, Suid-Afrikaanse spanne, prachtig gedoen. So natuurlijk in die cricket, orals het Suid-Afrika baie goed gevaar, maar as een enkele plekkie waar ons so half wat traantjie op die oë moes afvee, en is natuurlijk die Springbokke saterdag of sondagoggend daar in Perth, Australië, natuurlijk die Australië vasgeval. Natuurlijk het Rassie baie jongspan gekies om met die flair van die Australianers mee saam te werk. Dit het in 'n baie goeie mate gewerk, en dan het natuurlijk Australië voorsprong opgebou, en daar op die einde het die bomskwad en die groot manne of die ou manne in die Springbokke het natuurlijk na vore gekom, en so amper het hulle vir Australië op die einde pak slag gegee, groot regvegpoging gehad. Die verloor was daar, is miskien goed dat die bokke so af en toe ietsie verloor, net om weer 'n bietjie te hergroepeer en net weer rigting te kan kry, maar natuurlijk is dit belangrik ook vir die jong spelers om my blootstelling te kan kry op baie vlak, daai intensiteit, want het was geweldig intens. En natuurlijk is dit dan ook belangrik vir ons te sien, nie weet hoe ons die Springbokke gaan vorentoe vat. Die volgende is natuurlijk daar teen Ierland en ek dink is Italië die twee spanne, en dan later van die jaar weer terug in Suid-Afrika. Heerlike rugby, is altyd lekker om te sien hoe die bokke speel, en hy veggees is dit wat vir my van belang was. Nou, vanmorgen het ek 'n klompie sake wat ons wil gesels as 'n hoogtepunte, of gesprekspunte. Het natuurlijk gehoor van die inflasiekoers wat bekend gemaak is, en al ekonome wat verwag het dat die inflasiekoers sou gestyg het tot naby die 5% is verras, soveel so dat die inflasiekoers net met 0,1% gestyg het na 4,4% van 4,3% af, en die groot verrassing natuurlijk daarna wat gebeur het oor die reservebank, die president Kanyago, die president van die reservebank wat besluit het om dan die rentekoers te verhoog ten spyte van die inflasiekoers wat stabiel geblei het. Ek dink die president van die reservebank is bewus daarvan dat hoër brandstofpryse aan die kom, en natuurlik die hele ding rondom die konflik in Iran en Amerika, en natuurlik die FED is natuurlik die Amerikaanse federale energie of federale ekonomiese beleid oor die FED's renteverkoersverhoging in Amerika, moontlike verhoging, en hulle sê mos, as daar 'n bietjie storm weer in Amerika gebeur, dan moet dit ook in Suid-Afrika gebeur. Maar die reservebank se verhoging van 0,25%, en ons sal 'n bietjie daaroor met u gesê.

gesels. Dan sien ons ook die groot waarskuwing wat uitgereik is deur deur die Sentrale Energiefonds dat ons die grootste prysstygging ooit kan sien of die grootste petrol dieselprys ooit kan sien in Suid-Afrika in die volgende week of twee wat kan plaasvind. Natuurlik is dit die eerste woensdag van die maand wat die prys verhoog en syfers soos hy nou lyk alreeds geweldig hoog. Maar ek gaan vir die deel wat is die moontlike beraming van brandstofpryse wat kom vir petrol en vir diesel en dan ook waar kan ons dan staan by die prys by die pomp indien hierdie prys sou deurgevoer word. Ons moet weet dat die prys is alreeds 'n maand lank bepaal en dat kan amper met sekerheid gesê word dat dit wel die prys gaan wees wat deurgetrek gaan word. Dan luisteraars, het ons ook gesien van Bank Zero. Ek weet nie of jy weet van Bank Zero nie. Ons het 'n rukkie oor Bank Zero gepraat wat geloods het. Dis 'n app, applikasie bank wat jy op die app aflaai. Daar's nie kantore en goed nie. Bank Zero wat gesê het hy het sy winssyfers vroeër bereik as wat hy beplan het en dit gaan goed met Bank Zero. So ek gaan bietjie net so twee woorde daaroor sê. Dan die laaste punt wat ek vanmiddag mee gaan gesels. Intussen gaan die show een of twee liedjies mee vanmiddag moet verduur net om my stem kans te gee om lekker deur die program te gesels. Natuurlik die groot ding wat ek vanmiddag wil vashaak is die waarskuwing wat gerig is deur kredietbureaus. Hy is natuurlik meneer Jimmy Kolele, hy is die senior opleidings- en kommunikasiebeampte van die nasionale kredietreguleerder NRNKR. Nasionale kredietreguleerder, dis die liggaam wat alle krediete in Suid-Afrika reguleer met lisensies en prosesse. En hy is erg bekommerd oor die stand van skuld in Suid-Afrika. Hy sê 'n derde van die kredietaktiewe in Suid-Afrikaners se skuld is reeds in die rooi. So ek gaan so 'n bietjie tyd vanmiddag staan rondom hierdie kwessie van skuld. En wat is die persentasie van skuld en dan so 'n bietjie met die gesels oor skuld. Hier kom raak verbruikers in die skuld, die drie groot redes hoekom mense in die skuld raak en dan die groot aanmaning of die groot oproep van die kredietreguleerder is dat ons net betyds moet gaan aanklop vir hulp. Daar is hulp hoe ons skuld kan benader. Daar's maniere wat ons kan ontslaa raak van skuld. Sê hulle natuurlik die redes van skuld ook en ons weet wat is redes van skuld. Ek hoef nie vir jou verduidelik nie. Maar dis nie behoorlike beplanning. Ons is baie impulsief. As ons 'n ding sien, dan wil ons hom hê. Want my buurman het waarskynlik dieselfde ding. Of is dit nou matriekafskeid was en ons het gehoor van hierdie dogter wat hierdie fancy dress of 'n pak klere gaan aantrek, dan kan ons mos nie afskeep teenoor die familie nie en ons wil daai gaan verbeter. En die proses is maar ons moet gaan skuld maak want daar is nie ander maniere waar ons geld gaan kry nie. So al daai omstandighede het 'n groot rol. Dinge soos egskeiding het 'n groot rol speel in skuld. Ons weet van sterftes, ek weet as mense afsterwe en daar's nie behoorlike beplanning rondom begrafnispolisse nie, moet ons opeens gaan skuld maak om natuurlik 'n behoorlike begrafnis te verseker. En dan aan die ander kant ook net eenvoudig roekeloos lenings. Ja, ons leen geld en ons roekeloos en dit maak dat ons oorlaai is met skuld en dit behoort uit die stelsel te kan kry. So, in afsluiting vanmiddag gaan ons 'n bietjie gesels oor skuld en die kommer van die nasionale kredietreguleerder vir hierdie gee oor waaroor die bekommernis is en die vermaning van hom wat ons as skuldgebruikers moet doen in die saak. So, daar gaan ons nou eers 'n bietjie breek vir 'n stukkie musiek en as ons daar terug is dan gesels ons verder.

0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Sil hier. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: Asse, welkom terug, 14:27 met die precieze tyd by ons, en ek het verskoning gevra reeds vir die stem wat so bietjie krakerig en verkouerig is, maar ons gaan nog steeds al die belangrike nuus vir julle gee vir vandag. Nou, ek het hier 'n stukkie brokkie wat ek hier moet deel, dit kom natuurlik van Go George af, en hulle vra, jy benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf, of gesels met GoBot. Nou, GoBot, hy is slim, hy is vriendelik, en hy slaap nooit nie. Of jy verkies dalk een regte persoon, bel dan 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik, of jy nou bel, GoGeorge is hier om jou te help. Nies daar, van Go George busdienste af. Baie dankie vir daai. Nou, vanmiddag se nuus. Ons gaan begin in terme van die inflasiesyfers. Jy weet, inflasie word kwartaalliks aangekondig en Statistiek Suid-Afrika is verantwoordelik vir die inflasiesyfers. Nou, inflasie is maar die maatstaf waarteen pryse styg op 'n kwartaalbasis in 'n mandjie. Dis nie in 'n produk nie, want een produk se inflasiesyfer kan baie hoër wees as 'n produk. Maar as jy mandjie gewys gaan kyk, groep gaan wys, dan is dit die gemiddelde inflasie waarmee ons werk. Ons weet die Reservebank se mandaat in terme van inflasie het hy so rukkie terug met die minister van finansies vasgemaak op 'n vaste prys, die persentasie, natuurlik 3%, en dan het hy vir hom gaping gegee vir 1% onder dit, met ander woorde onderinflasie van 2%, en 1% bokant die 3, die teikenband van 3, en dis natuurlik 4%. Nou met die brandstofprysverhogings die afgelope ruk, het ons gesien die inflasiekoers het begin styg, buitenkant die bokantste band van 4%, verlede kwartaal was hy op 4.3%, en ek het in die week gesien dat baie ekonome het voorspel, dat ons wesentlik nou al reeds by 5% kan draai in terme van die inflasiekoers. Nou skokkend in terme van die inflasiesyfers wat deurgekom het, is dit slegs verhoog met 0.1%, en die inflasiekoers is tans soos nou aangekondig op 4.4%. Nou is die groot vraag is, hoe is dit moontlik dat ons al hierdie groot brandstofprys verhogings gehad het die afgelope klompie maande, en dat natuurlik die vervoermaatskappye wat 'n produk vervoer, gaan ons nou teen 'n laar prys, jy weet, 'n brandstofprys die goed vervoer nie. Hy vervoer die prys teen 'n hoër tarief, en daai produk word geland by die winkel teen 'n hoër prys natuurlik nie. Nou, ons allemaal sou verwag dat daardie prysverhoging in jou vervoerkoste gaan outomaties jou produkprysverhoging teweegbring, en die interessante syfer is wat alle ekonome natuurlik verras het, is dat die inflasiekoers het net 0.1% gestyg. Dit sê vir ons twee goed. Dit sê vir ons natuurlik dat die prys van die vervoerkoste het nog nie deurgesypel na die winkelrak, na die produk op die rak nie, so daar is nog 'n tyd wat hy moet deurvoer. Maar as ons gaan kyk na sekere produkte se inflasies op maatstaat, kos prys het met 1% geklim, jou meubel en ander produkte het ook maar 1 percentasiepunte geklim, en so die antwoord, die meest beduidende antwoord het vir my gekom van Agri Suid-Afrika, wat gesê het, boonbehalwe nou die verhoging van die transport, het baie van die voedselpryse wat aangekoop word, baie laar pryse gegaan as van tevore. So ons, die back and closure impak op die voorvleis het nie so groot gestyg as wat allemaal verwag het nie, en van die produkte van die plaas af, vrugte en groente, is inteneel goedkoper van die plaas af na die winkels toe. En dis die rede dalk, dat die winkels kon hierdie brandstofpryse absorbeer, en nie nou deurgee nie, en wel net hierdie inflasiekoers van 4.4% handhaaf teenoor die 4.3% van die vorige kwartaal. Maar as 'n groot waarskuwing, en hierdie waarskuwing kom van die ekonoom Elna Moelman af van Standard Bank, wat sê die volgende prysverhoging, en ek gaan nou vir u sê wat is die verwagting van die prysverhoging, gaan in effect wel die hele appelkar omgooi in terme van die inflasiekoers, die volgende brandstofverhoging. So die ekonomie kon nog daardie pryse verwerk in die vorige twee periodes, maar hierdie periode gaan waarskynlik hierdie probleem veroorsaak. Laat ons wel met wanneer die petrol en brandstofprys aankondiging gedoen word op die 7 Oktober, laat ons wel van daaraf 'n wesentlike dierde produkte gaan sien op die rakke van die winkel. So wees gewaarsku dat die dierde pryse kom nou met die volgende prysverhoging en hulle voorspel in die Oktober-November inflasie wat gaan kom, gaan hy 5% of hoër in die volgende kwartaal bereik. So die hoë pryse kom en natuurlik sien ons dat die getnorrigheid en die tandewys tussen die Amerikaners en die Iranse regime is nie verby nie, inteendeel dit raak al hoe erger en ons wonder wat gaan gebeur rondom brandstof en olieprijse en natuurlik die inflasie en natuurlik die druk wat kom daar opbou na die December kersseisoen wat volg. Dan, op die inligting van die inflasiekoers, hier die president van die Reservebank, president Kanyago, en dan natuurlik ook verlede week na die rentekoerse verhoog, want hy sy mandaat is om die inflasiekoers in die band te hou van 3%, en hy kan gaan na 5% toe. So, ekonome het verwag dat hy sê, dit is onveranderd, kom ons kyk eers of hierdie volgende prysverhoging en aanpassing gemaak, maar hy het nie gewag nie, en hy het eintlik maar eenparig besluit, dat hy wel die rentekoerse gaan verhoog na 0.25% toe, wat beteken dat die bank se eindloonkoers nou op 7.25% bestaan, dis nou die prima koers, dis die bank uitleenkoers, die reservebank se uitleenkoers, en die prima koers, natuurlijk by die banke, jou vra die handelsbanke, daar waar ek en jy leen, daardie koers staan nou op 10.75%, dis die koers van die bank. Hy kan natuurlijk vir jou beter koers, of koers plus gee, afhangend van hoe goed jou kredietrekord by die bank is. Maar wees gewaarsku, dinge raak al hoe duurder, die rakpryse gaan kom, die brandstofverhoging gaan kom, die rentekoers gaan kom, en ek wil op die einde bietjie met die gesels oor die skuld, en watter skuldstruk ons basies vastgevang word op hierdie oomblik. Nou, die verwagting van die Oktober brandstofpryse is dat hy gemiddeld weer eens met R3 of meer kan styg. Nou, jy gaan vir my sê, joh, Willie, dis belaglik. Ek stem met jou saam, is belaglik. En ons gaan nou kyk, wat is die rede vir die geweldige stygings? So die verwagting is, en hierdie syfers kom direk van die Sentrale Energiefonds af, wat op die jongste beraming gemaak het, en sy syfers baseer hy op inligting wat hy nou reeds met mekaar gemaak het van einde September af, van 28 Augustus af tot 23 September. Dis die syfers wat hy nou reeds die feite voor het. Nou, ons is nou so kort voor Oktober maand. Natuurlijk is daar paar dae oor en daar die stikkie paar dae gaan nie die syfer vreselik verander nie, maar dit kom daarop neer dat die prys van petrol, alle grade petrol gaan styg met R2.93 per liter op petrol en dat diesel, die grootmaat diesel tussen R2.62 en R3.03 per liter kan styg. Geweldig. So, as ons gaan kyk, wat gaan jy nou betaal by die pomp? By die pomp gaan jy betaal vir 'n liter petrol na die verhoging R29.85 per liter vir petrol en diesel gaan ons R33.08 per liter betaal by die pomp na die 7 Oktober as alle goed dieselfde bly. So, weer eens, ons salarisse staan doodstil. Ek meen die besigheidseienaar of die werkgewer kyk nie na jou salarisse as brandstofpryse styg nie, of as rentekoerse styg nie, hy het 'n salaris, en dalk een keer die jaar geef jou salaris, so dit beteken het, in wese dat ons gebruikers gaan al meer en meer en meer onder druk wees. En ons sien dit elke dag in die ekonomie. Ons sien dit elke dag by noodsaaklike of nie noodsaaklike dienste. Nou praat ek van restaurante. Ek praat van 'n koffiewinkel waar mense kom 'n koffie kom geniet, wat hulle wrintie waar as gevolg van al die stygings nie meer eers daardie R25 kan bekostig vir 'n koppie koffie nie. Laat hom eerder maar by die huis gaan drink en daai goed spaar. So dit gee 'n groot mate van die gasvryheidsbedryf 'n geweldige terugslag, want die gebruikers het eenvoudig nie meer die geld om hierop te spandeer nie. So die hele kwessie rondom die ekonomie, die brandstof, aanhoudige stygings van koste, waar gaan dit eindig? Nou ek wil in hierdie minuut gou net vir u gebruik om te sê hoe het die olieprys gefluktueer en wat het elke keer gebeur wat hierdie prys van petrol en diesel by ons so vinnig gebounce het. Nou op 'n tydstip van die 2 Januarie hierdie jaar het Rieolie se prys, met ander woord Rieolie is natuurlik die organisasie van petroleum uitvoerlande Opel. Dis al die lande daar bo wat spesifiek nou Rieolie vervaardig en verkoop. Hulle sit by mekaar in tipe van 'n raad, 'n organisasie, en daar is daar organisasie naam as Opel, O-P-U-L, Opel. En hulle het 'n verwysingsmandjie wat die gemiddelde prys van Rieolie op die wêreldlande of die lidlande bepaal. So die meeste van die olie kom uit daai lidlande uit. Natuurlik waarvan Iran deel van daai lidlande is, Saudi-Arabië en al daai lande, jammer tog rabo. Nou die 2 Januarie hierdie jaar was hierdie olieprys maar $59 'n vat. En toe op die 28ste Februarie toe val die FSA vir Iran aan, die eerste keer op die 28ste Februarie hierdie jaar. Toe styg die prys oor nag van daai $59 toe na $75 af toe. En daai maand wat koop die 23ste Maart, toe bereik hierdie aanval op Iran die olieprys op die wêreldmarkte die hoogste ooit. Hy verdubbel hom basies op $145 per vat. Nou hierdie dollar per vat is die prys waarteen Suid-Afrika die olie invoer Suid-Afrika toe. Waarmee ons dit hierdie kant by Sasol natry verwerk en daarmee maak ons petrol en diesel. Maar al ons produk, soos ek laas ook gesê het, word nie in Suid-Afrika verwerk nie, want daar is nie kapasiteit nie. Want twee van die staat se eie verwerkingsaanlegte het hy gesluit en daar is nou wel sprake dat dit wel kan oopmaak, maar slegs 'n derde van Suid-Afrika se petrol diesel word plaaslik uit olie vervaardig. Die res word klaarproduk. Diesel kom in 'n skip in die hawe in en nie olie nie. Maar ons is nog steeds onderhewig aan die olieprys, want ons koop ergens olie en ergens by die kant Suid-Afrika word dit verwerk en die finale produk kom na ons toe. So op die 23ste Maart na die aanval van Amerika op Iran styg die olieprys na $145 per vat toe. Die eerste keer laat ons dit ooit daai dubbelvlakke sien. Dan weer op die 6 April toe is daar die eerste skietstilstand. Toe verklaar Amerika en Iran skietstilstand. En die volgende dag, die dag daarna, toe daal hierdie olieprys na $124 per vat toe. Ek wil net die prentjie vir julle toon. En toe is daar nou weer 'n tweede prysloopie, natuurlik die olieprys wat weer klim na $107 per vat toe. Dan kom ons nou weer die tweede skietstilstand wat daar plaasgevind het, na die eerste nie gewerk het nie, het hulle weer by mekaar gekom en daai skietstilstand het op die 4 Julie gemaak dat die olieprys gesak het na $69 vat toe. So jy kan sien waar kom hy vandaan, van $145 val hy skielik hier na $69 vat toe. En dan misluk daai tweede poging weer eens en op die 22ste Julie spring hy weer die prys op na $102 vat toe en so is dit 'n op en af gesiekzak. En ons staan nou vandag die 14 September 'n paar weke terug staan ons weer op $123 per vat en dis natuurlik nadat Iran nou gaan en van die olietankers daar die straat van Hormuz begin aanval. Is dit nou nie moedswillig nie? En ons sien die prysverhoging. So jy kan sien Suid-Afrika kan niks doen in die saak nie. Dis die prys waarteen ons hierdie olie moet invoer en hierdie konflik, konstante konflik tussen Iran en Amerika Dan sal skietstil staan, dan verbreek hulle om, dan val mekaar weer aan, dan val die skepe aan, so al die konflik in die wêreld het hierdie impak, nie net op Suid-Afrika se markte nie, maar dis op die wêreldmarkte. Ek dink Europa kry spesifiek ook geweldig baie swaar rondom hierdie hele situasie tussen Amerika en Iran. En ek hoop daar kan ergens blywend vrede kom tussen hierdie twee partye. En dan sê natuurlijk die president van Iran sê natuurlijk daar in sy verklaring dat Iran het woensdag op 'n sitting van die Verenigde Nasies in 'n algemene vergadering verklaar dat Iran nooit voor Amerika sy knieë sal gaan nie. Op sy knieë sal gaan nie. So die Iraniërs sê by die monde van president Massoud dat hulle sal nie op hulle knieë gaan voor Amerika nie. Terwyl hy volhou het dat hy Iran steeds vir diplomatie glo. Hy glo aan onderhandeling, maar hy sê hy gaan nie dit nie buig voor Amerika nie. Wat sê president Donald Trump daarteen? Hy het 'n dag tevore dit gesê, hy het gesê daar sal 'n ooreenkoms met Iran gesluit word, wat hulle in staat sal stel om te herbou, en 'n veel beter land te skep as wat het ooit tevore was. Of roei ek die Islamitiese Republiek uit, en doen dit vinnig en geel nooit weer die kans om mense dood te maak nie en lande te vernietig nie. Dryf ek hulle uit tot in die hel sonder enige hoop en oorlewing. Dis verskriklike harde woorde wat hierdie wêreldleiers met mekaar spreek, jy weet ek meen. So Trump praat van verwoesting, maar hy sê ons sal 'n ooreenkoms sluit waar daar 'n nuwe regering gaan kom in Iran waar sy vrede gaan skep. So, kom ons hoop regtig waar hierdie leiers kom tot hulle insigte in en kan sien wat is die impak wat hulle op die armste van die armste in die wêreld maak rondom hulle konflik. Dis nou 4:15. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en 'n advertensie daarna en dan gaan ek bietjie met jou gesels oor daai een struik, daai een slaggeister vir ons almal en sy naam is skuld. Bly ingeskakel. Ons is nou terug.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Goeiedag, ek is Dr. Willis Lehier. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: Ja, welkom terug, dit is nou 14:50 en jy moet so bykie aanhang, 3 uur sal die program klaar wees, my program klaar wees, natuurlijk gee ons oor na meneer Polo Mastu en ek wil sommer nou hier, wat ek nagelaat in die begin, vir Sebastian baie dankie sê dat hy verlede week so baie kort kennisgeving, ek moes dringend verlede week en maandag vroeg aflieg Kaap toe vir vergadering daar en in die tyd wat die program moes begin, moes ek toe terugvlieg George toe, so dankie Sebas, dat jy daar vir my ingestaan het, en ons gaan in een oorgee aan Paul toe, rondom drie se kant, so skuld is die laaste punt wat ek vanmorgen wil gesels, en die nationale kredietreguleerder, by naam van Jimmy Kolele, hy is die senior opleidings- en communicatiebeamte by die nationale kredietreguleerder, het dit dinsdag in een verklaring gemaakt, en hy het gesê, hou op skuld maak, Suid-Afrikaanse gebruikers, hou op skuld maak. So, een man sal het nie sê, as daar nie ergens rooi vlag is nie, so die rooi vlag is dat, in Suid-Afrika, is daar 29,2 miljoen kredietactieve gebruikers, met ander woorde, mense in Suid-Afrika, wat van krediet gebruik maak, op een of ander vorm. En hy sê, bykans van die 29 miljoen, is daar 18 miljoen se rekenings mooi op datum. So as jy een som gaan maak en ook in sy opskrif sê, 1/3 van ons actieve kredietgebruikers, met ander woorde 10,5 miljoen Suid-Afrikaners, is echter in die rooi met verswakte kredietwaardigheid by die kredietbureaus. So het al reeds by die kredietbureaus rooi vla in die lig, soveel so dat jy nie verder kan krediet kry by enige kredietverskaffer nie. So die vraag is, en ek gaan net so min of meer punt uit die verslag uithaal met die gebrek van tyd, hier kom, of wat is die tendens, hier kom raak mense oorlaai van skuld, nou ek en jy, ek hoef het nie vir jou te sê nie, jy weet precies hoe kom raak mense oorlaai van skuld, maar drie tekens wat hy uithaal, wat hoofdtekens is rondom gebruikers, hy sê, gebruikers met skuld, wat oor skuld oorlaai is, sluit in, wanneer lenings aangegaan word, om een ander skuld mee te betaal. Met ander woorde, ek het skuld wat ek moet betaal, ek het nie geld om die skuld te betaal nie. Ek gaan leen geld by een ander instansie, by een ander bank, om die vorige bank se skuld te betaal. Met ander woorde, jy neem een lening uit by bank A, en daarmee betaal jy bank B se skuld. So jy rol fisies die kontant vloei. Jy gebruik een kredietkaart van bank C, om een kredietkaart van bank E te betaal. So tussen die bank het jy oral sy kaart, die kredietkaart, en hierdie maand betaal jy nou hierdie bank, jy gebruik, en dan volgende maand gaan jy hom nie weer betaal nie, dan gebruik jy nou daai geld om die ander bank terug te betaal, so jy speel jy rol die kontant so. So ek weet nie, hoe kan gebruiker slaap met so'n situasie nie, ek sal nie kan slaap nie, maar ek weet, as jy in die nood is, dan is daar planne wat gemaakt moet word, maar dit is een van die groot tekens, wat die skuld reguleerders sê, wat een groot probleem is. Die tweede is natuurlijk, wanneer gebruikers op krediet staat maak vir basisse uitgawes. Met ander woorde, ons moet ongelukkig leef, die werklikheid is ons moet leef, daar is nie geld nie, en ons gaan geld aan om basisse kos, krag en elke dag se basisse benodigde te koop. Dis die werklikheid van die lewe, ek meen, maar dis 'n groot kopseer wat ons skuld aangaan om te kan lewe. En die kwestie van jy gaan net elke maand verder skuld aangaan, ek meen, jy gaan nooit jou skuld kan delg nie, ek meen, as jy skuld aangaan, moet jy opeens nou rente betaal op hy skuld, en elke slag betaal jy meer terug, so jy is al, elke slag al dieper en dieper en dieper in die probleem, jy kom nie uit nie, en die derde ene sê, nog een teken van skuld, as jy een rekening in die maand oorslaan, om eerder een ander rekening te betaal. Met ander woorde, as jy moet gaan begin kies, wat die rekening betaal ek hierdie maand, en wanneer gaan ek, wat die rekening kan ek nie betaal nie. So dit is tekens, wat die kredietreguleerder sê, jy moet begin wakker slaap, om te weet, jy is oorlaai met skuld. En die groot vraag, wat die kredietreguleerder sê is, Moenie wag dat jou skuld agterstallig raak nie. Gaan praat onmiddellik met jou kredietverskaffer. Speel oop kaarte. Ek meen, daar is soveel maniere wat jy skuld kan aflos. Ek dink enige kredietverskaffer, as hy nie die volle premie kan kry nie, en hy kry 'n halwe premie byvoorbeeld, en hy kan sien jy het 'n plan, met ander woorde, jy gaan 'n plan op papier op die tafel moet sit, sê meneer, dis waar ek nou is in die situasie. Ek moes dit aangaan, want ek het 'n sterfgeval by die huis gehad, of ek het 'n kind wat ek iets by die skool moes gekoop het, of wat die geval mag wees, jy weet. As jy 'n plan kom uitwerk, en 'n plan vir hom gee, en by jou plan hou, dan sal enige kredietverskaffer jou duld, en jou kans om jou skuld af te betaal, natuurlik wat jy vir hom gereël het. Die groot probleem is, as jy stil bly en nie met die kredietverskaffer kom praat nie. En dan is die groot ding wat die kredietreguleerder sê, hy sê, as jy betalings oorslaan, jy betaal nie of tref nie reëlings nie, dan het die kredietverskaffer ook die reg om regstappe teen jou te neem. En luisteraars, as daar eers regstappe teen jou geneem is, as die sheriff eers vir jou dagvaardig kom aflewer by jou huis, dan is die roogte ligte regtig rond. Vrooi. Die feit van die saak is dat jy kan vra vir skuldberading as jy betyds gaan reël, maar die oomblik wat jy 'n dagvaardiging afgelewer het by jou hand wat jy ontvang het, dan geld skuldberading nie meer en jy het te lang gewag. Ek meen dan gaan die regsproses gevolg word, hulle gaan jou bates verkoop of hulle gaan beslag lê op jou salarisse. So die groot vraag is of die groot aanname of die versoek van die kredietreguleerder is as jy in die skuld beland, gaan praat betyds. Gaan maak betyds reëlings. Ek het nodig 'n puntjie genoem, so teen die einde van die program, of gehoor van iemand wat gesê het, betaal jou rekeningkies is allemaal, die rekening wat jy klaar betaal het, byvoorbeeld, en jy is gewoond aan 'n payment, kom ons sê maar die kleinste rekening wat jy betaal het, is R100 per maand, maar jy het ook ander rekenings ook, en hierdie R100 se skuld is nou klaar, dan sê ons nou klaar, dan vat jy nou nie weer skuld uit in sy plek nie, dan vat jy die R100 wat jy betaal het, wat jy aan gewoond is, dan betaal jy die ander skuld meer af. Met ander woord, as jy ander skuld R200 is, dan betaal jy hom volgende maand R300 af, want jy het hierdie R100 oor van die eerste skuld wat jy jou afgelos het. Op so 'n manier kan die skuld wat jy begin delg, kan jou help om die volgende skuld vinniger af te betaal, om uit hierdie redelike chaotiese skuldprobleem uit te kan kom. En enige een van ons, ek en jy, kan ter enige tyd in skuld verval. Ons weet nie wat omstandighede is nie. So, die hele ding oor matige skuld gaan oor gebrek aan behoorlike beplanning, so maak baie seker daar is beplanning, en ek kan nie te veel praat oor begrotings nie, ons moet 'n begroting kry, ek meen ek onthou nog my daar as kind in huis, hoe pa en ma by die kombuistafel gesit het met al die rekenings, en hoe daar elke maand 'n bekleier ontstaan het, oor hoekom is dit nou weer sulke skuld, en daar is nie geld nie, as elke maand 'n argument oor die skuld, maar die feit van die saak is, ons het om die tafel gesit, ons het die skuld in die oog gekyk, en ons het die skuld betaal, en as hy nie betaal gewees het nie, het ons na die plek toe gery en sê, maar dis my situasie, ek gaan vir jou volgende maand hierdie ding uitsorteer. So, baie sterkte van my kant af met jou skuld, moenie wegkruip nie, moenie 'n frustrasiebenadering volg en jou kop in die grond indruk nie, dit gaan nie werk nie. Hanteer skuld, en wees verantwoordelik by die aangaan van nuwe skuld. Het is te maklik deesdae om skuld te kan kry, orals op die webtuistes, orals word die genooi vir skuld, ons neem het op, maar die vraag is, kan die skuld terugbetaal? En dis die groot vraag, en het die geld nodig, is nog 'n groot vraag. Nou vir my kan af, 1758, was heerlik om saam te kuier met die stem wat nie lekker is nie, ek hoop teen volgende maandag is my stem weer wat beter, as ek meer gesond. En ons groet u vir die week, heerlike week vir u, en ons gaan nou oorgee aan die baie bekwame meneer Polomas, Polly, van hom vorentoe, en sterkte ook daar, oudshoring, vir Saag Jonker, die bekende boer daar, wat sy bakkie daar weggesloer is in die strome, wat daar in die rivier beland het, en die polisieduikers, waaronder my seun ook nou een van die duikers is, waar hy besig is om te soek naar die lichaam van Saag Jonker, baie sterkte ook daar vir die gemeenskap van Oudshoring. Heerlike dag vir u, heerlike week, ons is selfs volgende maandag weer. Totsiens.

0: Dis ons skakel op hier in die FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiemiddag en baie baie welkom in die neus geskakel is. Hierdie is hier in die FM, ek is Jason Stanley in jou geselskap en wat een plezier om vanmiddag saam met jou te kan keier in hierdie gesprek wat ek vanmiddag het, telefonies en saam met ek vir Tian wat saam met keier telefonies. Tian, kom ek vir welkom jou eerste hier by hier in die FM. Goeiedag sê hem.
1: Baie dankie, en dankie aan al die luisteraars ook, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag en lekker om jou hier telefonies saam met ons te kan hê vandag. Al die pad vanaf Sapra, as ek reg is. En ek dink die eerste vraag wat ek vir jou moet vraag, Tian, wat doen jy by Sapra?
1: Ek werk in die Pharmacovigilance Unit, so wat ons kyk is na die veiligheid van medisyne wat op die mark is.
0: Baie interessant. Nou, gepraat van Sapra, wat is Sapra en wat is sy verantwoordelikheid?
1: So Sapra is 'n organisasie wat deur die Suid-Afrikaanse regering gestig is om seker te maak dat die medisyne en enstowwe in die land veilig, effektief en van goeie gehalte is. Maar ons werk stop nie daar nie. Selfs nadat medisyne en enstowwe goedkeuring gekry het en word deur die publiek gebruik, dan hou ons nog altyd die oog op die veiligheid daarvan. So mense kry soms nuwe effekte of onverwagte effekte nadat hulle medisyne geneem het, of na hulle enstof gekry het, en dit is waar die publieke baie belangrike rol dan ons speel. So wanneer jy jou onverwagte effect by Sapra aanmeld, help dit dan vir ons om moontlike veiligheidskwessies raak te sien, en dan dit te onderzoek en die nodige stappe te neem om allemaal te beskerm.
0: Baie, baie dankie, so ek glo ons luisteraars het nou so breë verstaan rondom die werksamhede van Sapra. Nou, waarom is dit belangrik dat Sapra die veiligheid van medisyne monitor nadat die patiënt dit gebruik het?
1: Ok, so onverwagte nuwe effekte, jy weet, is dinge wat ons nie verwag of so nie.
0: Ja.
1: En ons wil, die doel is altyd om die publiek te beskerm en veiligheid in ag te neem. So as daar seker nuwe effekte is wat meer ernstig is, as ons nou miskien 'n groot inname kry van 'n sekere nuwe effek, dan moet ons as Sapra dit ondersoek en dan kyk ons wat die volgende stappe is om die publiek veilig te hou in terme van daardie nuwe effekte. Is dit ernstig? Is dit nie so ernstig nie, daardie type van dinge?
0: Nou, jy nog gepraat van nuwe effekte en die ongewoon daarvan. Nou, hoe sal ek weet as 'n patiënt of 'n nuwe effek ongewoon is?
1: So, dit is hier regtig vir die publiek om die besluit te neem nie.
0: Mm-hmm.
1: So, jy weet, ongewone nuwe effekte is dinge wat jy nie regtig verwag nie.
0: Okay.
1: Miskien is dinge dit 'n bietjie erger, dit hou miskien 'n bietjie langer aan as wat dit moet, of dit is net iets ons op, jy weet, sorgwekkend vir jou. Dit is vir ons as Sapra om te besluit of iets ernstig is of nie. En so wat ons regtig net wil hê van die publiek af, is dat hulle sal enige iets onverwags waar kom met die gebruik,
0: ja,
1: om het te rapporteer aan ons. Dan doen ons die nodige onderzoeke in die nieuwe effect in, en dan kyk ons wat die pad voor het moet wees.
0: Nou, ek hoor jy praat van nieuwe effecte. Is dit dieselfde as ADRs of AEFIS? Kom ons gesels goed daar oor, asseblief.
1: Ok, so ADR, dis basis een Adverse Drug Reaction.
0: Uh-huh.
1: So dis een nadelige medisyne reaksie.
0: Yes.
1: En dit is, ja, soos ons aan noem, gepraat van nieuwe effekte. Nieuwe effekte val daar ook in.
0: Okay.
1: Dan het ons die AEFI, wat staan vir die Adverse Event Following Immunization. So die belangrike punt met die AEFI is dat het gebeur na immunisering. So nadat die patiënte instof gekry het, dan daarin die effekte of daarin effekte wat dan gebeur, word toegeskryf as 'n AEFI.
0: Nou, sê u dat pasiënte of gemeenskapslede neeweffekte direk aan SAPRA kan rapporteer?
1: Ja, definitief. Neeweffekte kan definitief aan SAPRA gerapporteer word. So ons het verskeie opties wat julle dit dan kan rapporteer. Nie? So hulle kan het direct rapporteer aan SAPRA via onze webwerf www.sapra.org.za/e-services. En dan kies hulle die subkieslys vir Adverse Drug Reaction Reporting, aanvaar ook die bepalings en voorwaardes, en dan vul hulle die vorm in vir ons. Nie? Of die ander optie wat die pasiënte het is die MedSafety app. Die MedSafety app kan afgeleid word op 'n slimfoon of 'n tablet. Jy kies net Google Play Store vir Android of vir Android phone en of Apple Play Store vir die iPhone. Tik in die MedSafety app in die soekbalk en kies dan aflaai of installeer. En sodra dit geïnstalleer is, dan kan jy nou ingaan op die app en dan die vorms invul wat daar is. En dan laasens het ons ook dat pasiënte kan na die kliniek toe gaan of apteek naby hulle. En dan kan hulle vra vir die adverse event vorm, dat invul en dan vir ons e-post stuur met die vorm aangehef, adr.sapra.org.za. So daar is die verskillende opties wat pasiënte het. En ons wil baie graag hê dat pasiënte ook dit moet vir ons hulle nuwe effekte instuur.
0: Baie dankie vir daardie antwoord. Ek is in kontak saam met Tian, hy is by SAPRA en ons gesels 'n bietjie oor die aanmeld van neeweffekte as dit kom by die gebruik van medisyne en die werk wat gedoen word deur SAPRA. Is dit skakel op 1FM, dis jou stem in die paradys. Nou, toe ons gesels het, aan die begin het u 'n voorbeeld gegee van sommige neeweffekte waarvoor 'n pasiënt of gemeenskapslede kan oplet. Kan u asseblief vir ons luisteraars verduidelik oor dit?
1: Ja, sekerlik. So neeweffekte kan verskil van mens tot mens. Sommige van hulle is lig, miskien kry jy 'n klein hoofpyn. Anders is meer ernstig, jy raak 'n bietjie duiselig, daar's miskien naarheid of 'n velheidslag. Jy kan tot op sukkel om asem te haal, jy voel baie swak. So enige van daai is nou die meer ernstige of nie so ernstige neeweffekte wat pasiënte kan ervaar. Maar van hulle kan ook, jy kan baie ernstiglik sleg voel, baie ernstiglik siek voel, dat jy moet hospitaal toe gaan. So, dit is belangrik om net dop te hou, en soos ek genoem het, SAPRA is baie pasiënte aan om en gemeenskapslede om alle nuwe effekte wat hulle ervaar op te merk en aan te meld, of dit nou lig of ernstig is. Mm-hmm. Maar dit gesê, ek wil ook noem aan dat ons kry ook iets medisyne verwante probleme wat mense kan aanmeld. So, byvoorbeeld as 'n PN vir 'n sekere medisyne gekry het, of as dit lyk of die medisyne nie werk nie, miskien is daar verkeerde medisyne wat hulle gekry het, meld dit ook aan, sodat ons dit ook kan monitor, of miskien die verpakking moet verander, of so aan, dat ons net weet wat gaan in die medisyne wêreld.
0: Ja. Ek weet hierdie inligting is baie belangrik vir ons gemeenskappe. Nie net dat dit om vir luisteraars om bewus te wees daarvan nie, maar ook om hierdie nuwe effekte aan te meld. So nou dat ons weet dat wat om vooruit te kyk en waarna om te sien as dit kom by neeweffekte, en vir alles as ons as gemeenskap dit ervaar, hoe gaan ons te werk om dit aan te meld? Ek weet jy het genoem van die verskillende plekke en verskillende maniere, maar wat is daar spesifieke prosesse om te volg?
1: Ja, okay, so ons het klaar gepraat van die MedSafety app,
0: yes.
1: Ons het klaar gepraat van direct op die webwerf, die e-post, IDR, etc. So onthou, dit is alles heeltemal gratis. Okay, ons sal nooit vir geld vra of bank besonderhede vra nie. Ons wil hê dat die publiek moet weet dat aanmeldinge baie eenvoudig is. So om dit heel net op te som, ons wil weet wat gebeur het. So jy gee duidelike beskrywing van die reaksie, vertel ons bloot in jou eie woorde wat die tekens en simptome was en precies wanneer dit gebeur het.
0: Uh-huh.
1: Tweedens wil ons weet wat die medisyne of eindstof gebruik was, so die spesifieke besonderhede op die verpakking, soos die naam van die produk, die lot, nommer, die sterkte, hoe jy dit geneem met die datums en die redes en so en so recht. En dan die basiese besonderhede van die patiënt. Dinge soos ouderdom, geslag, ons wil weet wat die patiënt se voorletters, geboortedatum is, as ook die gewig, miskien die lengte as jy daarvan, as jy dit weet.
0: Mm-hmm.
1: Vir vrouens is dit baie belangrik om aan te meld of jy swanger is of jy borsvoed. En dan jou eie kontakbesonderhede, sodat ons kan opvolg en ook vir jou terugvoering gee, soos ons dit het. So ja, ek dink dit gee my nou meer prentjie van die hoe wat, ja.
0: Dank sal luisteraars nog wonder, maar wanneer moet een mens nieuwe effekte aanmeld? Is daar iets waar jy moet na voor uitkyk? As ek nou medisyne ingeneem het, en ek voel nie lekker nie, of ek voel ek het een nieuwe effect, moet ek het dadelijk aanmeld, of moet ek nou kyk of het weer gaan gebeur? Wat is die aanmeldingsproces of tye wanneer jy kan aanmeld?
1: So jy meld het dan sodra jy die probleem achterkom. So ernstige reacties moet dringend aangemeld word, maar selfs al het so paar, het een bykie tyd voorbij gegaan,
0: ja.
1: Het is nog altijd goed om aan te meld, en dit is baie nuttig en verwelkom, maar dit is ook nooit te laat om aan te meld, en miskien as jy nou verlede weke, jy is nog altijd op medisyne, en jy het verlede woensdag, nieuwe effect en woensdag donderdag ervaar, vrijdag is jy nou bykie beter, meld toch nog aan vandag om te sê, hey, ek was hierdie medikasie, dis wat ek gevoel het, ons verwelkom dit ook.
0: Daar sê, voordat jy gaan, enige finale boodskap aan ons luisteraars, Tian?
1: So, dankie, dan baie dankie. So, medisyne en eindstoffe, soos ons weet, spelen baie belangrike rol om ons gezond te hou,
0: ja.
1: En veiligheid daarvan. So, wanneer jy een nieuwe effect aanmeld, praat jy nie net van jouself nie. Maar jy help ook om jou gesin, jou gemeenskap en ander mense reg oor die land te beskerm. So jy hoef nie seker te wees van alles wat aangaan nie, maar vertel ons net in jou eie woorde, so best jy kan, wat met jou gebeur. So ja, ek wil net besie baie dankie net vir die geleentheid om julle luisteraars bykie in te lig oor nieuwe effekte, wat SAPRA doen, en die processe om nieuwe effekte aan te meld. En ons hoor graag van SAPRA se kant af, ons het een ambtelike WhatsApp-kanaal, dat luisteraars kan gebruik om op hoogte te bly van enige communicatie van ons af. Luisteraars kan ons ook op sociale media platforms soos Facebook, LinkedIn, X en Instagram ook volg en op hoogte bly van wat in die medisyne land aangaan. Baie dankie.
0: Daar sê Tian, baie dankie vir jou tyd man en ek glo en ek weet dat hierdie type inligting baie belangrik is dat kliënte, luisteraars, patiënte weet dat hulle nie daar alleen gelaat word om medikasie te gebruik, maar dat daar een lichaam is, so SAPRA, wat help indien daar nieuwe effekte is met medikasie en ook hoe om dit in die een kant voor en toe te voorkom dat iemand anders nie diezelfde nieuwe effekte sal kry nie. Baie dankie vir jou tyd en ons waardeer dit. Jy moet een prachtige dag verder. Goed gaan. Tot ziens. Dit was Tian, is aan wie ek gesels het. En ons gesels oor SAPRA, SAHPRA. So SAPRA, SAHPRA. En ons het gepraat oor nieuwe effekte, die gebruik van medikasie, hoe hulle dit monitor, en wat jy kan doen om te help vir SAPRA om nieuwe effekte uit te lig indien jy medikasie of medisyne gebruik. Dit is jou stem in die paradijs. Hierdie is 1 FM 4 minute voor die uur van 4 uur op 1 FM.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Kanwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: It's 8 minutes into 4. Welcome to the second hour of the show.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Catch me if you can.
7: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen?
6: Hier is hoe dit werk.
7: Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
8: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die... Ai, van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
9: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou of skakel ons by 044-690-7172.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die hoofstrek. Ek is Celeste Twabane. Dis ek tog na die 85-jarige Saag Jonker van Oudtshoorn het vandag voortgeduur nadat sy voertuig weggesleer is terwyl hy 'n oorstroomde laagwaterbrug oor die Olifantsrivier probeer oorsteek het. Die Laaf Oudtshoorn fees vind plaas vanaf 1 tot 4 Oktober 2026 met die tema Een boodskap verskillende uitdrukkings. Nog 'n vrou se liggaam is in Springs Ekurhuleni gevind wat die aantal vroue se liggame wat sedert Julie in die metro ontdek is op 11 te staan bring. Die Weskaapse JLR vir Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die moord op 14 mense in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Khayelitsha en Luandle die naweek veroordeel. En 'n 18-jarige vrou is in Kuruman in hegtenis geneem op 'n klag van myneed nadat sy erken het dat sy 'n vals verkrachtingsaanklag teen 'n 24-jarige polisiekonstabel gemaak het. Dit is die einde van die nuushoofstrekke, bly ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabane met die nuus om 6. Die soektocht na die 85-jarige Saag Jonker van Oudtshoorn het vandag voortgeduur nadat sy voertuig weggesleer is terwyl hy 'n oorstroomde laagwaterbrug oor die Olifantsrivier probeer oorsteek het. Polisieduikers, hommeltuigoperateurs, nooddienste en vrywilligers is steeds by die operasie betrokke. Owerhede sê sterk strome en hoë watervlakke bemoeilik die soektog alhoewel riviervlakke begin daal. Die gebied waar die voertuig se opsporingstoestel laaste 'n sein gestuur het, is reeds deursoek, maar die voertuig is nie gevind nie. Die polisie vra vir geduld terwyl die soektog voortduur. Die Laaf-Oudtshoornfees vind plaas van 1 tot 4 Oktober 2026 met die tema Een boodskap, verskillende uitdrukkings. Kerke van Oudtshoorn saam met die Global Network of Evangelists bring musiek, sport, pret, jeugaktiwiteite en die liefdesboodskap van Christus na die dorp. Jong mense word uitgenooi om deel te wees van hierdie lewensveranderende ervaring. Organiseerders sê, daar sal ook elke dag speletjies vir kinders wees. Nog 'n vrou se liggaam is in Springs, Ekurhuleni gevind, wat die aantal vroue se liggame wat sedert Julie in die metro ontdek is, op 11 te staan bring. Polisie ondersoeke deur voort, owerhede het nog nie aangedui of die sake verbind is nie en besonderhede oor die jongste slagoffer en oorsaak van die dood is nog nie vrygestel nie. Die Weskaapse JLR vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die moord op 14 mense in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Khayelitsha en Luandle die naweek veroordeel. 4 mans is Saterdag aand in Suid-See Khayelitsha doodgeskiet. 10 mense is dood en 11 beseer toe gewapende man Sondagoggend by 'n vermaakplek in Luandle losgebrand het. Marie sê daar kan geen regverdigheid wees vir die opsetlike neem van soveel lewens nie. En om hierdie bulletin mee af te sluit, 'n 18-jarige vrou is in Kuruman in hegtenis geneem op 'n klag van myneed nadat sy erken het dat sy 'n vals verkrachtingsaanklag teen 'n 24-jarige polisiekonstabel gemaak het. Sy het aanvanklik aan die OPOI gesê dat die konstabel het haar op 23 September by 'n gasthuis verkrag. Sy het later erken die bewering was vals en het gesê dit het gevolg op 'n dispuut oor 'n ooreengekome R400 betaling na konsensuele seks. Die verkrachtingsklag teen die konstabel is in die hof teruggetrek terwyl 'n saak van myneed teen die vrou geopen is. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weer volg net hierna. Ek kom die streeks weer vir vanaand en môre Dinsdag die 29ste dag van September 2026, Oudtshoorn, Dirksdysdorp 924, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 1219, Albertinia, Riversdale en Heidelberg 11 met 'n maksimum van 22, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 923, Swellendam 11, 22 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: still.
1: Baie dankie, is ingeskakel ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Nou ja, al die mense wat vir paar weke terug vir ons kompetisie ingeskakel gewees het, deelgeneem het, hulle is natuurlijk die ene oor. Nou ja, ons gaan die gelukkige wenners, gaan ons dan net so 10 voor, so 10 voor gaan ons hulle die name bekend maak en dan vertrou ons dat julle gaan dit geniet, julle pryse wat julle gaan kry. Natuurlijk ons pryse is R200 vouchers vir met die komplimente van Generosity en dan 5 natuurlijk dit is 5 vouchers van R200 met die komplimente van Generosity en dan Sirleen het dan ook haar 5 mense het sy vir my deurgegee vir die Paddy en Maddie. Nou ja, baie dankie weer eens vir allemaal wat ingeskakel, WhatsApp het, boodskapies gestuur het. As jy nou ongelukkig is, nie ongelukkig is nou jy nou dalk nou ongelukkige wenner is, kom ek sê dit so, moet nie sleg voel nie, want ons gaan later in die jaar, iewers in Februar, iewers in November maand, gaan ons weer so iets jou. Ja, lekker prysies wat ons dan daar, ek dink dit is baie, baie goed. Is een nieuwe een vir ons. Nou ja, gepraat van Generosity. Generosity het natuurlijk gehelp hulle hand uitgerek na Blaise du Plessis en hulle dan ook om voorsien van rolstoel, kamout en wat ook al die medical aid mobilities, gadgets kan ek sê, of aids, wat hy dan kan gebruik om net om sy leven bykie baie gemakkelijk te maak. Vroeger het sy damekie en haar ma hulle lotering ja, het hulle kom inloer, hulle het een paar goekies kom koop, baie dankie aan julle ook. Veilig rij morgen as julle Kaap toe gaan, of waar ook al iemand Kaap toe gaan, al kom jy ook net van George of Oudtshoorn toe, of andersom. Wat ook al die geval is, jy ry, wees versigtig wanneer jy agter die stuurwiel inklim en asseblief al ons matrikulante moenie pa se kar vat en self see toe gaan en self jou eie ding doen nie, want dit kan dalk net verrykende gevolge wees en moenie onder die indruk onder die invloed van alcohol bestuur nie en ja, want ek het 'n prokureurskandidaat hier en ons gaan regtig bietjie die sluier lig oor die road accident van pad ongelukke fonds. Hoe werk dit? Waar doen ek aansoek? By wie klop ek eerste aan? Wat moet ek doen? Nou ja, Xavier Tekane is hier, pragtige jong man, 26 jaar oud, hy is nog in sy vleer en hy sê vir my hy sê, Mr. C, ons gaan het lekker deurtrek. Ons gaan het lekker maak. Ons gaan lekker vars inligting vir mense gee. En ek sê vir hom, nee, Zewie, as reg my maat. En almal is ingeskakel by hierdie programma. Dit maak net sin dat ons daar oor praat. Want as ons nie daar oor praat, ons het al te veel gehoor van kinders wat matriek afskeid, dan gaan hulle

0: nie drank bestuur nie, moenie onder die invloed van enige. Al drink jy ook 'n paar, al drink jy ook pille wat jy weet wat jou gaan lomerig maak, moenie dit doen nie, want dit kan verrykende gevolge hê. Nou ja, ek en Zywie is hier, Zywie goeienaand, baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het ons hierdie geselsie in gesprek kom nou al 'n paar tyd, 'n paar maande al aan. En ek weet jy's besig en jy het my ingespat, jy het my ingepas in jou drukprogram. Ek sê vir jou baie dankie daarvoor, Zywie. Zywie, weer eens goeienaand en welkom by Winde van Verandering.
1: Goeienaand, Mr. Williams. Goeienaand aan alle luisteraars. Baie dankie. Dit is absoluut 'n voorreg om hier te wees. En baie dankie vir die tyd wat jy my gee om saam met te wees.
0: Ja, baie dankie. Zywie, trek om net so dan nader na jou toe. Haas jy nou?
1: Goeienaand Mr. Williams, goeienaand aan alle luisteraars. Verskriklik baie dankie aan Mr. Williams vir die geleentheid. Dit is 'n absolute voorreg om hier te wees. En ja, ek is seker ons gaan 'n goeie sessie het vanaand.
0: Ja, 'n sinvolle een en ook 'n betekenisvolle een. Zywie, ek weet nou ons spring sommer weg man. Jou keel is nie lekker nie, my keel is nie lekker nie. Ek probeer nou die afgelope tyd dinge se uitfigure hoe gaan ek maak, want ek moet ook water kry. So, as ek nou net praat, road accident fund, geef ons net so 'n kort beskrywing oor wat precies is dit. Net vir ons wat dat nou net nie weet wat dit alles behels nie.
1: Ok, die padongelukkefonds, of soos ons het noem, road accident fund of RAF, dis statutêre fonds. Dit word gereguleer deur wetgewing. En dis 'n fonds wat deur die staat ingestel is, okay, om basies mense wat slagoffers is of was in motorongelukke basies finansiëel aan die hand te staan, om so te stel. Dis basies sien dit as 'n vergoeding vir verlies en skade wat jy lei in 'n motorongeluk. En basis is maar net tipe van ondersteuning of slagoffers in motorongeluk.
0: Jy weet ons praat ook so van ek het nou nie die statue voor my nie, maar dit is skrikwekkend net om te hoor, daar's 11 mense in ongeluk oorlede. Ja. Daar's, en veral wat dit so skokkend is wanneer daar klein babetjies of kinders betrokke is.
1: Ja.
0: Dit maak het vir my baie traumaties. Vir al ons pa die hoofroete vanaf Woester na Beaufort West, Lichaam kapat. Wat ek ook, die ander ding is wat ek nie kan verstaan nie, is dat die pad is mooi gemaakt, breed, en jy kan ver kyk. Ek kan net die, partykeer, dit is die logika wat nou net so in my kop op gaan. Hoe kry ou dit reg? Hoe kry die ou dit reg? Maar net om ons kom later daarby. So, indien ek nou in 'n motorongeluk betrokke was, en ek dink, ek het moontlik ek was in 'n ongeluk, maar dit val my dalk te laat by. Is daar 'n wagperiode, wat 'n mens sê, ok, right, of my kop sê vir my, luister, ek bid dit onmiddellik.
1: Ja.
0: Aanmeld vir 'n moontlike eis.
1: Ja. Ok, die algemene reël is, na dag van ongeluk het jy 3 jaar om jou eis in te doen teen die road accident fund. Maar daar is natuurlik iets onder, in terme van kinders, jonger as 18, dan kan ons sê basis jou 3 jaar dit stop tot en met wanneer jy 18 word, en dan begin een loop jou 3 jaar. En ook in gevalle wat ons noem meet and run, dis waar die, bijvoorbeeld as jy nou voetganger was en driver hy jou om en hy is in hospitaal toe, bla bla bla, en die besonderhede, naam van contactnummer, registrasienummer van die voertuig is onbekend en ons weet nie wie dit is, dan word het nou 2 jaar. So dan kom hy vanaf 3 jaar na 2 jaar. En in gevalle van persone wat gestremd is, die algemene reël is dat jou 3 jaar verval basis nooit, om het so te stel. So jy het baie, jy het

0: realiteit om te eis.
1: Net, ok. Ja. So dit is, ja, maar dit is nogal interessant, want as mense gestrem is binnen, as gevolg van 'n ongeluk, en hulle weet nie regtig waar om aan te klop nie. En dan sou hulle nou wel weet waar, want die ongeluk is vooral wanneer jy gestremd is, die afhangende ook van die aard van gestremdheid, want ook jy moet die fysio's moet betaal word, fysio's, daar is spraaktherapeute, daar is moontlik 'n kere wat na jou moet omkyk, of na jou moet omsien, daar is soveel mense betrokke, jy moet nou jou uit jou hele comfort uit jou familie se comfort uit. Daar moet beddens geskuif raak. Beddens moet heeltemal een kant gestaan, een buite gesit raak, sodat die huis binne-in toeganklik kan wees vir hierdie persoon. So ja, permanente skade van 'n motorongeluk het 'n ripple effek tot na op die verste punt, selfs tot by die kerk waar sou jy dan in 'n rolstoel is beland en jy die kerk moet ook aanpas. Die kerk moet aanpas. Daar is so baie goeders wat moet aangepas raak. En die mens raak dan so bewus van jy moet 'n rem kom. Jy moet 'n grip rail kom. Dis die goeders wat dan ons oog oop maak. Vooral wanneer, want ewe skielik ons sien die hele tyd daar gaan 'n ou met 'n rolstoel, maar nou is ons in die saak. En nou kan ons beter van binne af kyk na buite toe en hoe ons wêreld, hoe kan ons wêreld baie beter maak. En en hoe kan ons ook awareness create by ons, by die res van die gemeenskap en ons onmiddellike omgewing wanneer ons in 'n ongeluk is waar permanente skade is. Ek kon nog nooit dit verstaan of ek kon nog nooit gedink het dat ek bedoel ewe skielik moet ek my vriend voer of my ouma voer of sy gesiggie afvee, want hy kan dit net nie doen nie as gevolg van 'n ongeluk. En natuurlik, dit is 'n heeltemal 'n kopskuif, en jou geestesgesondheid moet jy dan bou en aan werk, want sodra as jou kop nie reg is nie, dan kan dit na iets anders toe werk, want nou jy is klaar medikasie afhanklik, nou moet jy nou nog weer ander medikasie kry, en dit is die terapeut wat in moet kom, moontlik mense gebruik hypnotiseerders moontlik, en die lys gaan net aan, en die geld gaan net aan, want dit vat 'n tydperk vir die geld natuurlik beskikbaar is vir die fondse. In die geval, wat maak ons? Dit vat 'n tyd, maar jy het ook nou die permanente skade. Die saak is nou klaar by die prokureur by Road Accident Fund, as hy aangemeld. Kan 'n ou dan sê, luister, ek het 'n geldjie nodig vir ABC?
0: Kyk in die veld waar ek is in 'n firma, en ons doen ongelukkig nie die eis namens mense. So my kennis rondom wat jy wel kan doen terwyl jy wag is bietjie beperk. Maar ek kan wel vir jou advies gee oor die proses en so mee, maar as het nou kom by wat jy wel kan doen terwyl jy wag, my kennis rondom dit is bietjie beperk. So ek kan wel sê hoe lang het mag vat en so mee, maar as het kom by interim, is daar nie veel wat ek kan kommentaar oplever.
1: Ek hoor wat jy sê. So al die dokumente moet van dag 1 af moet in plek wees.
0: Ja, kyk, as jy in 'n ongeluk was, nommer 1, belangrikste is kry mediese hulp onmiddellik. Kom by hospitaal uit en laat die dokter jou ondersoek. En tweedens sal ek sê, maak seker dat die ongeluk gerapporteer word aan die polisie. Dit is baie belangrik, want ons moet kan bewys dat jou beserings was as gevolg van hierdie ongeluk. En die die politiese verslag is basis ons bewys wat nee, daar was wel een ongeluk. Die persoon se naam is die besonderhede.
1: Mm.
0: So daar was een ongeluk en is die mediese rekord en die ongeluk is die rede vir die mediese toestand. So daai twee is die belangrikste wat ek sal sê wat jy moet doen.
1: Okay.
0: Aan die begin.
1: Yes. Ek weet nou, kom ons sê gou dat die ander vraag is wie mag eis? En byvoorbeeld Janie en Sunny was getroud, hulle het 'n kind saam, maar vir een of ander rede het hulle paie geskei. Janie het weer vir mondelik na Betty, Janie en Betty is nou weer saam. En die kom nou al op pad saam, jy kan sien hulle het nou al goedjies by mekaar gekry en hulle en ewe skielik gaan kom Janie in die ongeluk en Janie sterf. Wie mag dan nou eis?
0: Oor die algemeen, enige persoon wat een slagoffer is in een motorongeluk mag is. Het maakt nie saak of jy een bestuurder was, of jy een passasier was, of jy een voetganger was, of jy een fietsrijder was. As jy een slagoffer was, as gevolg van die ongeluk, dan mag jy eis. Ek het al een geval gehad waar een persoon geloop het in die pad, buitenkant die G-lijn, en daar was toe ongeluk na by hom, en soos die goed spatbasis van die kar af.
1: Skrap nie al.
0: Yes, yes. Hy het eis. Hy was een slagoffer in een motorongeluk.
1: Interessant.
0: So as jy een slagoffer was, en dis as gevolg van een ander persoon sy nalatigheid, jy is nie die sole cause of alle rede hoekom daar ongeluk was, dan mag jy eis.
1: Okay.
0: En in gevalle soos so wat jy genoem het, as een persoon sterf, dan gaan ons praat van loss of support, so dan kan die persoon sy afhankelijk is, of het sy vrou, of sy levensmaat, vriend of kinders, wat wel afhankelijk van hom was financieel, dan kan hulle eis tegen die accident van.
1: Ja, want my vraag was nou, ja, betekent is, die vraag is baie op mense se hande, en ek het al gesien hoe mense beklei, want dan raak het lelik, wanneer jy, ek was wettig, saam met die man, of saam met die vrou, of wat ook al geval, maar nou is die my saamleefmaat, is nou oorlede, so ek het ook, kan ek aanspraak maak, op enige gelde, fondse?
0: Ja, nee, natuurlijk, kyk, as jy kan bewys, dat ek was afhankelijk van die persoon, so dat dit maak jy veel saak van die verhouding wat jy met elkaar gehad het. Broer, sister, ma, pa, kerel, whatever. As jy kan bewys dat ek was tot een sekere mate financieel afhankelijk van die persoon, dan kan jy eis teen hou ek se ding van, natuurlijk. So, ja, even, daar is baie gevalle waar, kom ek sê, as ek met een meisje is en eventueel is ons nou nie meer samen, maar ons het wel kinders gehad en ek het gekyk na die kinders, al is ons nie meer samen en ek het gekyk na die kinders financieel, ek het elke maand het ek geld gegee, dan is die kinders gerechtig om te eis, sou ek nou sterf in een motorongeluk. So, ja.
1: Ja, want ja, nee, dit bring daar maar bykie duidelijkheid rondom die vraag, en ek dink baie van ons luisteraars kan saam stem daarmee. Dit klink bykie tricky, want baie mense sê, ja, maar ek en die man was wettig, jy sien die wettigheid,
0: ja.
1: en dit bring, dit is 'n bykie tricky, maar ek dink dit bring baie lig op die vraag, en ek weet, daar is baie gevegte, ek het 'n vriend gehad, hy nie damekie, dinge was nie so lekker nie met sy vrou of whatever nie, en ewe skielik het hy nou op 'n ander plek en daar gebeur die ondenkbare, hy sterf toe nou en hy sterf nou en daar wie, die vraag is dan nou natuurlijk die saamleefmaat het dan ook net soveel regte op fondse,
0: ja.
1: Want sy het ook geleef uit sy inkomste uit,
0: ja.
1: En partykeer is die inkomste baie hoog dalk gewees,
0: ja.
1: Ek meen sy dalk inkomste van of 'n levensstyl as hulle nou audit moet maak op jy weet en dan raak het malligheid want dis 'n hele stry en beklei oh genade en dis die laaste ding wat ek dink is sulke goed wat ou laat dwars draai aan die graf
0: ja
1: en ons dit nie so die nou wat kan 'n persoon eintlik van die road accident fund eis is dit fisies net geld wat jy kan eis of kan hulle vir jou sê luister hier ons dink jy is miskien onbevoeg om die fondse te bestuur so wat ons gaan maak ons neem kennis van jou gebrek of jou gestremdheid so wat ons gaan maak ons gaan jou huis aanpas vir jou met jou fondse ons gaan vir jou opsies gee maar ons gaan ook sê dat ons gaan vir jou kinders uitsort elke maand X bedrag gaan ons vir hulle gee die huis word aangepas vir die kind ons gaan jou op alle vlakke gaan ons jou kind ondersteun maar as gevolg van ons vind dit uit dat ons dink dat dit gaan die beste in belang van die kind wees dalk nee. dat ons optree nee. Kijk sy dalk later het sy in depressie verander geval sy is heeltemal mentally disturbed sy kan nie goed funksioneer nie so dan kan een mens die besluit neem dat luister ons gaan die in eie hande neem
0: Ja, dat mag gebeur. Die hof mag, wat ons noem, een curator aanstel, wat dan in beheer gaan wees van alle fondse, en alle fondse moet gebruik word tot die beste van die persoon vir wie die fondse bedoel is. So ja, dit is definitief moontlik. En dit gebeur baie actually, dat waar daar geweer word, dat ons kan nie net hierdie hoop geld net vir mense gee nie, daar is, ons moet dinge volgens die rechte manier doen. So, dit is moontlik, ja, dat so iets mag gebeur. Maar soos ek gevra, die vraag is, daar is 6 gewonde, daar is 6 gewonde, waarop iemand kan eis. Nummer 1 is reeds gelede medische uitgawes. Dit is gebaseer op hoeveel geld die nou al reeds gespandeer het op medische uitgawes, toekomstige medische uitgawes, reeds gelede verlies aan inkomste, toekomstige verlies. En dan inkomste, dis 4, dan is daar 5, is van pijn en neiding, dis maar net vir die besering wat jy opgedoen het, hoe erg het is, en hoe dit basis jou leven affecteer het, en dan is het, soos ek voorgenoem het, loss of support, dit is wanneer iemand sterf van een ongeluk.
1: Nou ja, so praat die kandidaat procureer, en hy gaan een van die dae, gaan ek klaarmaak, dan is hy volwaardige procureer, maar met sy kennis kan ons baie ver gaan. Dit is sy weer te kane. Hy is plaaslik en oud leerder van Jozai Pakdien, woonachtig in Pakdien, school gegaan in
0: Pakkersdorp.
1: Woonachtig in Pakkersdorp, ja net, dankie vir die rechtstelling. nou ja, hy het Pakkersdorp, Jozai klaargemaak, gematrikuleer, en hy voel, hy wil weer kom terugploeg hier in George, hier waar hy begin het. Baie mense besluit, nee wat ek gaan, maar groener weivelde is lekker in die ander plekke. Ek is net so dankbaar dat jy, sy weer, het besluit, ek gaan hier naartoe kom, want hier waar ek geplant is, ja. Hier gaan ek groei ook. Nou ja, ons luister bykie, ons ek hart op het aas, ek gaan bykie luister na muziek, net die na, kom ons weer terug, moet die weg gaan nie.

0: Ja, baie dankie, ons is terug, ons program Winde van Verandering saam met my Silo Williams. My gast natuurlijk is Xavier Tekana, inboorling van George Bakkersdorp, klaargemaakt, gematrikuleer daar in George High. So ja, die ons Georgita is natuurlijk baie blij om jou kaliber hier te hee, en ons vertrou dat een van die dae jy klaarmaak by jou studies, en ek ook daar in jou ruimkantoor bietjie daar kan sit, en ek sê, hey, ek en die man het.
1: weet
0: het
1: ja, al, het, was,
0: ja, ja, ja, nie, ons vertrou, dit gaan gebeur. Nou ja, ons, sy weet, daar is net so baie goeders wat so dier een man se kop gaan, en ou kom nie by al die vraagies nie, man. Die ander een is wat my nogal baie tergend is wat die dienste en hulp is beskikbaar wanneer ons een besteding aan diens opgedoen het, en waar jy kan ou gewoonlik gaan, vooral wanneer jy die besteding gedoen het?
1: Die veiligste is natuurlijk om een pokereer te kry wat wie kennis het in die veld. Maar dit is soms baie dier, net om iemand te sien, 2, 3, 4, 5, 10, sure. En om die leer op te maak en te luister na jou. So, om mee te begin, sal ek sê, ga na die naaste Department of Labor toe. En ga doen navraag. En miskien kan jou vader beantwoord word. Of jy kan direct contact maak met die Compensation Fund, of soos ons doen, COIDA. En in die enige vooruit kan jy hulle contact. En ja.
0: En is nog eens belangrijk dat COIDA jy geregistreer is. Ons moet seker maak jy is geregistreer by COIDA. Nou, mense gaan nog vraag, maar wat is COIDA? Want ek meen, ek het ook nou weer gehoor van COIDA. So, COIDA is maar net een lichaam vir?
1: Dit is vir specifiek vir beserings aan diens.
0: Beserings aan diens.
1: En ziektes, wat mense opdoen as gevolg van waar hulle werk. Dus bijvoorbeeld in myne, is een manne met baie erge longprobleme. So, COIDA cover dit ook. So, alles wat verband hou met besering aan diens. Dis wanneer jy besering aan opdoen, uit en in die loop van diens. So dan word jy basis gedek hier wat ons noem COIDA.
0: COIDA, ok. So, wat is die werkgeverse verantwoordelikheid dan ten opzichte van so een besering?
1: Ok. Heel eerste, dit is jou verantwoordelikheid as die werknemer om onmiddellik jou besering te rapporteer aan jou werkgever. So gauw moeilijk. En dit is dan sodat dit onder sy aandag is, en dan is het sy verantwoordelikheid om verslag op te stel en jou besering te rapporteer aan Department of Labor, COIDA. So as heel eerste sal ek sê, dit is sy verantwoordelikheid om jou besering te rapporteer en toe te sien dat jy medische hulp kry en alle nodige dokumentatie vir COIDA indien. So dit sal ek sê as jy, dit is die plig van die werkgever.
0: So ja, enige besering, hoe gering ook al, dit moet gerapporteer word.
1: Ja, nie 100%.
0: Dit moet gerapporteer word.
1: Daar is baie gevalle waar een werkgever, baie van hulle even sê, nee, maar nie besering is nie so erg. Jy is fijn.
0: Ja.
1: Of baie van hulle voel, nee, dit was die aandienst nie. Jy was miskien in lunchtijd, en jy jou maat het gesit en klets, en jy lach en achle, en jy kap jou kop. Nou wil hy sê, nee, maar jy was hier in diens, jy was op lands, jy het hele dag gesit, jy het hier gewerk, jy is nog steeds, jy was
0: in diens geweest. Jy was in diens. En snaaks genoeg, wie iets wat, ons denk beteken net aan val en goed is wat by jou gebeur, maar nou jou werksomstandighede verander, daar is dat giftige gasse by in asem. En die langtermijn daarvan is dat jy kry longinfeksie, bronchiale, kroniese siekte, en moontlike asma. So ons moet bietjie baie weier dink, daar die breë publiek moet baie weier dink, as net 'n ongeluk, jy het geval, jou kop gestamp, jou klein toontjie seer gemaak, en 'n enkel wat jy net verstuit het. Dit kan ook wees, 'n werksbesering kan ook beteken 'n kollega wat jou dalk gechoke het.
1: Ja, nee, 100%.
0: En jy weet, miskien het jy weet die ou speel, en achterna sê, nee, maar ons het net gespeel, maar van sy speel, die speel het toe later in werkbesering verander. So ons moet versigtig wees binne ons op werksplek, wat ons daar doen, waar ons is, en baie keer as jy buite jou werksplek is, dan raak het bietjie technisch, want die werkgever kan ook dan sê, luister meneer, op die specifieke tyd, was jy nie op jou plek nie, jy het seer gekry op 'n plek, waar jy dalk nie moes gewees het nie, kan jy redeneer, so daar is baie technische goeders wat een mens kan kyk, of meneer, maar jy was nie veronderstel, nie met jou opdrag gegee, om met die machine te werk nie, nou daar sit jy nou met 3 vingers, hoe gaan ons nou maak, ek meen dit technische goedjies wat een mens kan, ek weet nie, hoe gaan een mens voorbij daar kom nie?
1: Nee, dat is nog steeds een besering aan dienst.
0: Hoe jy ook daarna
1: kom? Ja, nee, al was, dit was nooit opdrag gegeven vir jou, jy doen dit, of moet nie dit doen nie, as jy jou eie initiatief neem, en jy besluit nou nie, maar ek wil nou dit doen, en ek voel as die rechte ding om te doen, en jy krijg sê, ja, dit kan nog steeds geacht word as een besering aan dienst natuurlijk. So, dat jou werkgever hoef nie noodwendig vir jou die instructie te gegee het om een sekere taak te voltooi nie. Dit kan nog steeds as besering aan diens. Solang jy aan diens was, dan kan dit as besering aan diens geacht word.
0: Ja, dan sê ou Donovan Staling van Aslam Oslobay, sy vraag is, goeienaand meneer, hy sê meneer, ek wil net weet, wat kan my vrou doen, sy was in ongeluk in 1998, en sy het 'n eis ingesit, maar die prokureur, die saak aangehaal het toegesê die eis kan nie deurgaan nie, want daar was net een voertuig betrokke.
1: Nee, het maak nie veel saak.
0: Het maak nie saak, want kyk, as jy in ongeluk is, jy ry miskien net van die pad af, binne in die reëling in.
1: Ja.
0: Jy het nachtblindheid, jy kan nie lekker sien in die nacht nie, of jy het een toeval gehad binne in die gedurende die dag, of waar ook al, het jy toeval gehad en daar jy, so dit, die omstandighede maak nie regtig saak nie, wat jy was.
1: Ja, nee, alles het een voertuig, so daar moet net een voertuig betrokken is, dan val het onder die oude accident van, en jy moet nie die rede is hoekom maar ongeluk is, om het so te stel, jy moet nie, jou acties moet nie die hoofrede wees, hoekom daar ongeluk was. As ons bietjie skuld aan iemand anders kan gee, dan kan dit natuurlik geëis word. Daar bestaan een ding soos contributory negligence.
0: Mm-hmm.
1: Dit is waar soos meer as 2 persone beserings opgedoen het in een ongeluk. Dan kan een hof bevel toestaan wat sê dat ek voel hierdie persoon was soveel persent nalatig en hierdie persoon was soveel persent nalatig.
0: Ja, ja. Heeltemal reg so. Nou soos ek beloof het aan al ons luisteraars wat verlede week en die paar weke terug ingeskakel het en baie betrokke gewees het met die vraagies wat gevraag was. Ons het, dit was taf, dit was baie baie taf. En ek wil nie weer, daarom wil ek my nie altyd toelaat of inlaat by sulke trekkings, en goed, die trekkings was natuurlijk onafhankelijk, ons het mense ingekry om dit te doen, en so ja, ek gaan nou eerst die generosity se 5 mense of die kandidate sy name deurgee, dit is die vouchers van R200, waar jy dan nou kan gaan en by generosity daar Merriman, op die hoek van Merriman en die Bernier straat, daar kan jy hulle in die handen kry. So Jolanda, ek dink is Jolandi Ambrose, die ander een is Abby de Jager, en toevallig Donovan Staling, ek het nou net by die man gepraat, of sy boodskap by gelees, en dat Bonita van Liesel Elwart, en dan vergewe my daarvoor, Monica Botha, soos het 1, 2, 3, 4, 5, ek gee net weer die name, dier Jolanda Ambrose, Abby de Jager, Donovan Staling, Liesel, Allward, en Monica Botha, dit is die mense wat dan die vouchers van R200 kry, met die komplimente van generosity. Dan het ons vir Serleen, sy mense, wat dan die Pedi en Medi gaan kry, hulle naalsies mooi maak en voetjies mooi skier, hakskientjies daar, lekker doen. Wens, iemand kan my hakskientjies lekker uitsort. Madeleine Piet is daar onder die Pedi en Medi, dan Julia Bessing en dan Magdalena van Heidelberg. Magdalena, ons kry nie jou van nie, Magdalena as jy ingeskakel is, en dan Magdalena Domingo en dan Valerie Fry, so dis een Valerie Fry, Madeleine Domingo en Magdalena van Heidelberg, Juliana Basing en Magdalene Piet. So daar is die mense. So ja, kontak ons vir enige vraag. Jy kan die radio kontak en dan net om seker te maak. Nou ja, die wagwoord is jy daar by Generosity kom. Jy sê net winde van verandering. Die wagwoord vir jou voucher, winde van verandering. As jy by Sirleense naals en Pedi en Medicare, as jy daar gaan uitkom by haar, dan moet jy net sê Pedi, die wagwoord daar is Pedi en Medi. So ja, ek gaan net indien daar enige vraag is, kontak ons kantoor, ons WhatsApp lyn gee ek net vir u deur, dit is 060 50 2693, weer eens 060 50 2693. Nou ja, daar het ons dit, die gelukkige wenners. Nou ja, ek is so opgewonde. Ek het gedink, miskien kan ek ook haar by die achterdeur inkom vir een Pedi en Medi, want die mens het gesê, meneer, moet nie kans gevat nie, asseblief, jy weet hoe werk dit. Nou ja, ek is baie, baie opgewonde, en ek weet, iewers in November maand, wanneer ons weer met meneer Tekane gaan praat, gaan ons weer prijsies weggee, reeds vir December maand, en hou duim vast, ons is dan ook, ons het een levendige uitsending vanaf Superspar, het ons een levendige uitsending, dan gaan ons ons adult diapers gaan ons bykie tentoonstel. So as jy daar in die omgeving is, kom sê hallo, ek kan ook Grant gaan daar wees, kom sê hallo vir ons, en Lady Von B gaan ook daar wees, kom sê hallo vir ons, en ja, laat ons bykie lekker gees vang. Hulle sê, vang gees of gees vang jou. Nou ja, ek wil nie dat die gees van my vang nie, vir al jy op een sondag aand in die wind waai nie. So wees versigtig, dat winde van verandering jou nie dalk in die handen kry nie. Nou ja, ons tyd daar loop uit, ek gaan bykie muziek speel. Is daar enige vraagies wat jy dalk het vir, wil jy graag vir iemand baie sê of hallo net sê, wat ook al die geval, jy mag dit nou so doen, meneer.
1: Ach, my vriend daar in Douglas, Rodoan Goose, ek het nog een goeie vriend in George, van Komalgas, en dan het ek een daar in Swellendam. Hy trouw sondag, by een goeie vriend van my. Dis die ouwens.
0: Nou ja, daar is het dan net die laatste enekie hier, ene moet ek hier, Urana Wintike. Vergewe my, ek het, my bril is verskrikkelijk vuil. Sy sê goeienaand, wil net weet, my oorlede man was in 'n ongeluk 2014, met saps, sy bakkie het sy werk, hy het uitgeswaai vir 'n ander voertuig wat binnen hom wou ry, prokureur sê hy kon nie eis nie, saps het hom ook nie uitbetaal nie, hy was na ongeluk dis able met een been, soos die een been is geamputeer, maar hy het maar aangewerk, maar is nou oorlede. Hy is nou oorlede en te laat om te eis. 2014. Ek dink, as ons gauw net een minuut, kan jy die vraag, die antwoord het van minuut?
1: Ja, ons kan gaan. 2014 is een beetje lang terug, dat is 12 jaar. soos ek voorgenoem het, binnen 3 jaar moet jy in haar geval, of maar die persoon het nog geleef, na die ongeluk. Mm. Hy is in 2014 dood. Ek sal graag weet wanneer precies die ongeluk was. Mm. As hy nou in 2014 dood is.
0: Kan ons so maak? Kan whatever vraag daar is agterna, kan hulle dit, hulle kan dit vir ons stuur, vir my stuur, en ek kan dit dan natuurlijk sê daar deur jou.
1: Ja, nee?
0: So ja, as daar enige ander vraagjes is, rakende road accident van, jy kan ook vir my skakel, drop my op WhatsAppie, 072-972-926-9064 072-926-6094. Baie, baie dankie vir allemaal wat ingeskakel was, vir allemaal wat mooi geluister het, allemaal het hulle huiswerkies gaan doen, allemaal het hulle prijsies gewen, en allemaal is happy, vertrou ek, dan vleet my story is uit. Nou ja, van my kant af, baie, baie dankie dat jy ingeskakel was, ek glo en vertrou dat wanneer ons weer een geleentheid kry om bykie lekker saam te keier achter die mikrofoon of waar ook al, en ek vertrou dat al die vraag kan natuurlijk nie beantwoord geword nie, want ons tyd is ons maar nou beperk, en ek vertrou dat enige vraag wat jy moontlik het, gooi, drop hom by die op ons WhatsApp, hulle sê dit natuurlijk vir my forward, en dan vat ons het daar vana. Nou ja, van my kant af, baie, baie dankie mense, jy was wonderlik weer eens. Die weer het mooi gehou, allemaal het gedink, just like het die wind en die goeders gaan, dis een vlak 4 story, en ek myself het gedink, just like het hier kom een ding aan, so, nou ja, van my kant af, weer eens, ek is weg, tot volgende week, mooi blij.

0: aand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom terug op ons program Human to Human saam met my Leonie Petersen vanaand. Ons keer elke maandag aan saam tussen 7 en 8 op hierdie program. Hierdie program is daar gestel vir die vrou om met die vrou te praat en op hierdie program keer ons verskriklik baie lekker saam elke maandag aan. Ek wil net die luisteraars groet en vir hulle sê dankie dat hulle elke maandag aan so getrou inskakel saam met ons op hierdie program. Ek wil groet aan die Suidkus, die Klein Karoo, die Hessekoe area, die Kanaland area, Plettenberg, Nysna, Unendale en sommer van oral van waar hy vandaan die opvang skry om saam met ons te luister en saam met ons te kuier in die atelier. Nou luisteraars, hierdie maand het ons die 24ste September het ons Erfenisdag gevier en vanaand kuier hier gas saam met my Mariska Engelbrecht en ek en sy gaan so 'n bietjie gesels oor wat ons ook al weet van Erfenisdag. Mariska, wil jy vanaand die gaste groet?
1: Goeienaand allemaal, hartelijk welkom hier by Eden FM. Mag jylle die aand saam met ons geniet, groet sommer ieder en elk van jylle. Welkom!
0: Dankie Mariska. Mariska, jy kan iemand by die huis ook groet man, wat jy graag wil groet.
1: Ek en kom ons groet daar so vir Pieter, my man, my twee seuns Anton en Quentin, en ag man, sommer net allemaal.
0: Ach, dankie man. Luisteraars, voor ek en Mariska vanavond verder gaan gesels oor erfenis, gaan ons net so vir 'n klein musiekbreekie en daarna is ons weer terug. Dankie.

0: Welkom terug, luisteraars. Ach man, sommer so lekker vir ons om saam te kuier. Dat het moes nou warm beginne word, ons is nou in lengte. Ek onthou hoe dit altyd maande aan koud was, dan sê ek, jy moet koffie en thee drink. Maar jy kan nog steeds koffie en thee drink, maar ons het nou bykie warmte, beleef ons nou bykie warmer aande. So, dis lengte en ons geniet het, maar elke seisoen is moes maak vir ons speciaal op sy eie. Ons praat vanavond oor Erfenisdag, wat gevier is op 24 September, wat elke jaar op 24 September gevier word, in elk geval. Ek het so'n bietjie gaan oplees oor waar Erfenisdag vanaf kom, en interessant lees ek toe dat Erfenisdag was gevier in KwaZulu-Natal voor 1994, op die 24 September, nadat die Zulu-koning, Shaka, in 1828 op hierdie dag gesterf het, en ek het dit nooit geweet. Het jy dit geweet, Mariska?
1: Nee, ek het dit nie geweet nie.
0: Nou toe.
1: En toch het ons geskiedenis op school gehad.
0: Toch.
1: Ek het dit tyd vergeet.
0: Ja, seker. Ach, die ouderdom ook nie.
1: Ons praat nie met daai ene nie.
0: Maar dit was my interessant om dit te weet, en na 1994, is hierdie vakantiedag in die lewe geroep, so dat die Suid-Afrikaners, hulle kulture, identiteit, geskiedenis, en tradities kan vier. Ach man, sommer net lekker. Nou, luister daar, ons weet hierdie dag, gaan nie net oor, het is nog een vakantiedag, ek kan nou bykie laat leen nie. Onse mens is toch al excited oor hierdie dag, maar as ek sê gauw vir my, wat denk jy van Erfenisdag?
1: Leonie, weet jy, Erfenisdag is vir my nogal baie speciaal, want dit is een dag wat jy allemaal sy kulture sien. Jy loop in die straat en in die winkel in, en dan is hier so iemand wat gedres is in sy kultuur. En dit is vir my so mooi, jy kry die mense met die mooiste gekleerde outfits in die winkels, want hulle leef hulle kultuur. Nou kijk, ek is van nature een boeregul. Ek like my boeregul wees.
0: Okay. So jy en jou so, gesin vier dit?
1: Dis hy. Ons vier ons braaidag, of ons heritage day, vier ons dan met een braaikie en een lekker muziekie en so hier en daar een oud drankie of twee, maar met limiete.
0: Okay.
1: Daar sy die limiete, nie? Maar okay, dit is wat ons doen met Heritage Day, want dit is die boereding. Een boereding is, jy gooi vleisie op die kole en jy dans.
0: Okay, lekker. Maar as jy praat van braaidag, ons Suid-Afrikaners hou van eet en met hierdie braaidag, soos ons het nou ook al noem, die Erfenisdag, joh, die mense daar maar uit, hulle sorg dat hulle vleisie in die hande kry, en hulle wil braai, jy sien oorals waar jy rytrek, jy rook, en dit braai, en dis een lekker keerdag, wil ek amper sê.
1: Dit is families wat by mekaar kom, dit is keer, dit is vriende, dit is rarig baie lekker. Dit is een dag wat, dit is amper soos een kersdag.
0: Yes.
1: Wat een voorbeeld. Kersjes is al die familie by mekaar.
0: Right.
1: En Erfenisdag is die selfde. Want dit is jou community, dit is jou heritage. Julle kuier saam, het sy vriende, het sy familie, want deesdae is jou vriende, maar net soos jou familie.
0: Dit is so.
1: So, dit is jou community, en een mens dra by, en jy sit terug, en jy help waar gehelp moet word, en dit is ons kultuur.
0: Ja, so dit is eindelijk baie voordelig hierdie dag nie, want het is een besondere dag, nou kan ons relax, nou kan ons saam keier, saam lach, is een traditionele dag, en dit is van ons op bestand kom kry, is hierdie dag daar, en word hierdie dag gevier, en dit gaan nog steeds aan, en dis lekker, en ons kinders word het geleer, want dit is waar oor erfenis gaan, dit wat mama en papa gedoen het, dit wat oma en opa gedoen het, en ook al ons gaan voort, en dit leef voort, fantastisch om te weet, alles gaan sommer net besonders aan, so erfenisdag is een besondere dag, soos jy gesê dat jy loop en jy sien mense se klere, en dit is interessant hoe baie mense hulle regtig kan inleef in hierdie tradisie, en ek dink dit is goed, ek dink dit is baie goed, veral vir die ouer mense, om ons wat agterbly en vir die kinders wat agterbly seker te maak dat hulle weet wat is hulle erfenis.
1: Dit is so, onthou, met al die jare het die geskiedenis nou al so verander, dat baie van ons geskiedenis, ek ben kyk nou soos die Shaka Zulu story, ek dink nie enige van ons jong mense weet dit eers nie, want die geskiedenis het nou al so verander, dat ons erfenis is nie meer wat het was nie. Want die ouer garde, het is jammer om te sê, maar hulle sterf af. En baie van die nie so ouer garde nie, het daai goed al vergeet.
0: Dit is so.
1: Partij van hulle is nie bekommerd genoeg om dit oor te dra aan die jonger generasie nie.
0: Ja.
1: En so met tye is, ons erfenis is geneig om uit te sterf. Want die oordrag is nie daar nie. En dis ook om braaidag of erfenisdag, soos ons het noem, vir my belangrik is. Want dit is 'n oordrag na die nuwe generasie.
0: Is so.
1: Om nie hulle herkoms te vergeet nie.
0: Ja.
1: Weet waar jy vandaan kom. Dit bou jou toekoms.
0: Ja, so ons moet eintlik dankie sê vir ons regering vir hierdie dag wat ten minste vasgelê is. Want so baie dinge word nie vasgelê nie en as ietsie vasgelê word nie, dan gaan dit so gou vergete. Maar 24 September elke jaar is iets wat almal na uitsien. Dit is iets wat interessant is, dit bly jou by. Ja, as jy werk, dan sê ek, jy moes nou natuurlijk, werk nou net 4 dae een week, dit is ook een garasie, dit is ook iets om na uit te sien, maar tyddag is vastgelee, hy is op die kalender vastgelee.
1: Dis waar.
0: En goede wat vastgelee is geneig om saam met ons pad te stap, en dis waar oor erfenis gaan, stap op pad saam met jou, nie vergeet waar jy vanaf kom.
1: Dis belangrijk, jy nie, dis belangrijk.
0: Yes, want ons leer die kinders op baie keer, en sê, ons moet nie vergeet waar jy vanaf kom nie. So, dit is belangrik om altyd dit in gedagte te hou. Yes, like, ons gesels eindelijk lekkerder as wat ek gedink.
1: Maar Leonie, ek wil vir jou baie sê. Okay. Weet jy wat die pluspunt van hierdie jaar, se 24ste erfenisdag, omdat dit op 'n donderdag val?
0: Lekker.
1: Hey, sissie, ons het die hele naweek om het te
0: lekker.
1: Om dit te vier. Ons het die hele naweek om ons erfenis te vier. So gaan uit en geniet het.
0: Ja, dit is so.
1: Deel jou kultuur.
0: Deel jou kultuur. Ey, en dit is so leer mens. Ach, dankie toch, luisteraars. Baie dankie vir julle. Weer eens wat saam met ons vanavond luister. Ons gaan net gou weer vir a klein musiekbreekje, want ek en Mariska gesels toch so lekker en ons wil nie uitmis nie. En dan gaan ons weer verder gesels. Dankie.

0: My luisteraars, ons is terug aan jyne lekker. Gedurende die musiekbreke is een mens nou al so geneig om sekere punte aan te raak en terwijl jy nou so na die musiek luister en so aan is. En ek en Mariska het nou tydens die musiekbreek het ons gepraat oor, dit gaan nie net oor die klere draag nie, dit gaan oor die kos, yes! Want op hierdie dag is daar mense wat vaststaan, hy maak die specifieke kos wat in sy traditie, in sy kultuur daar is, wat by die kleren pas, en fantasties, sommige van die winkelcentrums sê dit ook aangepas, hulle maak pappe, hulle maak stews, hulle maak bors, en is lekker om deel te hê daan, dis lekker om as jylle reel, jy het al vriende, miskien ook familie kom by mekaar en ons het allemaal deel die selle kultuur, selle ons miskien allemaal die selle kosse by mekaar he, maar nou is jou vriende van verskillende kulture en die een bring die pap en die een bring dit die milies en die dit en jy eet dit lekker.
1: Dit is, jy eet baie lekker op daai dag hoor.
0: Want lekker eet is ons Suid-Afrikaanse ding.
1: En natuurlik met die verskillende kulture, as mense dit nou in 'n community doen, dan het jy die geleentheid om 'n ander kultuur se kosse ook te proe, en iets niets te leer.
0: En iets niets te leer, Mariska, jy praat 'n punt. So ek het nou al baie gesien, miskien nie by ons rondie, maar dalk moet ons mense dit ook beginne aanleer, om het in 'n gemeenskap te doen. Dit is vir my baie interessant, daar is reeds so 'n series wat ek kyk, en die straatse mense, hulle, elke geleentheid wat daar is, dan doen hulle dit in die pad. Hulle maak die pad toe, en allemaal kom by mekaar, en allemaal se kosse is daar, maak die saak of jy pink, pers, groen of geel is, jylle keer net saam, jylle leer van mekaar, wat jy nie weet, die vraag het jou vriend, maar wat is die? En so leer hulle by mekaar, en hulle eet onder mekaar, en hulle keer by mekaar, en ek dink ons moet dit weer te toepas, of beginne toepas, dat sal meer peace wees in die gemeenskap, as hulle weet, joh, maar nou weet ek een bietjie meer van jou, en kyk hoe lekker keer ons saam, hy, ek het gedink, jy is maar net ou snop, maar kyk nou, jy praat eindelijk lekker, en is eindelijk lekker om met jou te communikeer, want in ons gemeenskap is ons so geneig om betekje verby mekaar te loop, en dan sonder om met mekaar te communikeer, en dan judge ons mekaar, sonder dat ons redig mekaar ken.
1: Dis waar, Dalian, die mense is so geneig om by mense verby te loop, en hulle op en af te kyk, en te dink, jy is nou nie vir my kaliber, nie, ek dink ek wil met jou een gesprek voer, nie, jy lyk vir my high society, maar in werklikheid, as een mens net teruggaan na vriendelikheid toe, jou hand uitsteek, want net miskien lyk die persoon vir jou hoogmoedig, maar sy loop het 'n swaar hart.
0: Is so.
1: Jy weet nie wat in die persoon sy lewe aangaan nie. Nee. Ek dink deel van die hele erfenisdag of maand, sal ek sê is, steek jou hand uit na iemand toe, wat jy by verby loop op straat, en sê net hallo.
0: Niks om te
1: vind. Smile net vir die persoon, want jy weet nie, wat dit ook vir die volgende persoon kan beteken nie. Ek dink nie een mens moet vastkyk in kleur of in ras of iets nie. Ons is allemaal mense.
0: Ja.
1: En ons leef saam.
0: Reeds.
1: En hoekom nie saam mekaar opbou en nie probeer afbreek nie?
0: Ja.
1: Of bou mekaar op. Motiveer mekaar. Help waar jy kan help. Nie noodwendig om nou jou sakke uit te haal vir die persoon nie, maar een vriendelike woordjie is net so behulpsaam.
0: Ek dink nou, terwyl jy so praat, Mariska, dat dit is toch so belangrik, nie, dat ons mekaar se kultuur aanvaar. Ek dink ons groot probleem is, ons wil nie makkelijk iemand anders se kultuur aanvaar.
1: Ek dink nie, dit is so seer van, dat jy nie kultuur wil aanvaar nie. Ek dink dit gaan meer oor vrees.
0: Okay.
1: Vrees dat, as ek jou kultuur aanvaar, dan verloor ek myne.
0: Okay.
1: Ek dink, dit is wat in baie Suid-Afrikaners se koppe vassteek is. As ek jou kultuur aanvaar, beteken dit ek verloor myne.
0: Okay.
1: En dit is verkeerd. Dit
0: is verkeerd.
1: Dit is verkeerd. Ek meen, ons het 'n baie, baie, baie interessante land. Ons het 11 landstale, amptelike landstale. Hoekom kan ons nie 11 amptelike
0: kulture
1: hê nie?
0: Precies.
1: Wat's die verskil?
0: Mm-hmm.
1: Hoekom nie mekaar net aanvaar soos jy is en ophou mense te probeer afbreek omdat sy kultuur anders is?
0: Jesse, dit is toch so waar wat jy sê. Maar dan ons praat die kosse en die mense. Oh,
1: kyk, ek het al lekker kos
0: geëet. Ek het al lekker ander kultuurkosse geëet, mense, en dat is specifieke kultuur, jy kan maar probeer om daar iets soos uit te maak, jy sal dit nie kan maak.
1: Nee, die special ingredients, jy mis die special ingredients.
0: As ons praat van die curry, ons probeer curry maak, maar ons kan nie curry maak soos die Indian of die slumse mense daar curry maak.
1: Nee, die curry wat jy maak, ek weet nie, die manier hoe hulle curry poeier en goed, is nie die curry poeier wat ons in die winkel koop?
0: Nee man,
1: daai curry poeier wat ons in die winkel koop, smaak glad nie dieselfde nie.
0: Dis uniek.
1: So, dit is heeltemal iets anderster. So daai, ja nee, kyk, dis lekker. Dis lekker.
0: Kyk, ek is in 'n werk dat ons mos nog verskillende kulture en so hê. En baie keer is ons span behoort het of ons braai saam of wat. Daar is maar nou net, ek het op 'n tyd by die hof gewerk, daar is maar nou net hierdie een spesifieke vrou of iemand wat in sy kultuur hy pap kan voorberei. O, mense.
1: Leonie, ek gaan met jou eerlik wees. Ek was nog nooit baie lief vir pap eet nie. Van klein tyd af, my pa het baie met my beklei daaroor, want as al pap gemaak word, dan trek ek my neus op.
0: Okay.
1: Ek wil die pap eet nie. Maar ek sal vir jou sê, ek het nou so rukkie terug, het iemand vir my pap gemaak. Mense, ek het eers die kat bietjie uit die boom uit gekyk, want dis ons nou nie iets wat ek wil eet.
0: Yes.
1: Maar ek het hom geproe en ek kon hy bakkie nie neersit nie.
0: Okay.
1: En dit is, baie keer is 'n mens geneig om, dit lyk nie vir jou lekker nie, maar as jy vir hom geproe het, dan jy iets niets geleer.
0: Just like
1: so, that. Dit is eintlik baie interessant om ander kulture se kosse te probeer.
0: Nee, regtig.
1: Want jy weet nooit die smake, party van daai smake is net mind-blowing. Dan dink jy, hoe kry jy dit reg? Wat het jy hier in? Dit is ongelooflik.
0: Iemand maak die pap dat hy so in 'n bolletjie in jou hand gevorm kan word en jy druk hom in die sous en jy eet hom. Ag, mense, dit is net fantasties om by ander mense te leer.
1: Maar weet jy nou dat jy so praat van dit, nê? Nee. Ek wou nog altyd probeer het om biryani te maak. Maar ek kry dit reg nie. Ek het nou al resepte gaan soek vir daai biryani. Ek kry dit nie reg nie.
0: Ander lekker, is die ander lekker
1: dis. Dit is seker nou maar net nie vir my bestem nie. Ek sal maar wag vir iemand wat lekker biryani kan maak as ek maar by hulle kry.
0: Jesus, like, net gister toe ry ons nog al in die kerrie nie en die kinders praat oor die kerrievis. En hy sê van by die sou vertel my kinders, hulle was by die skool van by punt hoe die kinders nie die kerrievis geken het nie. Hulle het sommer net daar en dan besluit dis hulle die bak sien en sê hulle nee, is te veel sous aan. En nou vertel die enetjie nou sê hoe hulle geredeneer, nee, maar dan is dit reg gemaak en al die maar ons mense daarom ook kerrievisie kultuur Eerstertye wat net so fantasties is. En elke eensin smaak anders, maar het gaan oor die kultuur. Dit wat ons...
1: Jou ma se resept, jou ouma se resept, dis hy daai.
0: Wat voortbly, voortleef.
1: My ouma het altyd vir ons die lekkerste curry boontjies gemaak. Ingelegde curry boontjies. Weet jy hoe mis ek dit? Kyk, sy is ons nou al so rukkie terug oorlede. Ek het nou al haar resept getraai, ek kry nie daai curry boontjies soos sy dit gemaak het nie. So, dit is deel van erfenis, dis iets wat 'n mens nie weer kan terugkry nie.
0: Dit is so.
1: So, dis hoekom dit vir my so belangrik is om dit oor te dra. Dra dit oor, mense. Wys die klein kinders hoe maak jy daai spesifieke resep laat hulle dit kan oordra na die volgende generasie.
0: Yes, fantasties. Nee, dit is regtig waar. Dit is interessant. Luisteraars, ons praat so baie, ek het Mariska. Kom, ons gaan net gou-gou weer vir ons, ek dink ons laaste musiekbreekie, en dan gesels ons weer lekker saam.

0: Welkom, welkom terug, luisteraars. Ek en Mariska gesels weer verder saam met u op die program Woman to Woman oor erfenis. Ek het nie geweet, erfenis is regtig so interessant, totdat die mens dit bedink nie. Terwyl ons nou so op 'n breekie was, toe kom het nou weer eens so by my, dat erf is baie belangrik. En soos ons nou gepraat het, waardeer ander se kultuur. As 'n mens meer ander se kultuur waardeer en hulle gelowe en hulle agtergrond miskien ken, dan sal 'n mens beginne om beter saam met mekaar te lewe. Ons het gepraat oor, maybe moet ons stay gemeenskap storie weer begin, maak die straat toe. Kom ons kuier saam, kom ons leer van mekaar. Uit elke oogpunt wat jy miskien nie gedink het, jy kan leer nie. Wat vir my so interessant is vanaand, luisterers, is erfenis is fantasties en sommige kere besef mense hoe verloor jy nie. Maar dit kan noem van ouma se resep. En ek dink, vanaand wil ek noem vir die jong mense, waar jy kan leer by 'n ouer persoon of by jou ma, wat jou ma het by haar ma geleer. Sy het by haar ma geleer en so kom ons moes nou die jare aan. Leer dit. Moenie dit verlore gaan nie. Probeer dit uittoets. Probeer dit geniet terwyl jy dit geleer word.
1: Dit is so. Maar weet jy, Leonie, as jy nou so praat daarvan die kinders wat by die ouer garde moet leer, gaan kyk bietjie hoe min van ons jeug stel eintlik belang in kultuur.
0: Dit is so.
1: Hulle is so vasgenaal voor daai rekenaars en daai selfone en tablets, dat hulle stel nie belang in die heritage nie. Hulle Hulle gaan dit net oor wat sien hulle op die sosiale media.
0: Jesus.
1: Hulle is so vasgenaal daar en ek dink dit het 'n groot impak op ons erfenis vir die volgende generasie.
0: Jesus, like,
1: want dit gaan verlore.
0: Dit gaan verlore. Is net soos, dis hoekom ek sê leer by die wat jy ken. Toe my kinders op laerskool was, toe het hulle nie geleer van brei. En ek bedoel, toe ek op laerskool was, toe het ek geleer van brei, en ek dink toe, jene, maar die kinders kan nou nie eens brei nie. Ek het penne gekoop en wol gekoop, en ek het gesê, nee, dit is belangrik dat julle ten minste weet hoe om te brei. So ek het my kinders geleer om te brei, en dit is my verskrikkelijk lekker, want die skoolse programme het gechanged. Die skool het sekere dinge wat hulle weggehaal het om aan te pas by sekere goed. So, mens moet seker maar verstaan, daar is nou nie meer tyd vir jou vir 'n naalweer klas gewees op laerskool nie, maar sekere goede moet ons as ouer persone moet ons aanbied vir die kinders
1: dit
0: om
1: is,
0: te leer sodat dit by hulle kan bybly, sodat hulle weer vir iemand anders kan leer of hulle kinders kan leer.
1: Ek vat byvoorbeeld, ek het 2 seuns. Die een is vandag 20, die ander een is 25.
0: Mm-hmm.
1: My kinders is selfstandig. Want ek het hulle nie opgepiep met selfoon in goed nie.
0: Mm-hmm.
1: Nie een van hulle het 'n selfoon gehad voor die ouderdom van 12 nie.
0: Mm-hmm.
1: Maar hulle het geleer hoe om kos te maak. Hulle is seuns. Hulle is selfstandig. Hulle het nie iemand nodig om vir hulle kos te maak. Hulle kan dit hulle self doen.
0: Fantasties.
1: En ek glo dit is bitter belangrik. Veral vir ouers. Om hulle kinders van klein tyd af te leer, hoe om selfstandig te wees, en nie afhanklik van ander te wees nie.
0: So waar.
1: En dalk 'n bietjie meer tyd op hierdie sosiale media en telefone beperk, tot 'n mate toe, dat die kinders kan leer.
0: Is so.
1: Want dit is belangrik.
0: Jou
1: heritage is belangrik, jou erfenis is belangrik.
0: Vier dit, bly by dit.
1: Verstaan
0: jy? Leer.
1: Maar vat nou daai konsep wat jy nou gepraat het van die straat toemaak vir 'n community om saam te dra. Wat as 'n mens nou bietjie 'n stap verder gaan en jy gepraat met die burgemeester byvoorbeeld? Dalk luister hy vanaand, ons weet nie. Wat van volgende jaar kies ons 'n spot, 'n park of iets en ons raak by mekaar kom van mense se kultuur om saam te kom en dit met mekaar te deel. Maak dit 'n lekker by mekaar kom. Elkeen bring sy tafel met sy heritage, met sy kultuur, sy uitrustings. Kom ons kyk, wat kan ons doen daarmee?
0: Ons
1: maak dit 'n dag.
0: Yes,
1: dis iets om te vier.
0: Ek kan sê, om het te save. ons glo in heritage en ons sê dit moet voortleef, maar ons moet iets doen om het te sê.
1: Die community, ek sal sê die community moet saamstaan en sê, right, weet jy, 24 September, ons doen dit.
0: Ons doen dit.
1: Ons doen dit.
0: Okay, kom ons sê, daar kan span wees wat miskien braai en sê, maar dit is my kultuur, ek braai. Maar as ons miskien so 2-3 ure by mekaar kom en jy kan nog steeds vanavond gaan braai, as ons by braai uitkom, maar ietsie van alles moet daar wees.
1: Jy sien, ons bring die community by mekaar. Bring die gemeenskap by mekaar en deel mekaar se kultuur. Leer by mekaar.
0: En as mense wat regtig waar baie weet oor erfenis. Ek het iemand genader en ongelukkig is hy toe nou nie op die oomblik beskikbaar nie, want op die program het ons so nou en dan, dat ons daar een man ook inbring en dan bykie met hulle ook gesels, alhoewel die program vir die vrou daar is, want ons glo ons kan by hulle ook leer. So hierdie persoon was nou nie beskikbaar nie, want dis iemand dat verskrikkelijk oor erfenis is. En so daar is mense hier buiten wat baie is oor erfenis, wat baie weet van erfenis, wat baie kultuur vast is. Nou as ons so dag reel, en ons allemaal kom by mekaar, dan ek glo ek gaan. Ek is vandag, as ek is met raai by 50, maar ek glo ek gaan baie leer by, op so dag.
1: Natuurlijk, jy moet bereid wees om te leer.
0: As ons by mekaar kom en net saam keier en van mekaar leer en ons kinders vraag om te kom, want ek het nou achtergekom, dis dat het is so makkelijk vir die kinders om die funksies of familiebijeenkomste en dinge by te woon nie. Maar laat ons een bykie ons kinders leer en sê vir hulle, maar dis een speciale dag. Kom, jou vriende, ek kan baby hulle keer of nooit liever hulle ook saam vir alles ons om ons so biek gaan. En kom dat ons het vier, kom dat ons het geniet, kom dat jy leer.
1: Dit deel die kultuur, yes. Leer mekaar se kultuur. Dit sal die lewe vir almal makliker maak, en dan gaan nie meer baie bekleierai wees nie. Hoekom beklei as jy mekaar ken?
0: Yes, like,
1: leer mekaar ken, bou 'n nasie, bou 'n gemeenskap.
0: Om mekaar se erfenis te leer, en luisteraars, ons leer vanaand so baie, soos Mariska dit stel, is om saam te bou. Ons sê bou een nasie, maar ons wil net die. Ons sê nie, dit is my kultuur. Ons doen nie dit nie, ons eet die dit nie.
1: En mense is so geneig om, ja, allemaal praat van, bou een nasie, of bou een gemeenskap, maar gaan kyk mykie, hoeveel mense gaan uit hulle pad uit, om sy neighbor te leer ken?
0: Jy
1: bly in een huis, jy is mense links en rechts voor, achter jou. Ken jy hulle? Het jy moeite gedoen om te gaan sê, hi, weet jy wat, my naam is Mariska, ek bly nou vandag, kom drink een kopie koffie.
0: Dit die. Nou reeds in die programma, ek kyk, is hulle traditie so dat, hulle kom gereeld by mekaar, sê maar eenmaal, hulle doen het oordryf het een bykie met eenmaal een week, dan maak hulle disse. Hulle gaan na almal sy huise toe, by jou huis eet ons die voorgereg, by jou huis die myngereg, by jou huis die dessert, en by jou huis gaan ons net vir drinkies achterna, iets soos daai. Dit is vir my so interessant, dat hulle so belangstel, en is, hulle traditie is dat, as daar een nuwe bier inkom, bierman, biervrou inkom, soos wat jy nou genoem het, gaan leer ken, maak kennis.
1: Voor, ja. Welkom hulle in jou gemeenskap.
0: Ons doen nie meer dit
1: nie. Afrikaners doen het nie.
0: Iemand kom stop by jou huis, hulle is op soek na een bierman, een specifieke naam, jy skrik ook, die een weet, hy sê, ek hy een blij in die straat, jy weet, hy sê, skandelik, nee.
1: Dit is maar ok, nou moet ons ook in ag neem, ons is in Suid-Afrika.
0: Ok.
1: Dit is gevaarlik. Daar is baie mense daar buiten, wat jy nie kan vertrou nie.
0: Is so.
1: En dit maak mense bang.
0: Het is so.
1: Ek vat myself, as hier nou skielik een vreemde man hier voor my deur moet kom staan en vir my homself kom voorstel, ek weet nie of ek hier deur gaan oopmaak he.
0: Precies.
1: Want wat, hoekom sê hier?
0: Precies.
1: Verstaan jy? So, ek dink dit speel ook een baie groot rol.
0: Maar, die veiligheid.
1: As een mens begin om die denkwijse te verander, dat nie allemaal jou enemy is nie,
0: ja.
1: Dan mag ons dalk 'n verskil maak in ons wêreld.
0: Is so. en so.
1: Dit begin net by een persoon.
0: Myself. Nou ja, luisteraars, ons het gekom aan die einde van 'n baie lekker program. Mariska, baie lekker. Baie dankie. Dat jy saam met ons vanavond kom kuier het. Die enige laaste woord wat jy vir die luisteraars wil sê, want ons moet groet. Ons is altyd lekker om te groet, maar ons moet groet.
1: Leonie, ek wil net sê dankie vir die uitnodiging. Dit was baie, baie lekker. Baie interessant geweest. Ek self het ook vanavond een ding of twee geleer. Maar een laaste woordjie vir die luisteraars. Leer jou neighbor ken. Maak vriende met die mense om jou. Bou jou community. Staan saam. Jy weet, as jy alleen is, kom die vijand makkelijk. Maar as jy baie is, het hy nie vat plek nie.
0: Okay.
1: So leer mekaar ken. Staan saam en die vijand kan jou nie aanval nie.
0: Dankie Mariska. Luisteraars, ek gaan op my beurt ook groet. Dit is lekker om saam met julle te kuier, soos maar elke maandag aand lekker is om saam met julle te kuier. Ons sluit hierdie erfenis maand af vanaand. En het was lekker hierdie maand om te leer van kulture en alles wat ons gesien het. Colors is most beautiful en al die kleren wat ons kon sien. En dan is erfenis dag nog in lente maand, so alles is net, is net mooi. Dit is alles net mooi. En het gaan nog mooier raak, want soos die dag kom, en ons glo, ja, as jy môre opstaan, glo jy, dit gaan net mooi wees. Luisteraars, kom ons leer by mekaar, kom ons, die erfstuk wat jy betek hier die waardeer het, he. Waardeer het een bykie stof, het bykie afgaan, hy het uit die geraad sê, jy het by oma gekry, by opa gekry, daar was een tyd waar die mense hierdie ou swart stove so gesoek het, en hy goed het so verskrikkelijk duur beginne raak. Soek een bykie die wat jy geërf het, en kom ons bou voort op ons erfenis. Tot volgende week, luisteraars, ek moet groet. Mooi bly, geseënde week by julle, dankie.

0: goeienaand, goeienaand, goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Julle luister vanaand, ons sit koppe by mekaar. My naam is Thea Smith en ek het natuurlijk vir Hans van der Veer hier aan my rechterhand. Hallo Hans.
1: Goeienaand, Thea, goeienaand luisteraars. Weer lekker om saam met julle te sit. Waar praat ons vanaand?
0: Yes, so Hans. Ek weet nie, ek het net opgedaag.
1: Dit is net opgedaag, praat oor opdaag vanavond.
0: Luisteraars vanavond gesels ons so'n bieke oor die concept. Ek denk ons het so 2 weke gelede het ons gepraat oor Gottman'se theorie, wat gepraat het oor connection of bid for connection.
1: Connection, ja.
0: Ek hoop julle het geluister daarna, want as julle nie het die, en het julle uitgemis, maar ek is seker ons gaan julle nie achterlaat nie. Maar dit het gegaan oor hoe ons in connectie en mens is gemaakt om in connectie met mekaar te wees en die verskillende goeders wat mense doen om daar die connectie, hoe jy die connectie kan bevorder en kan, even nou amper sê afjak, maar afjak is seker nie die rechte woord nie.
1: En wat ek, Godwin het gepraat ons van, jy reageer op die uitnodiging, sê nou maar, my rug juk, ek krap, dan krap, kom ek en jy krap jou rug, of ek sê nou, dis om jou rug te krapie,
0: yeah.
1: Nee, of net dier jou heel te pan flat te ignoreer. So dis die 3 types van maniere hoe ons op die uitnodiging reageer, maar ons gaan vanavond bykie dieper oor, ja, ander studies. Thea het vir my so interessante videoklipie gestuur, en ons gaan sommer daarna luister,
0: dit gaan oor vriendskap. Ons luister, gauw na dit, is so'n TikTok videoekie, maar dit was baie interessant.
1: Net 90 sekondes.
0: Ja.
2: 1992, psychologists ran a quiet little experiment on a college lecture, and it accidentally explains half of how friendship works. 4 women were sent to attend a big psychology course. 1 went 0 times, 1 went 5, 1 10, 1 15. The rule was simple. They could never speak to anyone. Just walk in, sit where they'd be seen, and take notes. At the end of the semester, the students rated all 4 women. The more sessions a woman had attended, the more likable, the more attractive, even the more similar to themselves, students found her. She never said a single word. And here's the eerie part. Barely anyone remembered seeing them. The liking grew below conscious awareness. Psychologists call it the mere exposure effect. Your brain quietly translates, I keep seeing this person, into... In 1992, psychologists ran a quiet little experiment on a college lecture, and it accidentally explains half of how friendship works. 4 women were sent to attend a big psychology course. 1 went 0 times, 1 went 5, 1 10, 1 15. The rule was simple. They could never speak to anyone. Just walk in, sit where they'd be seen, and take notes. At the end of the semester, the students rated all 4 women. The more sessions a woman had attended, the more likable, the more attractive, even the more similar to themselves, students found her. She never said a single word. And here's the eerie part. Barely anyone remembered seeing them. The liking grew below conscious awareness. Psychologists call it the mere exposure effect. Your brain quietly translates, I keep seeing this person, into, this person is safe. I like them. Which is the thing nobody tells you about making friends as an adult. You think you're being judged on your personality, but half the game is just being repeatedly seen. So the run club where you barely talked, the class where you sat in the back, that wasn't failure. That was deposits. Keep showing up. You're already more liked than you know.
0: Luisteraars, ek hoop julle het dit geniet. Dit was nogal vir my inspirerend gewees, Hans.
1: Dit is so type van verrassend, nee.
0: Ek denk, wat vir my aangetrek het tot hierdie gedeelte was natuurlik dat ek weet nie hoe jy dit ervaar as 'n mens soms ouer raak en raak het soms 'n bietjie moeiliker om vriende te maak. Jy weet hoe ek op skool was, het jy jou skoolvriende en julle is vriende net pure want julle is in dieselfde klas.
1: Jy spandeer tyd saam.
0: Julle spandeer tyd saam, julle is in dieselfde klas, julle is in dieselfde kerk, dieselfde sondagskool, jy het vriende. Ek het vriende op verskillende plekke gehad. Maar in my ouer lewe het ek ervaar dat dit soms 'n bietjie moeiliker is om vriende te maak. Want jy is nie gebonde tot 'n spesifieke situasie altyd nie.
1: En mense routine verander ook, jy gaan werk toe en jy gaan huis toe. Mm. So by die skool, denk ek, daar was 'n klomp ander goed wat jou daai draaie en goed dat loop. Ek denk wat hierdie experiment uitwys, is ons kies mense as vriende, wat nie noodwendig die interessantste of die slimste mense in die vertrek is, he.
0: Ja.
1: Maar dis die mense wat ons aanhou sien.
0: Ja.
1: En op daai aanhou sien, maak dat ons hulle vertrou. As het uit die aard van die saak, as hulle nou iets doen, wat ons afstoot, dan is het heeltemal een ander story. Maar as het hierdie studie het gegaan oor die vrouwens wat hulle het niks gesê nie, hulle het nie gepraat nie, hulle was net, hulle was amper onsigbaar, hulle was die slypers, ek onthou toe ek student was, hulle gepraat van die slypers.
0: En weet jy wat, ek sit en ding nou net, oor die naweek het ek met 'n vriendin gepraat van my, ons is seker nou al 'n goeie 9 jaar vriende, maar ons het nog gesit, ons was by spesifieke plek en ek sê toe vir haar, wow, dis waar ons vriende geword het, so die situasie is, ons het saamgewerk op 'n plek en natuurlik mekaar seker maar gegroet, hallo gesê, jy weet, maar ek het nie regtig haar naam geken nie, ek het nie geweet wat is haar naam nie, ek dink sy het ook nie noodwendig geweet wat is my naam nie, ek weet nie, maar ons het amper, jy weet, ons het saamgewerk. En toe ek ophou werk, by die plek werk, toe het ek eendag gesit, middagete, en sy het verby gestap, en ek het haar weer gegroet, ek het gesê, hallo, hoe gaan het, en so, en sy het ook gegroet, en gevra, wat gaan jy nou maak? Sy het gesê, nee, sy gaan nie op ete, ek sê, maar hoe kom jy nie saam met my nie? En dit is waar ons vriende begin raak, dit was eintlik ons heel eerste gesprek, wat ons gehad het, nadat ons mekaar vir 'n jaar lang by die werk gesien het en nie gepraat het nie. Maar ek gaan nou nie aan die wild vreemdeling sommer net nooit vanmiddag eten nie, nee.
1: Maar dis wat hierdie experiment van praat, is amper asof jy 'n deposit toe, soos iemand wat geld spaar in 'n bankrekening, jy sit geld in, geld in, geld in, die feit dat jy opdaag, sê maar die student wat die meeste kere opgedaag het in die klas, is die meeste gedeponeer, en dan op 'n dag kan jy van daai, dit wat jy ingesit het, kan jy die vrugte pluk, nee, dis wat jy nou met jou, die vriendin van jou na, jy lyk eintlik 'n langere klat nie, eerste klat nie gepraat het nie, toe,
0: En natuurlijk wat die studie ook interessant vir my maak, is die feit dat hierdie drie mense was dieselfde, hulle het om en by dieselfde gelyk, hulle karaktereigenskappe was min of meer dieselfde, en niemand van hulle moes praat nie. So, jy weet, hulle daardie geëlimineer dat jy nie eens een gesprek begin het met mense nie.
1: Die ene snaaks en die ander ene is dan hakkel en die ene dalk, jy weet, die snaakse uitspraak of so iets.
0: Of, jy weet, of nee, die ene het die goeie koneksie of oogkontak met my gemaakt, maar hulle, they just showed up. They were just
1: there. Soos meubels met een notaboek.
0: Ha, meubels met een notaboek?
1: Wat soos een mens lyk. So my het hierdie wat is die naam wat die in die sielkunde gebruik word vir hierdie verskynsel?
0: Dit is die meer exposure effect. So die blootstellings effect,
1: ja.
0: Ja, nie die feit dat jy daar is. Nee, dis soos kom ek vry jou gou vraag luisteraars. En julle kan natuurlik saam met ons gesels by 0605052693. Ek weet nou nie by ander plekke nie, maar hier by ons in Oudtshoorn by Checkers byvoorbeeld. Hans, ken jy die mense wat die motorwagte by Checkers?
1: Die motorwagte by Checkers nie.
0: Maar weet jy wie dit is? Weet jy wie die mense wat daar is? Ek het nog nooit hulle gesien.
1: Dit voel vir my, daar is nie regtig motorwagte soos wat daar in Hoogstraat is.
0: Nee, agter by Checkers by die parkering. Daar is 'n spesifieke vrou wat daar so staan altyd.
1: Ja?
0: Ja, ek ken nie haar naam nie. Ek weet dat sy staan, daar is seker twee ander mans wat altyd daar is. Wat altyd die trollies wat wegry.
1: Jy is meer oplettend as ek.
0: Jo, kyk. Nee, en diezelfde bij Pick and Pay is daar weer ander type man wat daar so staan. Weet je van Pick and Pay?
1: Nee? Pick and Pay is voor mij meer opvallend.
0: Misschien kom je meer
1: kleren of so,
0: misschien specifieke. Kom je meer bij Pick and Pay. Ek weet nie. Maar bij Pick and Pay is daar ook een specifieke 1 of 2 of 3 mense wat daar is. Ek weet nie wat is hulle name nie. Maar weet jy, daar is een groot moontlikheid dat ek een dag vir hulle sal gaan vra, sal jy na my motor kyk? Of as hulle vir my iets moet sê, rondom wat met my motor gebeur het, dan gaan ek hulle glo.
1: Ja. Want hulle, jy het al soveel keer gesien, jy vertrou hulle.
0: Dit, luisteraars, is waarvan ons praat, wanneer ons praat van the mere exposure effect. Dit is wanneer ons, omdat ons iemand gereeld sien, en constant sien, dan begin ons te glo dat daardie persoon is betroubaar. Reg?
1: Ja, dis wat Zajonk, die persoon wat hierdie verskynsel beskryf het, Robert Zajonk, het bijvoorbeeld ook vir mense Chinese karakters. Ek weet, ons het ons geen idee hoe lyk, wat dit beteken nie. So dit is vir ons heel te veel beteken as vir mense wat nie Chinese is nie.
0: Ja, ja.
1: Verskillende karakters gewys, maar vir die mense wat uit die selle karakter die meeste

0: industrie, dis wat hulle seker op 'n manier ook probeer doen, nee, om vir ons seker goed aan mekaar te wys en dan later aan hou ons daarvan. In die begin het ons, ja, het ons dit nie eers herken nie, maar as ons het baie gesien en dan, ja, dan hou ons daarvan.
1: Gaan ons nou alweer, jy weet ons het nog eers beginne praat nie, maar ons moet nou alweer advertentiebreek toe gaan, nie? Ek gaan een liedje speel, maar dit is nou maar net toepaslik. Die liedje is dier Dionne Warwick. That's what friends are for.

0: luisteraars daar buiten, ik ken Novaans. Is het 10 jaar uit?
1: Ik denk 2018 het ons saam ULAB doen, maar ik heb jou voor het ontmoet, maar ons mekaar.
0: Nee?
1: Ja, saam met ULAB, 2018 denk ik.
0: Nou hoor daar julle. 2018?
1: Ik denk so. Toe jy, weet jy nie, toe in Komsurf gedoen met die korrektieve dienste?
0: Waar sien julle, maar vir my voel het, nee, vir my voel het, ek ken jou al baie langer as, so jy sê nou 8 jaar, maar dit voel vir my baie langer as dit. Maar wat ek vir julle kan sê is, Hans is een van die mense wat ek weet, wat baie vriende het.
1: Huh? Ja, ek het baie geluk baie vriende te hê.
0: Baie vriende, Hans, het hierdie liedjie vir jou laat dink aan 'n ou vriendskap.
1: Ja, ek het byvoorbeeld, ek weet die, weet hoe, hierdie van om tyd saam met mekaar te spandeer, en ek dink die feit dat ek sport, een type van een sport gedoen het, wat gemaakt het, dat jy vir baie ure saam met mense, sê nou soos fietsry is een van die sportsoorte waar jy, het is nie vreemd om 10 ure lang op een fiets te sit nie. Nou, wat doen jy as jy 10 ure lang saam met iemand, jy begin te gepraat oor jou lewe en luister na mekaar se stories, maar om 10 ure lang rugby te kyk is 'n hele paar games wat jy moet kyk, maar jy kan 10 ure lang saam met die vriend net op een dag spandeer, jy weet, en ek dink hierdie navorsing gaan juist daar oor, dis, jy moet tyd saam met mekaar spandeer om van mekaar te begin hou.
0: Dit is precies wat hierdie, daar is een nuwe studie deur Jeffrey Hall wat in 2018 gedoen is, wat hy vra, hoeveel tyd neem dit nou eindelijk?
1: Om vriende te maak.
0: Sy bevinding was dat het ongeveer 50 uur saam om van een kennis na een losse vriend te beweeg, jy weet soos een losse vriend, so wat 90 uur om een rechte vriend te word en meer as 200 uur vir een goeie of beste vriend.
1: Ja,
0: dis so, baie ure, ek wil nou nie eens uitwerk, hoeveel is 200 ure nie?
1: Ja, dis een hele paar.
0: Dis 200 ure is omtrent, ek kan nie die sommiekie maak, miskien is daar iemand daar buiten, wat hy sommiekie kan maak. Dis baie tyd, wat jy moet spandeer, nie? Ach, ek sit en ding net, jy weet die jong mense, Hans, wat baie vinnig vriende maak. Het jy dit al tegekom waar mense sal sê, I met this person last week and we are besties.
1: Ja.
0: Wat denk jy as mense, as a tiener vir jou kom sê, we are besties, we've known each other for a month, we are besties.
1: Ek is blij vir, maar ek denk, wees moet nog eers, toe ons 2 weke terug oor Gottman's sy theorie gepraat het ons gepraat van hoe herbou mens vertrouwe. En vertrouwe word gebou deur oor 'n lang tydperk when you pitch up en jy bewys jouself as betroubaar. So, jy weet, 'n vriendskap wat jonk is, dat nog te min gebeur om vir my om het te toets, jy weet, dis soos 'n dambal wat jy gebouw het, en dit nog nie reën nie, en dan gloei die dambal is stewig. Die toets kom eers van hierdie storms daar, dis soos hierdie jaar die Robbenheimerdam se wal, wat 2 massive vloede prachtig weerstaan het.
0: Ek dink aan my vriendskappe, jy weet, vriendskappe wat jy oor 'n langer tydperk, dan is daar meer standvastigheid daarin. Dat is definitief soms iets wat jy in die stadie bekendheid, wat jy in iemand raak sien, dat jy voel, sjoe, is een goeie connectie, is die bekendheid wat jy in iemand sien. Dat is karaktereigenskappe wat daar die persoon vir jou laat, wat jy amper vergelyk met 'n veilige persoon. Nee? As moet ek 'n voorbeeld maak. As ek byvoorbeeld Ach, kom ek maak vinnig 'n voorbeeld. Sê nou byvoorbeeld, ek ontmoet iemand. Sê nou voor dat ek nou vir jou ontmoet het dans. As ek nou met iemand moes gepraat het wat 'n fietsryer is, dan was ek soos in, oh, this is so boring. Ek het geen, soos ek so net gedink het, oh, mens, fietsryer.
1: Die sitting op een ding die hele tyd.
0: Ja, ek bedoel, en ek het niks om vir die persoon te sê nie, want fietsryer. Maar nou, omdat ek vir jou ken, nie, en vir jou vertrou, as ek nou iemand ontmoet wat 'n fietsryer is, dan gaan ek nie noodwen, gaan ek, dat is iets familiaar daarin.
1: Ja, dus dat geef wat, jou een entry in een ander, ja, ander sociale...
0: Ja, en my brein gaan sê, jy kan die persoon vertrou, hy is ook een fietsryer soos Hans. Hy is die Hans, maar hy is een fietsryer soos Hans. En jy weet ons nou in die luisteraars weet ook seker, dit kom ook by die concept van imago terug, dat ons verlief raak op iemand wat dieselfde karakter eienskap het, soos ons ouers, of die persoon wat jou versorg het. Dat daar seker goed wat jy sien in iemand in, en ek denk in vriendskappe ook, wat amper soos jou ma is, of soos jou pa is, mense wat jy vertrou het, en dis hoekom jy dan voel,
1: dan aangetrek word daartoe.
0: Ek kan hierdie persoon moontlik vertrou.
1: Ja. Ja, dis terwyl jy nou ook praat oor die van 200 uur, het ek nou teruggedink aan soos ek weet nou 60 is, dis nou nogal moeilik om 200 uur met iemand te kan spandeer. So dis hoekom ek dink mens maak jy soveel nuwe vriende mee soos as jy ouer raak, nie? Ek weet nie of as ek nou kan sê nou maar in die dekade 50 tot 60 het ek minder vriende gemaak as in die dekade 40 tot 50 en weer minder as in die dekade 30 tot 40. Maar ek weet nie, is dit, het sal interessant wees om te hoor wat sê die navorsing daar. Ons het dit nou nie opgelees nie, maar ek vermoed hier rondom ons laat tiener jare, vroeë volwassenheid. Dus ek wil sê, die vriende wat ek hierdie, wat ek nou nog het, groot gros kom uit daai tydperk tussen waar ek sê nou maar 18 tot 25 op 'n soort van laat hoërskool net na hoërskool en dan later aan het jy nou maak jy nie meer so baie nie, maar jy maak nog op grond van by die werk of jou profesie en organisaties wat jy aan behoort.
0: Ja, maar daar is so ander goeders wat ons spraak nou eerst net van die ure, maar daar is ander goeders wat bijdra. Want jy sien nog pelle met al jou hoërskool maatsie. En luister, ek kan nie myself gehad, want die hand sê, ek moes gaan kyk het hoeveel is 200 uur.
1: Dis
0: 8.3 dae. Is dan ook nie so baie nie.
1: So baie, maar dan slaap jy nie.
0: 8.3 dae, so.
1: Ja. Okay, ek dink dis een van die goed, toe ek in die weermag was, nie, is daai ding van, wanneer mense ook saam swaar kry,
0: ja.
1: En jy spandeer baie tyd, saam met jou, weet jou medesoldate, daar is een soort van, daar is toch een seding oor, jy weet, dit is amper soos bloedbroers, jy weet wat jy, of al vroeg gesê, saam met jou oorlog toe gaan, maar dit is nou, die aard van die vak, dis in die weermag gebeur het, nou dat jy, jy bly nie stil nie, daar word, jy weet, jy word take gegee, en jy doen dit betekent, miskien op 'n manier, wat ander mense nie van hou nie, en dan, dat is ook van sy spreekwoord, familiarity breeds, content.
0: Ja.
1: So dit is weer spreek eintlik op 'n manier hierdie hoe bring jy mense dit by mekaar?
0: Ek weet wat resoneer met my van jy nou praat is vroeger die jaar was ek weer by die universiteit waar ek was en toe ek daar is het ek nogal baie heimwee gehad en ek onthou toe dat daar is een groepie mense met wie ek vriende was op universiteit. En ek het na universiteit ervaar, jy weet, wanneer ons by mekaar uitkom, dan is daar altyd deernis vir mekaar. En daar is altyd een, ek wil hoor en ek wil weet en ek wil by jou wees en excitement om mekaar te sien. Want dit is die jare toe ons, jy het jouself gevorm as werk, excuse, werkende mens. En dan is daar vriendskappe wat ek het, wat ek miskien nog van laerskool of van hoërskool af het, wat amper, dit was nie net hoërskool, dit was ook deel van my universiteit, so, en daar die vriendskappe, is vriendskappe wat baie sterk bande het. Dat ons kan eindelijk vir langer tydperk
1: wegwees
0: van mekaar, maar die band is altyd daar, solid aan. Jy weet, daar is altyd die ding van, ek wil jou vriendin of vriend wees, en ek wil weet wat gaan aan jou lewe aan, en ek is daar vir jou, en jy kan op my staat maak. En dan is daar ander groepering, wat wie in my groot mens lewe, my werkende lewe, want jy weet, ek weet nie van die mense daar buiten nie, maar niemand, daar is min mense, wat begin met alles in die huis, en jy begin maar eerst met 'n plastiek stoelkie.
1: Ja.
0: En dan het ek hier die vriendskappe, jy weet waar ons letterlik moes, maar saam eet, want jy het nie genoeg kos om net alleen te eet nie. Jy weet, die type goeders, of ons slaap maar saam in een menshuis, want daar is die elektriciteit in die ander huis nie, of wat ook. En daar die vriendskappe wat jy, soos as jy praat van swaar kry, wat jy amper, ek het swaar gekry, maar ek het ook oorwin.
1: Ek dink, dis nou, ons dwaal nou af in die oorspronklike, maar ek dink daar is toch iets van het vir my, wanneer mense swaar kry, kom maar iets anderste in hulle geaardheid uit.
0: Mm.
1: Nee, wanneer jy nie onder pressure is nie, dan is het makkelijk om een mooi gezicht voor te hou en likeable te wees, maar wanneer jy swaar kry, dan sien mense, jy weet hoe aan die kant van jou.
0: Ja,
1: jy weet, en dan wanneer jy, is dit wat jy gesien het, jy gemakkelijk mee is, dan vertrouw jy daar mense nog baie meer.
0: Baie meer. So luister, as ons praat oor net om op te daag en hierdie studie wat hulle gedoen het, oor studenten wat net, of vrouwens wat by een lesingslokaal vir een jaar was, of wat ook al, en wie onthou hulle, en dan wie vertrouw hulle ook. En so, as jy net opdaag, dan is dit een manier om vriendskappe te begin, en ons het so'n bietjie gepraat oor hoeveel eer spandeer jy met vriendskappe, maar dat vriendskappe, dat is ander kwaliteite ook. En as ons nou terugkom, en ons so'n bietjie verder praat oor die kwaliteite wat miskien een vriendskap bou en wat een vriendskap bou. Julle luister na ons koppe by mekaar. My naam is natuurlijk Thea Smith en Hans van der Veen. Wie dan nou anders vanavond? En ons speel, ons gaan so luister na nog een liedjie. Lionel Richie's A Stuck on You.

Wow, wow. Is dit nou nie 'n ikoniese liedjie nie? That's what friends are for. Ek wil nou sommer baie mense daar buite wat vanaand teruggedink het. Ek hoop julle teruggedink aan ou vriendskappe. Hans? Hans?

0: Luister, julle luister, ons sit koppe by mekaar. Dit is die gesprek tussen twee sielkundiges.
1: Ons sit koppe by mekaar en ons krap kop. Ek dink ons vanaand is die program eintlik ons krap koppe.
0: Ja, ons het vanaand gesels ons 'n bietjie oor oor vriendskap, oor just showing up, is die Engelse ding. Dat nou so sê, just showing up en hoe jy dan nou, jy weet hoe mense jou kan vertrou en nee, hoe vriendskap gevorm word. En ek wil sommer net sê, dankie vir een van die luisteraars, ek kan nou nie jou naam sien nie, wat ook hier bevestig het, goeienaand, dis 8 dae en 8 ure, baie dankie. Ja. Baie dankie, ja, 8 dae en 8 ure. Ja.
1: Ja, die 7x70 en maar 8x8.
0: 8x8, een nieuwe begin. En so, moet die mens dan nou net opdaag?
1: Ja, so dis die, dit bring jy tot by die voordeur, nee, om op te daag, te show up. Maar om een vriendskap verder te vat, is om het diep te maak, met ons gesels, met ons kwetsbaarheid wys, ons in mekaar wederzijds hulp, so hulp aanbied. So dit is baie meer actieve, so die begin is meer een teenwoordigheid, hier raak het nou dinge ook doen. En ek denk, ek hou van die kwetsbaarheid gedagte, van die, om te deel die goed wat jy mee sukkel, bijvoorbeeld.
0: En ons praat nou van 8 ure, nee, maar dis nou nie 8 ure aanhoudend nie.
1: Nee. Ja, so daar is ook een versadigingspunt, dat ons moet daai aanvoeling hê van, dat jy gaan nader en jy gaan verder, soos die getuie wat inkom en terugtrek, daai selfe beginsel. Ek dink, ek wil nou sommer net, vir die luisteraars wat ook bekend is met die veg, vlug en vries reaksie met wanneer ons in 'n stresvolle situasie kom, word daar baie daar van die drie F's, is in Engels fight, flight, freeze, of die drie V's, daarna verwys. Maar wat, navorsing wat ek onlangs in 'n ander aanraking mee gekom het, en ons het 'n bietjie daaroor gepraat, is dat daar's 'n Shelley Taylor, het hy in 2000 gesê, luister, ek verskil van hierdie vegvlugvries bevindings, dat dit is hoe ons typies reageer, want sy het sê toe, luister, hierdie navorsing is typies op mans gedoen. So, omtrent 1 uit elke 6 mense wat in die studies betrek is maar vrouwe, die ander 5 uit die 6 uit was mans gewees. So, dit, vrouwens, en sy sê toe, luister, 'n vrou wat 'n kind het, wat 'n babietjie het, kan nie wil veg, vlug of vries nie. Sy moet op 'n ander manier reageer, want dit gaan, die spesie gaan uitsterf, as ons nou net logies gaan sit en dink daaroor. En sy het die term gebruik van tend en befriend.
0: Ja?
1: So, dis nou weer Engels en Afrikaans, kan ons het die tend vertaal na versorg, koester, nurture, en die befriend verwys na om vriende te maak van die persoon.
0: Ja.
1: En sy het navorsing gedoen in der disaster areas, daar waar rampe gebeur het. Amper nou soos nou tydens die onlangse vloede in Mei en Junie. En gaan kyk 'n bietjie oor hoe het mense uitgereik na mekaar toe. Uitgereik versorg. Selfs nou toe die krag al was daai 90 ure. Ek het, daar's hoeveel stories, ons het nog gepraat oor hoe mense wat sê nou sonkrag het met batterye, sommer ander mense se selfone gecharged,
0: ja,
1: of 'n kragkabel op die muur gesit het en so. So in steede van om te veg en te vlug en te vries, dit is hierdie versorg en bevriend met vreemdelinge is eintlik 'n baie tipiese reaksie. So ek hou van wat sy onder ons aandag bring. Ek dink dit is nodig om bietjie daaroor te dink. So wat sy sê is, dis nie dat sy die veg, vlug, vries uitgooi en sê, dis nonsens nie, maar sy sê nie, daar is meer maniere van om te reageer, as net vechvlugvries, daar is ook hierdie tend and befriend.
0: En dit sluit een bykie aan met wat ons vroeger gesê, dat wanneer jy dier moeilike tye gaan, dat mense, jy weet, vriendskappe kan uit dit uit ook gebouw word. Ja, is daar nog iets wat jy kan sê van, dit klink vir my verskriklik interessant.
1: Ja, ek dink ook wat die, die Shelley Taylor gesê het, is van rondom die oxytocin hormoon, nee, wat ek onthou ek ergens gelees van, as jy in jou hond se oor kyk, dan skei julle al twee hierdie oxytocin, dis die love,
0: oxytocin
1: is dit Afrikaans, al twee, en dis die liefdeshormoon, so dis 'n vorm van ons hou, wanneer ons van iets of iemand, iets of iemand het levende ding hou, dan sky ons dit af, en dis ook deel van hierdie tend and befriend, is dat die Taylor sê, dis wat gebeur, ons sky in sulke traumatiese omgewings, waar daar disasters is, sky ons dit af, so dat ons mekaar kan bystaan, en dis hoe ons help, dit help ons om te oorleef.
0: Die oxytocin is eintlik 'n baie wonderlike hormoon, Hans, dit is ook die hormoon wat vrouens afskei nadat hulle geboorte geskenk het, en dit help eintlik met pynverligting.
1: Is dit so?
0: Ja, so dit is so interessant wat jy nou sê, en die hormoon wat afgeskei word, beteken dat is mense dan in moeilike omstandighede is, en jy hierdie tenden bevriend, dan help het eintlik ook om amper, miskien gaan ek een bykie te ver as ek sê, om van die pijn te vergeet, of jou droefheid te vergeet, waarin jy jouself vastbevang in daardie stadium. Nee.
1: Ja, ek sien, Taylor het gesê, so wanneer ons in so krisis situasie is, dan stuig die stresshormone, by mans en by vrouwe, maar dan word saam met dit, word die oxytocin vrygestel, en die hormone te doen met binding en verzorging, soos wat jy nou net gesê het, rondom met babas, en dit is soos een soort sociale alarm. As jy alleen is en onder druk, stoot dit jou om contact te maak. Dit is eintlik vreemd, want hoe mense ook kan sien, hoe mense wat alleen en geïsoleerd is, dan, ek dink as hulle ver heen is, dan werk die oxytocin nie meer nie. Ons sien het in terme van ons werk, nee, maar.
0: En denk jy, Hans, hierdie tend and befriend, gebeur dit dan nou wanneer, as sê nou bijvoorbeeld, ek en jy, het die argument, gaan die tend and befriend situasie dan gebeur vir ons, of gebeur dit nou as hier nou een derde persoon inkom, of een vierde persoon, en dan, en ek en jy, jy weet, ons gaan
1: saam staan.
0: Ja,
1: dis wat dan interessant is, die navorsing sê, die oxytocin help ons ook, om die wat in ons inner ingroep is, meer na om te sien, en dis nou en die ander weg te stoot, so dat het ook met hulle praat van tend and defend.
0: So dat die definitief oorleving, dit gaan definitief oorleving op die einde van die dag.
1: Ja, dit gaan oorleving. Maar sal ons terugspring na die
0: luisteraar, so, dit is nou baie complicated. Hy klink so complicated, maar dit is nie, dit is maar net dat ons wil so bykie in diepte gee, Hans, ek meen, die belangrikste wat ons seker vanavond vir die luisteraars wil sê, is dat dit, en ek sê dit nou vir myself ook, jy weet, ek en jy is nou beide in nuwe situasies, nuwe seisoene van ons lewens, wille kere, maar ek denk dit is voel een bykie moeiliker om vriende te maak as jy bykie ouwer is, maar ek skep vanavond moet just show up.
1: Ja, ek denk die studie sê, het voel vir my dat het eenvoudiger is as wat ons denk, en ek denk daar is so baie goed in die lewe wat ons kan regkry just to show up. Jy weet ons as ons kyk na kunstenaars, mense wat goed ongelooflik goed kan doen. As jy gaan kyk, dis 'n steentjie vir steentjie gebou. Dit lyk na 'n massiewe gebou, maar is ons steeds tussen die piramides in Egypte, dis groot stene, maar dis nog steeds uit klomp kleiner dele gebou. Jy weet en ek dink dit is die opdaag wat dit dit is 3/4 van die
0: Ek dink toe ek hierdie videoetjie vir jou aangestuur het, ek het vir jou aangestuur en dan het ek vir my van my ander vriende gestuur. En vir my was dit daardie ding van, wow, die ander mense as my vriende en dan was dit soos, look at us, ons het 2 ure plus al gespend.
1: Ja.
0: Jy weet, en dit was soos een, daar was hierdie deposit of
1: ek hou van die deposit gedeelte wat
0: verskillende mense afgekom het wat wil wat hy deposit wil maak om die tyd te spandeer en niemand het geweet waarin toe gaan dit gaan nie en ek dink dis die ander ding wat ek amper vir die luisteraars vanaand wil sê 'n vriendskap kan uit die mees unusual situasie begin.
1: Weet jy, ek wil een simpel voorbeeld gebruik. Yeah. Nee? Is dat iemand by die werk wat elke dag een sekere tyd wat hy een smoke break.
0: Yeah.
1: En ek het hom nooit, hy lyk, dit persoon lyk nogal na introvert. So ek, as ek in sy richting kyk, dan ek kyk nie terug nie. En toe vandag het ek besluit, ek gaan vir hom sê, goeiemorgen, goeiemiddag, tot ziens. En wacht eens, hier praat hy terug. En ek het toevallig tegen toe vandag 3 keer gesien. En elke slag, hallo, het hy teruggegroet. So dit was heel, dit is my aard, ek het die hele tyd gedink die persoon is van Noorsarig, maar toe kom my groet, toe begin hy, toe groet hy terug.
0: Look at you!
1: En ek denk, ek wil die luisteraars ook uitdag om die ons daar loop, begin later allemaal eners te voel, wanneer ons nie afwijk van ons spoor, van ons treinspoor af. Ons moet betek hier maar bykie op die grond wat langs die treinspoor gaan en in die bos ingaan.
0: Hoor julle?
1: En ek denk baie keer eenvoudige goed soos as jy mense, vriende het, en jy sikkel om hulle kinderse name te onthou, sit dit op jou foon en onder hulle, save it onder jou context. Jy weet, sulke eenvoudige goedjies. Yeah. Dat jy kan sê, luister, hoe gaan dit met so en so en so. Nee,
0: kan ek nog iets bysit? Kan ek nog iets bysit by dit? Want anders, ek en jy is altoe baie besige mense, dat ek weet, daar is, en ek weet, daar is baie van die mense daar buiten, wat somtijds aan leid hy voen. En dan jy het eindelijk die kapasiteit vir die oproepie.
1: Ja.
0: Van die,
1: jou emotionele hierkie is redelijk laag, is in die rooi.
0: Ja. Maar, in the light of what we have been saying, going 2 weeks back, about a bid for connection, en selfs vanavond, wat ons praat oor vriendskap, en dat vriendskap is die deposits wat ons maak, besef ek net weer die waarde daarin om die telefoon oproep te neem en al moet jy sê, hallo, ek kan nie nou met jou gesels, maar dis lekker om jou stem te oor, kan ons later gesels. Dan die bid for connection, you've answered the bid. Ja. Jy kan daar nie die hele gesprek nou doen nie, maar jy kan die connectie maak. And then you showed up. Showing up doesn't need to be an hour long. Showing up can be just...
1: Dit is sê wat jy nou gesê het.
0: Ja, net uit 10 sekundes wat jy sê, hi, hallo, ek kan nie nou praat, die kan ek later vir jou terugbel. Ja. Of kan ek vir jou WhatsApp stuur of een boodschap stuur. Wat denk jy? Just showing up is not hours long. It can be a minute. It can be even less than that. It is just showing up. Just... answering the call. En I bid for connection, reciprocate the bid.
1: Vir myself is dit, ek dink, ek druip die toets nogal.
0: Ek dink baie van ons druip die toets. Hans, kyk, waar is ons tyd alweer vanavond? Jy het altyd sulke magical woorde wat jy vir die luisteraar sal gee.
1: Ek meen nou nie toer nie. Ja. Ag nee, ek dink nee, ons wens vir julle nuut toe dat julle nuwe bande mag bou en dat julle in bekende plekke onbekende vreugde sal raakloop. So maak julle harte oop vir mekaar.
0: Ja, ek wil aansluit by maak jou harte oop, want ek wil net sê, dit is nie so moeilik, he. Nee, ja. Wees net daar, wees net jouself. Die wereld het vir jou nodig, net soos wat jy is.
1: Net soos wat jy is. Wees die beste, jy. Jy hoef nie een springkant te wees of een skulpad nie, wees het jou sal.
0: Wees net soos saam. Luisteraars, ons sien praat weer volgende week saam. Hier op ons sit koppe by mekaar, ek en Hans, ek is Thea Smith en Hans van der Veen, en ons speel uit met, een van my ginsteling kunstenaars, Larika Raug, as ek eendag oud is. Ek hoop julle geniet het, en dan sien ons volgende week weer.

begin. Hier ding van los, wees voor die wind. Onthou jy ook die rook, die eiste, die lucht wat in die vaarte blinkt.

Ek is advokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Welcome back to Legally You. I'm Advocate Madeline Smithers-Oliphant. And as always, Mrs. Angelique Vazazi is back in studio with me tonight. But before we start, just a quick legal note. We give legal information, not personal legal advice. For your own case, visit your nearest magistrate court or legal aid. Ja, luisteraars, voordat ons verder gaan, gaan ek net gevlugtig net weer vir herinner dat hierdie program is net vir information. Dit is vir awareness purposes. Ons gee geen legal advice nie. So dit is nie regsadvies wat ons gee nie. Dit is nie counseling nie. Dit is nie ons persoonlike opinies nie. Dit is net vir die mere fact dat dit vir awareness is. Maar vanaand begin ons praat ons oor patriarchy. Nou in Afrikaans is daar 'n interessante woord, Angelique. Hulle noem dit patriargie.
1: Ja.
0: Patriargie is iets wat ek nou altyd, ek moes gaan Google het om uit te vind wat, hoe translate mense het. En patriargie sê ons basis, dit is een stelsel, of hulle noem dit die vaderheerskappy. Vaderheerskappy. En dit sê vir ons basis, dat het gaan oor mans, vader. Dit is waar oor die stelsel gaan. Nou Angelique, voordat ons nou inval met ons hele discussie, en hoekom het ons nou besluit op patriarchie, die vaderheerskap of die patriarchie spesifiek. Kom ons geniet goed die definitie en dan kan ons nou weer verder gaan. Hulle sê vir ons patriarchie is 'n sociale stelsel waar mans die primêre mag het. In die gesin, in die gemeenskap, by die werk en in politieke of politieke leierskap. Besluite rondom eiendom, leierskap gaan hoofsakelik deur die manlike lyn. 'N eenvoudige voorbeeld daarvan, sê hulle vir ons, byvoorbeeld, 'n patriargie kultuur word, waar gesien word, dat die man gesien word, as die hoof van die huis, en die vrou moet hom gehoorsaam. So basis alles wat ons vanaand begin praat en oor, gaan oor daar die stelsel waar die man in beheer is. Werksplek, by huis, alles basis. Hoe dit net gaan oor die man wat in beheer is. Angelique, sommer optrek, is daar enige iets wat jy nou vandag, een example wat miskien in jou kop kan kom, oor patriargie, is daar iets sonder wat ons nogal in detail in gaan, enige iets wat jy dink?
1: Ach, ek weet Merlin, ons is mos nog steeds in erfenismaand, en ons sluit eindelijk nou erfenismaand af met finansse show. So, dit laat my nou net vluchtig terugdink, en ek kry nou so lekker lach. Erfenis is mos iets wat oorgedra word van een generasie tot die volgende. En my ouma het, toe ek nou trou die dag, jy weet, as die man werk en jy werk, en het kom nou by kosmaaktyd, en amal is moeg, en, dan maak jy mos nou sommer gauw een eerkie en een stukkie wors en so, en dan ons gaan mos maar nou aan, en een aand sak my ouma vir my af, my kind, jy maak nie vir jou man breakfast vir sappen. Mense. En ek het mama so gekyk en gedink, maar hy het dan nie probleme aan mee nie. Mm. So dit is deel, sulke typiese remarks, is deel van ons erfenis, want ons grootouers het ons geleer, jy maak vir jou man breakfast vir sappen nie, en saam met dit is daar nog baie ander sê goed, wat die ou mense destijds kwijt geraak het.
0: Ja, Ek dink ook nou, ek dink ek het al genoem al, Angelique, en jy is wat ek groot geraak het, was het gewees oor die hoender. Sondag, ek weet nou nie hoe, noem mys het die in die Suid-Kaap en in die district, maar daar wat ek groot geraak het, noem het is ons nou die boot. En ek dink hulle met die gunnies of van die hoender.
1: Ja, die lekkote.
0: Die lekkote, en dit was gereserve gewees vir my pa. Ons, as die kinders, het die vlerkie gekry, en dan my ma, wat nou die breast, die droe stuk van die hoender gekry. Maar die was die kaltse gewees in die huis, en dat my pa kry dit.
1: Ja.
0: En dan omdat my pa skofte gewerk het, so hy het, ek gaan mooi uitwerk, hy het ochendskof gewerk, en dan kom hy so mooi uitwerk, kom hy so voor 3 by huis, en dan het hy middagskof gewerk, en dit beteken, hy gaan werk 3 uur, dan kom hy weer so 11 uur by huis, en dan het hy nachtskof gewerk. So ons, my hele leven lang, het ek geweet, my pa werk die skofte. Maar wat die culture die huisin was, en soos ek nou vir die lester as gesê het al, as my pa middags ochendskof gewerk het, en hy kom so voor 3 breis, en ons kom byvoorbeeld, as kinders kom ons, sê pas toe breis, of as vakantie byvoorbeeld, dan sal ons nou sit in die voorkamer, heel dag saam met my ma, en doen net wat ons nou wil doen vir die dag. Maar net so voor 3, dan hardloop ons ons kokkerotte rond in die huisin, because die huis moet nou skoon, because jou pa kom nooit te werk.
1: Exactly.
0: En ek het altyd gesê, die dag as ek groot is, gaan ek vir my In my eie huis gaan ek ook die dui eet en die boutjie wat ek ook eet. Want ek kan nie gesien het hoekom en ek elke keer net die vlerkie kry nie. En die dag toe ek nou eventually trou en ek werk, glo my, luister as ek het weer gaan sê, een van die eerste goed wat ek gedoen het, nie in George is daar, butcher, met die naam van Watson's. En ek het daar by Watson's, die wat in George bly, weet, by Watson's verkoop hulle die 10 kilogram leekkootjes,
1: ja.
0: En ek het dit gekoop.
1: Dan koop jy so my hele boks.
0: Dan koop ek so my hele boks. En het maak hier die beste curry vir my nie, but it's fine. Ek wil net wegbeweeg het van die stelsel, dit is het my maag gesê het. Dit is wat het is.
1: Weet jy, soos ek ook groot geword het, Merlin en luisteraars, ek het sy oma kind dier oma groot geraak, en tussen my ma se broers. En in ons huishouding het die mans eerste kos gekry.
0: Ja.
1: Jy skep eerste vir jou man kos uit, al kry jy ook gaste, jou man moet eerste sy bord kos ontvang. Maar weet jy, ek het heeltemal kom change. In my huishouding vandag skep ek vir my kinders eerste kos uit, dan skep ek vir my man kos uit, en die skraapsels in die pot skep ek vir my
0: daar's,
1: uit.
0: Daar is hy kultuur weer, die skraapsels in die pot.
1: Maar die skraapsels bly die maak kry.
0: Ja, ek dink ook nou vandag, as ons nou so praat van opskip, so ek het al die jare, kyk, ek was baie kwaad gewees op een stadium, ek dink van toe ek my gedagtes kry, wou ek my independence he. En ek kan nou, ek was nog nie getrouwd gewees he. En my man was daar, ek was nie my man gewees op die stadium he. En my ma was by my, kom Kyrie en Johnson, en hy was daar gewees he, aan, en ek het kos gemaakt, en ek het hom geroep, kos is die kos, is nie kom wees he. En my ma het vir my geroep, en my ma het vir my gesê, nee, sy bring een man sy kos na hom toe. En ek was baie verskrikkelijk upset gewees daar oor. Dit vir my amper gelijk, amper so sy skool my voor die man. En dit is iets waarvan ek gehou het. En soos obviously ek het getrou, en achterna het hy elke keer vir my gesê, sy moet my kos bring, toek as jou maat gesê, sy moet my kos bring. En dit is iets wat ek gehaat het. Maar, in die selle asem, Angelique, as my pa in die vertrekking is, of my pa is nabij en ek skep kos, guess wie kry nou is drie kos? My pa, weer eens, so dit is, ek weet of dat culture is, is die nou alleen van respectie, maar ek gaan nie bijvoorbeeld ongelukkig, ek weet dat my kinders geëet het vir die dag, en dit is nou my, dit is nou my man, my pa, so ek sal altijd so wat hy eerst eet. Maar, ons het hier bijvoorbeeld een paar voice messages, een paar boodskapies gekry, of wat ons nog gevraag het vir mense in die afgelopen tyd, oor wat denk hulle, wat is patrie, of patriarkie, of patriarkie. En een van het Angelique, ek sal die eerste een doen, ek kan die tweede een doen, dan kan ons maar so aangaan. Die eerste een het, in jammer van my pronunciation, is een dame, sy is specifiek van Kwanakatula, en sy het vir ons gesê, a woman must not look a man in the eye. Dit is een van die goed wat sy, haar culture sê, dit is hoe hy sê, dit sê nie, dit is een kultuur ding nie, miskien is dit ook net in hulle huis, ons het die reg om te sê, dit is kultuur van ons, ons weet, ons het daar groot geraak, ons ken hom nie.
1: Ja, dan het ons nog een boodskap gekry, die hier is Afrikaanse vrou, en sy is van die Riversdal district, en sy is daar van Hesekwa plaas, en sy sê op die plaas sê hulle, a vrou moet nie haar man terug antwoord nie.
0: Sy mag nie haar man terug antwoord. So ons weet nou, jy mag nie oor kyk, jy mag nie terug antwoord. Ons het nog een gekry, en die vrou is van Bridgeton, ek dink dit is in Oudtshoorn. Sy het gesê, my ma het gesê, maak jou man sy bord eerste, al slaan na jou, daar is het Angelique. So, ek begin te sien waar toe die kalse beweeg, so maak jou man sy bord eerste, skip vir hom eerste, so al slaan na jou, moet nou altyd sorg wat jou man eerste eet. Dit is wat die dame vir ons gesê het.
1: Die volgende een is vanaf een moslim vrou, sy is van Nysna, like het vir my. They have a saying that says, Sabir, as ek het nou reg uitspreek, vergewe my as ek het nie reg uitspreek nie, endure for the family's honor. So die vrou moet endure vir die eer van die familie.
0: Ja. Ek het nog eniekie hier so, dit is van een dame van Plit, en Specifiek, sy is in die hospitality bedryf en sy sê my manager said wear a short skirt and you'll get more tips. Dan dit is iets ja, baie hartseer.
1: En dan is daar nog 'n laaste enetjie. Hierdie een is ook van oud so van iewers 'n vrou op 'n plaas in Oudtshoorn wat sê they only promote men to foreman. Women stay packers. Ja, leer wat Marilyn. Different towns, different languages, but the same message.
0: Ja, en dat slaan nog ons 'n bietjie hard toe. Angelica, as ons net gou vinnig kan stil staan daarso. Ek het altyd vir my toe ek nog geteach het. Ag, ek teach nou weer luister. So ek dink dit is wat my amper regsgraad en ek teach so ek staan dit of ek teach. Ek sê ek het dit. En altyd vir my studente gesê

0: Ja.
1: het ek opgelet. Ek ken nou so 'n paar jare terug. Het een van 'n goeie vriend van my. Hy soek 'n advokaat. Hy praktiseer nog en ek vra toe vir hom ook nooit vir legal advice. Hy moet ons help ons maar mekaar op die einde van die dag. En ek het die groot kriminele saak aangehad en ek vra toe vir hom net vir my vir guidance op die saak. En hy gee toe vir my al die guidance wat necessary is. Vra my het jy nou dit gedoen, het jy dit gedoen en al die goed en ek sê vir hom ja. En ek is half en half reg sê ek vir hom, maar ek soek nou net die ander tips by.
0: Ja.
1: En net voor die phone call eindig, maak hy, die man, die advokaat maak 'n comment en hy sê vir my dat as niks anders werk nie, sit vir rooi lipstik aan. En ek bedoel, dit is in 'n sin van, dit is 'n hofsaak wat gebeur, dit is 'n verhoor waarmee ons besig is. En ek vra ook vir regsgeleerde en die advies wat hy vir my gee. Ja, luister, as jy gesê het, ek is akademiek, maar voordat ek klas toe gegaan het, was ek eens in die hof gewees.
0: Ja.
1: So, verstaan dat ek, is confusing, he? So, voordat ek klas toe gegaan het, was ek eers in die hof in gewees, en ons het net hy besluit gemaak, dat die hof environment was nou nie iets wat ek myself wil ingesien het. Ek was meer gewees dat education is the key
0: Ja.
1: out of poverty. En vir daardie oomblik self, ek kan vandag ook sê, een van die groot redes hoekom ek gevoel het dat ek destyds uit die hofstelsel beweeg het, was as gevolg van 'n seksuele harassment saak wat ek gemaak het teen iemand spesifieke senior. Waar die man byvoorbeeld na my toe gekom het, 'n senior in die hof en hy het begin 'n onaangename boodskappe stuur en comments begin maak. En ek kan vandag sê dat ek voel honestly die manier waarop die saak gehanteer was onregverdig geweest. Ek was 'n junior, ek was 'n dame en 'n mens misleer hier uit. En ek dink dit is ook een van die passies wat ek het hoekom ek altyd so druk dat daar ook equality vir vroumense in enige omstandighede moet
0: Ja,
1: wees.
0: natuurlijk.
1: Ja, so kom ons gaan verder in. Hulle sê ook vir ons hierso dat byvoorbeeld hulle sê patriargie of patriargie is iets wat nie net by die huis is nie, maar soos ons nog genoem het, dit is by die werk ook. Ons wil net hê dat almal moet verstaan dit is 'n ons wil doen 'n respectful conversation. Dit is nie legal advice nie. Ons gee ons eie ervaring en wanneer ons verwys na sekere, dit ons sê nie dat ons ken die culture nie, ons sê nie dit is wat dit so is nie. Dis net goed wat ons gehoor het. Dis vir awareness. Soos ek altyd sê, ons plant net 'n saadjie en dan kan u dan vanaf iets uit leer, byvoorbeeld. Kom ons gaan na die volgende ene, Angelique. Ek lees nog hierso nog van die boodskap is die dame wat vir ons gesê het, ek dink dat's goeie goed wat ook uitkom. Moet ek gou mooi kyk hierso. Ah nee, nog altyd aan. Hulle sê vir ons hierso byvoorbeeld op die plaas culture. Het hulle vrou of weer vir ons gesê dat die man is die hoof van die huis. Hulle sê historically women needed permission to even have a bank loan. Hulle sê ons soek 'n sterk man vir die pos. Is daar enigiets wat jy nou al opgelet het in die tyd wat jy nou al die jare wat jy weet dat sommige kere is dit so dat mans mense gekies word vir poste en nie vrouens nie? Ek moes op interviews gesit nou al en nou agtergekom. Ek gaan nou my opinie gee. Ek het al gehoor al.
0: In sommige instances, dit hang af wat die posomskrywing is en wat die werk behels. Soos byvoorbeeld 'n verdrywerposte. Sal mense gewoonlik 'n man verkies want die man moet swaar equipment kan lei. Die man moet kan lei. As dit te sê dat 'n vrou nie dieselfde werk kan doen nie. Maar hulle soek dan spesifiek mans. Mense, ek sien op baie job advertisements ook dat mense deesdae hulle adverteer dat hulle 'n man soek vir 'n spesifieke betrekking. Ek het ook al agtergekom en ek gaan nou gou vanaand uit die werksplek uit gaan ek gou na die skool toe. Jy self was al op 'n beheerliggaam. Jy self het al dissiplinêre verhore gedoen. Wie is die een wat gewoonlik baie trauma deurgaan as gevolg van kinders se stout gedrag? Dis die juffrou wat geteken word. Hulle vat die kanse met die menere nie, maar selfs daar al op daai vlak primary school, juffrou word geteken.
1: Ja.
0: Dis vreeslik nê om daaraan te dink dat aan so jong ouderdom af weet seuns al

0: ons kan met 'n vroue kans vat. Ons kan wegkom hierso.
1: Ja, ek sit en dink nou vinnig, Angelique, ons praat nou van die culture, van ons kan wegkom in 'n vrou. En soos ek nou gesê het, my preek was my al die jare in die klas gewees, of 90% in die klas gewees. Ek het nou a memory, so waar, ek het oor mense geteach. En ek het a memory waar iemand iets sê, so conversation wat aangaan. En die man, as was obviously klaar geleer, en hy staan in sy werkspreek in, en ek kom toe daar aan, en hy staan toe saam met iemand wat ek ook ken, so ek gaan die name noem nie, so hy staan daar, en die ander man staan daar wat hy ken, en ek kom toe aan, en nou net, dat is nou een student, een ex-student van my, so hy is een groot man, en hy maak toe die ex-student, maak die comment om te sê, dat dit was altyd een eer om na juffrou se klas toe te gaan, en die ander man kyk my nou aan, en ek weet nou nie wat, ek dink toe ek was maar net 'n goeie lecturer gewees, maar die ex-student sê toe, dat dit was 'n honor, dit was lekker om na klas toe te gaan, because at least was hy iets vir die oog gewees. Liewe mens, ek besef nou, jy krijg so my nou weer van oor op kwaad, maar die culture wat saam met dit gaan, ons kan nog verder gaan, bijvoorbeeld, hulle sê ook, jy so, moet nie sag wees nie, high tolerance vir reg maak, het al gehoor al, Angelique, dat as 'n vrou moet jy nie sag wees, moet nie emotional wees, en dit maak 'n verskil, apparently, ons is emotional beings, dit is die way God ons geskaper het, ons is die moeder figuur, ons nurture, ons bring 'n kind in die lewe in, so obviously is daar klomp emoties wat saam met dit gaan, as daar klomp faktore wat saam met dit gaan, en sommige kere hoor ons ook dat ons is te emotional vir 'n pos, ek het al self gehoor, of ek het in interviews gesit al, waar daar gesê gewees het, bijvoorbeeld, nee, sy is jong, die is aan een mans mense hier so, gaan sy kan concentrate, hoe gaan sy haar aantrek werk toe bijvoorbeeld, wat is daai te doen met die prys van eiers, wie sê sy die terechte kwalifikasie vir die posie, ja maar ons is op 6 man, hoe gaan sy haar aantrek, en wat is sy trou, gaan sy vir ons weer los, gaan sy, is sy swanger, gaan sy die werk het bly, alles behalwe, het sy die nodige kwalifikasies.
2: Wat ek ook al meer oplet, is dat, wanneer, nowadays as jy gaan vir interview, die mense wil weet, wat is die opset van jou gesinslewe? Hulle wil weet, hoeveel kinders is daar in die huis, as jy gaan werk, gaan jy alles kan manage, gaan daar balans kan wees tussen jou werk, gaan daar balans kan wees in jou huis, moet nie eens vir hulle sê, jy het nog 'n baba bijvoorbeeld.
1: O, grootste straf.
2: Daar word jy al reeds gesideline, want die vrou gaan af siek, as haar kind siek is, gaan sy by die huis wil bly. Sy gaan nie kan kom werkie, sy gaan moet by die hospitaal sit. Want die vrou is maar die primêre versorger, die vrou word gesien as die primêre versorger van die kinders. So, ons anticipate al reeds dat die vrou gaan baie die werk uit bly, want sy het klein kinders. En ek voel, dit is discriminatie.
1: Dit is, dit op een mate, hulle noem het indirect discrimination. Hy is die platant nou net, waar het uitgesê word, ek is so, ons soek jou nie daar nie. Dit is indirect discrimination wat plaasvind. Ek gaan ook noem bijvoorbeeld, ons praat nou net van die school, omdat ek nou in die environment vast noem vir die tijd. Angelique, daar was die tijd gewees waar ek honestly gevoel het dat dit kom my huis toe, ek dink baie van talk van die onderwijsers wat vanavond luister sal seker saam met my kan stem, ek weet nie, het is my experience wat ek nou hier neersit. So, ek het my aantal klasse wat ek moet teach, ek het die aantal studenten wat ek het, ek het die aantal scripts wat ek moet merk. So, ons allemaal is equally opverdeel, elke net omtrent 250 studenten overal scripts wat ons moet merk vir die examen of toets, of wat in die geval is. Maar nou, allemaal van ons kruisiale due date, wat al die respect gesê is, allemaal kreeg sê hulle die tijd. Ek verstaan dat allemaal so scripts met die tijd ingaan, hy moet gemoderate wees en alles daar. Maar nou die verskil is dat wanneer ek huis toe gaan, maar ek moest wat gaan doen?
2: Jy moet een pot kos gaan opzet. Jy moet die was goed opvou.
1: Ek moet alles doen.
2: Jy moet strijk vir morgen, jy moet kosblikke pak.
1: En dan morgenoggend moet ek 'n skrips ingee.
2: Ja.
1: Dan kry jy sommige mans besig. As hulle nou vanaand by die huis kom, vanmiddag by die huis kom, dan is die tee reg, die broodjie is reg en hy gaan sit agteroor, trek sy skoene uit. Nou ons sê nie luisteraars dat ons feit vir equal rights nou complain ons sê. Dit is nie wat ons doen. Ons praat van die imbalance wat die aangaan.
2: Ja.
1: Wat later aan omgedraai word en die root cause kan raak van domestic violence.
2: Exactly.
1: Dit is waarvan ons praat. Die imbalance wat daar aangaan. Want automatisch as ons ons is ons fight for equal rights, maar as die man elke keer net hy eer gaan gegee word en hy word geleer van jongs af byvoorbeeld dat hy is hy moet die boutjie kry byvoorbeeld. Hy gaan later in die maand daarvoor. Hy gaan later aan voel dat dit is sy manier. Hy is entitled to it. Hy kan later aan sê en maak en doen net soos hy wil because he's entitled to it. En dit is waar die wanbalans in kom. And once die wanbalans in die huis in kom met die culture wat daar aangaan, dan gaat het ons oor 90% van die tijd na domestic violence toe. Maar soos ek sê, ons sê net is 100% so nie, ons gaan ons research doen nou, maar het is die wanbalans wat daar aangaan. Weereens, dit is die kans, as die man bijvoorbeeld die laaste sê het, en hy gebruik het nie reg nie, hy gebruik het nie reg nie bijvoorbeeld, en hy gaan later om vir jou beginne, soos hulle sê, insult. Wat is die? Dit is domestic violence.
2: Dit is domestic violence. Is
1: die imbalance waar aan gaan. Ons kom hier saam en ons share alles equal
2: nie. Of jy word gedismis.
1: Ja.
2: Ek het nou in die week het ek 'n praatjie gaan doen by 'n event en ek moes praat oor die verhouding tussen erfenis en gender-based violence. En ek moes vir die vir die participants of die attendees wat daar was, moes ek verduidelik dat daar is definitief een verband tussen die twee, daar is een verhouding tussen die twee. Want soos ek vroeger gesê het, erfenis is iets wat uit die verlede uit oorgeërf word en van generasie tot generasie. So ons sien in die huis dat is normaal om te beklei, is normaal om geweld te gebruik om konflik op te los, is normaal om te skel, is normaal as ek vir my vrou kosgeld gee nie, en my geld uitdring, en dan kom skel by die huis oor geld.
1: Ja.
2: Maar ons moet die narrative moet ons verander, want erfenis het nie net te doen met die verlede nie, maar erfenis is ook dit wat jy agterlaat vir die volgende generasie.
1: Ja.
2: So ons moet standpunt inneem en vir ons kinders leer dat die gedrag is nie normaal nie. Dit kan vir ander mense miskien normaal wees, maar in ons huis, ons moet begin deur te sê, not in our home.
1: Ja.
2: Ons gaan dit nie so doen nie.
1: Ja, definitief. Is die change van narrative. Ek dink ek het verlede week of voorheen genoem, Angelique. die conversation wat ek met my seun gehad het. So, seuns word groot gemaak, men don't cry, boys don't cry. En die conversation wat ek saam met hom gehad het, ek kon die dag sien, ek was frustreerd gewees, man. Maar hy het ingehou. Nog baie klein gewees. En ek sê toe vir hom, maar dit is ook okay om te huil.
2: Ja.
1: En hy sê toe vir my, nee, maar sy pa het gesê dat boys don't cry. En ek sê vir hom, nee, dit is ook okay om te huil. Sy moet expres hoe sy voel.
2: Ja.
1: En, maar hy was adamant geweest. En achterna toe ek nou weer saam met hom praat, toe vraag ek toe vir hom, wist hy is nou die ander goed? Ja, hy was nog klein en dis die ding wat ek hom op die oomblik kon verduidelik, het luisteraars. So vir die dokters en die nurses en Angelique wat nou hier sit, jylle gaan nou vir my sê, ja, Merlin, wat ek verstaan, hoe kom jylle so sê? Ek het vir hom gesê, if God did not want you to cry, why did he give you tears in the first place? Ja, ek weet dis om my oog skoon te maak, ek weet dis om my oog te lubricate en al die goed, maar dit was die conversation wat ek saam met hom moes gegeef.
2: Want hy het dit op die stadium, kon hy dit verstaan.
1: Ja, en dit is van die klein goed, ek sê nie wat ek doen as regie, of sê nie wat Angelique doen as regie, dat ons expres net hoe ons dit gaan hanteer. So ons moet die narrative begin to change, maar voordat ons beweeg weer eens in het, een beetje meer in die loop begin te touch, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek. As jy vind dit is 'n baie interessante topic waarmee ons besig is, voel vry, laat die vriende weet, op die WhatsApp groepe wat jy red, jammer, en sê hulle moet so gou as moontlik dringend inskakel hier op Eden FM, ons praat oor patriarchy, wat actually 'n stelsel is, waar mansmense in die algemeen in beheer is, en wat advies is daar so, of guidance wat ons gee. Maar alles dit na 'n kort musiekbreek.
3: Share.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Marius Peppers Olifant en saam met my ateljee is my regterhand by linkerhand en sommer nou alles wat ek nodig gehad het vanaand, elke dag, is mevrou Angelique Fazazi. Ja, Angelique, ons is besig om te praat oor die stelsel van, is het vaderheerskap, patriarchie, of patriotiek, patriotiek, wat ek overig gekry daar
1: so. Asseblief, Mella, nie die mense dink nie, maar jy praat van die patriotiek alliance.
0: Nee, glad nie.
1: Ons praat glad nie politiek hier nie, luisteraars, sy bedoel patriargie.
0: Ja, dit is wat ek bedoel.
1: Patriarkie. Nie patriotiek is het. Nee, so. Laat ons sommer vandag dit rechtstel.
0: En wat is sommer add op dit, ons is een ei, een non-political,
1: apolitical organisatie.
0: Ons neem nie deel nie. Jy sal bijvoorbeeld altyd by ons event sien dat daar is nooit iemand met enige political t-shirt aan nie. So ons is totaal en al neutraal. Op die einde van die dag gaan het oor die slagoffers, het gaan oor sy kinders, het gaan oor die vulnerable groups vir ons. So ons sal ons nooit align nie. So jammer vir die woord wat ek nou gesê het, maar dit was glad nie wat die intention was. Net een bykie confused geraak met die pronunciation. En luister, as julle weet, moes ek in my Afrikaans. Dit is een ander story. Maar kom, ons gaan gaan. Weer terug naar die wetgeving toe. Alhoewel ons nou gepraat het, en ek en Angelique het genoem van die imbalance wat daar is, en die sekere dinge wat daar aangaan, die indirect discrimination, moet ons nou weer teruggaan na wat sy ons grondwet doen. Ons grondwet sê uitdrukkelijk dat allemaal van ons het recht tot equality. Ons allemaal is equal. En wanneer ons sê allemaal is equal, beteken dit nie net in die hoofd nie. Dit beteken, ons is equal wanneer ons in ons werksplek kan staan. Dit beteken, ons is equal as ons voor die kospot te staan, onder die wasgoedlijn staan. Ons is allemaal equal en ons deserve die selle protection as wat enige ander persoon het. Dit is wat ons van praat van equality. Ons sê ook dat elkeen het die reg om nie gediscrimineerd te word. He. Weer eens, wanneer ons praat van discrimination, praat ons nie net van aansoek doen vir werkie. Ons praat van ons moet nie gediscrimineerd word in ons huise nie. Sommige kere denk ek, Angelique, mens is onder die indruk dat the law doesn't apply within your four walls. Die selwe wetgeving wat buiten kan jou vier mure, mag jy sê waar jy bly nie. As jy vier mure het, of 20 mure het, hang so groot jy huis is.
1: Yes, of course, en natuurlijk, alhoewel ons nie voorstanders of ondersteuners is van patriargie nie, is ons ook glad nie voorstanders of ondersteuners van matriargie nie, wat heeltemal die teenoorgestelde is, maar hier is die vrou die baas van die plaas.
0: Ja.
1: En ons sê ook nie, dit moet so gedoen word.
0: Nope. Want soos ons in die verlede gedoen het al, of genoem het Angelique, die domestic violence.
1: Yes.
0: Domestic violence include, ons sal hoef ek hier genoem, maar ons gaan het weer noem vir die luisteraars wat ingeskakel is. Domestic violence is nie net waar die vrou abuse word. He. Dit is selfs die man, die partner, hoe hulle getrouwd is, hoe hulle perceived relationship is. Dit is, so dit include allemaal wat saam in die space in basically is. Ook net in die space, ons praat van ex, ons praat van stief ma, stief pa, niggie, neef, oom, allemaal van hulle. So, ons sê nie dat die een is hoor as die ander nie, soos Angelique nou gesê het. He. Whether het patriarkie is of die matriarkie is, dit gaan oor een balans wat ons moet het.
1: Yes.
0: Van net soos ek hier reg het, vir equality, het hy, sy, my partner, familielid, dieselfde reg. Niemand word hier gediscrimineer. He. En dit bring ons moes nou weer terug, nou so bekende Domestic Violence Act, 116 of 1998, wat geamend was in die jaar 2021. Wat weer vir ons sê, you can apply for a protection order at any magistrate court. You can apply. Hulle sê nie, ladies, you can apply nie.
1: Hulle sê nie, men, you can apply nie. Anyone can apply.
0: En so ek nou gesê, dat auntie, uncle, neef, ex-boyfriend, ex-girlfriend, partner, whatever tickles your fancy, allemaal van ons het dieselfde recht. En dit is iets wat die wetgeving self vir ons sê. So, mansmense, ja, ons is organisatie wat bestaan uit, ek gaan nie sê majority nie, ons is net vrou mense.
1: Ons is net vrouwens, ja. Maar, ons kan ook met trots sê dat ons baie mans kliënte ook het, wat na ons toe kom val,
0: ja.
1: En vir wie ons help.
0: Ja, ons het baie verskrikkelijk baie mans kliënte, en dan, ek noem dit at least 1 of 2 keer 'n jaar, en ek gaan een vluchtig die opportunity gebruik, Angelique. Luister, as alhoewel ons a female Ek gaan nie sê own nie, because this is non-profitable. Ons maak jou profit, so ons own nie. Ons is 'n non, ons is 'n all-female management organisasie, reg?
1: But not out of choice.
0: Not out of choice. Maar die support wat ons kry, is, dit is 'n groot aantal mansmense wat ons support. Ja. Ons as Legally You byvoorbeeld, sal nie kan bereik het, as ons nie gaan aandag gee aan die mans wat ons support het. En ek gaan dit net vlugtig weer noem. En as, ek hou van die aandag, because ek wil die mense moet dink, ons praat teen mansmense, ons wil net die balans hê. Dis al wat ons wil hê. Ons praat nie teen mansmense nie. Daar is van hulle, dis hoekom maar GBV is, daar is van hulle, dis hoekom maar domestic violence is, maar let's give honor and praise to those who deserve it. En vlugtig, gaan ek altyd maar noem, kom ons begin gewoon weer die opportunity wat ons het om vanaand hier te praat. Ons moet dankie sê aan Mr. Mone Pieters, want dis 'n man.
1: Ja.
0: Ons kan nie voorbij om kinkie. Vir radiobestuurder om te sê, dis fijn. Ek bedoel, dit kan nie iets anders wees.
1: Ons 'n platform te skep.
0: Exactly. Ons is die enigste NGO, NPC, wat ewe julle vir ons noem, in die hele Garden Route wat die opportunity het. Ek sê altyd, as ons awareness het, en ons het 5 mense, is ons so dankbaar vir Eden FM, omdat ons hoeveel duisende, horde duisende mense kan bereik. So, dankie. Die guidance wat ons skryf van Mr. Stanley, Jason, dit is unbelievable. Hy het ons geleer, baie goed geleer, hoe om die platform te gebruik. Dan kry mens vir Sebastian, wat is op enige tyd, of hy bel jou enige tyd as mansmens, ek kan het nog verder vat, vir Pat en Johnny bijvoorbeeld, inspirational van die dag 1 af, van het ek begin praat het op die frequenties, het hy my gesupport. Ek kan gaan na ander omroepers toe, van ander radiostasies, of Peter Jefter, het my geleer bijvoorbeeld hoe om asem te haal as ek praat oor die lig bijvoorbeeld. Die public speaking voice het net vanself gekom, hy moes getune gewees het, hy moes gepanel beat word. En dit is nou aangaan, denk ek Angelique, dat is nog mansmense, ons praat altyd van warrant officer Janssies, ons praat altyd van sergeant Boukers bijvoorbeeld, ons praat altyd van die mense, Mr. Blau bijvoorbeeld, is daar nog mansmense besides in die huisen, van buiten mense, mansmense wat jy kan dink wat instrumental is in die support in. Ek bedoel, werksplekke. Was ons deel meestal met mansmense in die werksplekke in wat sê, okay, dis fijn, ons gaan julle help, ons gaan julle support. So, even by die traffic department, denk ek nou sommer vannig aan Mr. Ramati, is nog een man. So, let's give honor to the men wat equal is en wat die wanbalans probeer balance, is dit rechte woord, om hom weer die skale van gerechtigheid te balanseer, basically. Daar is nog iets, Angelique, ek denk dit is waar jou passie nou weer inkom, ek share het, as ek iets soos dit kry, dan bel ek onmiddellik vir Angelique, ek deel hier daarmee nie, ek gaan dit vluchtig noem, dit is Ukwatala of Girls, is die Ukwatala?
1: Ukwatala vind plaas wanneer een jong kind, gewoonlik een minderjarige kind, geforceer word om te trouw met een volwassen man. Sy word uit haar huis uitgeneem en dan moet sy een vrou gaan wees
0: so
1: vir hierdie man.
0: En sy word involuntary word sy gevat.
1: Haar familie gee haar, as jy dat sê, want wat een kind, wat nog kind wil wees, wil iemand sy vrou wees.
0: Daar is het, so eenvoudig soos dit. En in vandagse tyd noem ons het trafficking of abduction.
1: Trafficking in persons.
0: Trafficking in persons. En dis Angelique, ek raak nie aan nie. Angelique het die necessary training gekry, sy het die hele kursus gedoen, so as ek enig iets soos dit hoor, en dis waar ek die topic gaan eindig, refer ek het so gauw as moeilijk na Angelique toe, dit is haar expertise, dit is wat sy kan guidance gee, this is not, ek is gevaarlik in een stukkie employment act, ja, of in een stukkie secretary, maar kom ons gaan gewoon verder in, weer eens, ons praat hier bijvoorbeeld van die loop wat allemaal protect, hoekom is sy daar so?
1: Merling voor jy so en toe geprobeer, daar is net nog iets wat ek oor die jare ervaar het in my werk, dat daar tieners is wat geboorte kom skenk, en hulle is obviously minderjarige kinders, en dan in die Xhosa kultuur wil die families dit uitsorteer, want daar moet nou 'n fyn betaal word. van hierdie jong meisie se onskuld wat van haar ontneem is. Dit is die fyn is die manier om nou dinge uit te balanseer. Maar dan moet ek gewoonlik vir die ouers verduidelik, maar daar moet 'n kriminele klag gelê word, daar moet 'n aanmelding gedoen word. Dit is wat die wetgewing daaroor sê. Dit is wat die wetgewing sê indien ons versuim om dit te rapporteer. En dan moet ek so mooi vir hulle verduidelik, alhoewel dit hulle se kultuur is, dat daar 'n boete betaal moet word. Daardie boete kan selfs deur 'n landdros. 'n Landdros kan 'n hofbevel uitmaak dat daardie boete nog steeds betaal word volgens die gebruike van die kultuur. Maar dan daardie selfde hofbevel kan dan ook 'n instruksie plaas of 'n duty plaas op die familie om onderhoud te betaal.
0: Ek noem nou iets interessant en nou probeer ek gou deur my handboeke en my kop en hartloopie so trem om uit te kom. Toe ons as Suid-Afrika oorgaan in 94 in
1: demokrasie.
0: Ja, toe ons oorgaan, was een van die belangrikste aspekte dat dit inclusive moet wees, dat almal is equal. So ons wil allemaal weggevaar gegaan het van die ou stelsel. En die ou stelsel was diskriminerend geweest. Ja. En toe die land oorgaan spesifiek was daar gesê geweest dat dit is so inclusive dat daar self a House of Traditional Leaders
1: yes.
0: was gestablish geweest within Parliament, within your National Assembly. So elke keer as daar wetgewing gemaak word, dan moet daar the House of Traditional Leaders sit saam.
1: Ja, want hulle moet input gee.
0: Hulle moet input gee. Nou, wat daar gebeur is byvoorbeeld, ons sê dat ons verdeel het op byvoorbeeld, hulle sê jy kry die nasionaal, dan kry jy 9 provinsies,
1: ja.
0: En elke 9 provinsie moet sy eie House of Council het. Die National Council of Provinces, en dan as hulle vorm part daarvan. Die hartseer part van dit is, as ek nou onder korreksie het, was die Weskaap was nog een wat nog nie sy House of Traditional Leaders kan opgestel het.
1: Ja.
0: Angelique, as jy net vir ons kan double check, goed daar so. Maar uit al die 9 provinsies, het ek nog laatst in die klas instaan, was al die 9 provinsies, het dit nog nie established nie. Maar die actual aim was geweest, toe ons oorgaan, dat daar selfs a House of Traditional Leaders moet wees. En ek weet, currently, is daar baie gesprekke wat aangaan, is dit oor die kooi, die heritage, waar dat nie net gaan na sekere cultures doen, maar inclusive van alle cultures, byvoorbeeld, within a lawmaking process. So, as byvoorbeeld, ek kan nou, daar was 'n saak gewees, wat ons gedoen het, en dis waar die Western law, soos ons nou maar nou noem, ons wetgewing, byvoorbeeld, daar was 'n saak gewees, Angelique, waar het gaan het oor die erfporsie. En een van die goed wat hulle uitdruklik genoem het, was byvoorbeeld in sekere cultures, was het geweest dat die oudste seun slechts kan geërf het. En so whether die oudste seun die baba was in die familie, sê daar was 'n klomp dogters geweest en hy was die enigste seun, dan outomaties het die seun die property geërf, het sy pa en sy ma se erfporsie basically, hy het dit geërf, alles gaan na die seun toe. En die dame, een van die sisters het seker maar gevoel in die geval, maar sy staan toe nie so nie, en sy toe hof toe gegaan, en eventually het opgeëindig in die constitutional court, en daar het die hof die uitspraak gelever om te sê dat alhoewel culture gerecognized moet word, dat het moet gerecognized word, otherwise discrimineer ons, maar wanneer die culture gaan te bepin waar het discriminerend raak,
1: of 'n criminele offense is,
0: ja, dan word hy geskrap, dan kan dan een recognition gegeven word,
1: ja.
0: Because alles moet nog altijd in die loop van die wet hardloop, in die lijn van die wet hardloop, bijvoorbeeld. So even now, is daar nie een story bijvoorbeeld, in die hele succession wet wat sê dat, omdat ek die seun is, automatisch inherit ek nou nie. Gaan maar een testament op.
1: Daar moet een testament.
0: En as daar nie testament is, dan deel ons om equal onder al die kinders en die vrou en allemaal dit.
1: Ja.
0: Maar dit is nie nou weer exclusive nie. So al kyk ons na culture, of kyk ons na Angelique, ek praat nou so vannig, ek dink dat was die maagtoets wat ook gebeur. Ek is nou nie baie
1: op. Virginity testing.
0: Dit is dieselfde. Ek weet in sekere kultures gaan ek weer sê, ek het altyd verduidelik, byvoorbeeld in alle respek gesê, is dat die eenetjie wat daar die vinger afgesny word. Is dit assault? Is dit nie so? Ja, dit is goed wat gebeur. Ek dink dat is iets soos as genital mutilation.
1: Ja, dit het ek, dat die term het ek eerste bekend mee geraak, toe ek sociology swat. Toe het ons geleer van female genital mutilation, wat sekere tribes uitgeoefen het op hulle jong meisies.
0: Ja.
1: Om die plesier van omgang, om hulle die plesier te ontneem.
0: Ja. En dit obviously is die nie wet.
1: Ja.
0: Dit is die nie wet, dit is blatante aanranding, dis assault GBH.
1: Ek het al hospitaal toe gekom en vir my gevra, kan ons kyk of die kind nog gemaagd is? Dan sê ek, meneer, mevrou, nee, dit is die nie wet.
0: Ja.
1: Ons doen nie virginity testing nie.
0: Oh, en ek wil eens danke aan jy, want dis nog een blote kind wat een mens van praat.
1: Want dis traumaties.
0: Ja. En saam met dit, gaan ek het nog vandag vat, ek lyks my story, moest dit hardloop aan my. Besides die trauma wat saam met het gaan, die kind self, as die onminderjarig is, kan moest die consent gaan.
1: Hmm.
0: En dit is wat dit is, dit raak, dit is net een hele toetie vroetie wat later net nie meer, dat alles is verkeerd omtrent, dit van nou die kind kan die consent gee bijvoorbeeld. En dan hou luister, as even ek, Angelique, even die luister, as jy een minderjarige hospitaal toevat, dan teken jy namens die kind. Om te sê, ek gee consent dat my kind se tande getrek word, bijvoorbeeld, of dat my kind na die operasie toe gaan. Maar ek kan nie consent gee waar dit blatant teen die wet is. En dit is wat Angelique nou basis hier draai om te sê, dit is traumatisch.
1: Ja, en selfs indien dit volwassen persoon is, en dit is een persoon met een gestremdheid, of dit is een persoon met een geestesversteuring, of wat mental health issues het, en wat nie vir hulle self besluite kan neem nie, moet daar een voog of een ouer teenwoordig wees om te teken, om toestemming te teken.
0: Angelique, luister ons, kom ons gaan vir 'n kort musiek breek en dan gaan ons net begin alles oprep. En in die oprepping kan daar dalk weer nog 'n topic uitkom, maar ons tyd is besig om uit te hardloop,
1: ja.
0: Maar kom ons gaan vir 'n kort musiek breek.

0: Tuinroute, cultures must protect and not hurt, at home in Kanaland or at work in Plet, everywhere.
1: En daarmee sluit ons af. Basis wat ons basically wil sê is know your culture, know your rights, know yourself. Ek is advokaat Marie Skippers Olifant en van my kant af wil ek sê goeienag, wees veilig en kom ons kyk hoe ons die narrative kan probeer verander in ons maak 'n verskil.
0: En ek is Angelique Versace vir die hele Tuinroute distrik tot volgende keer.
1: Goeienag.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.